0: Saulius truputėlį susiraukęs, bet neatsitiktinai. Ne dėl to, kad penktadienis ir savaitgalis jau ant nosies, o dėl mano pusryčių šiandien buvo paragauta netyčia vakarykščių likučių šprotai.
1: Ojojojojo.
0: Sauliu, tai yra šprotai.
2: Nesąmonė, Nagedas pasižymė, kad valgo tokį stiprų pietų vakarienės, kartais net maistą anksti ryte, tikrai ne, apetito nekeliantis vaizdas, bet nu, svarbu tau skanu, aš džiaugiuosi, kad taip tu uždarai Liepos mėnesį.
0: Šprotai su oboliu, o po to bananas.
2: To, pamaisas. Liepos pabaiga, Liepos 31, vat kodėl Gedas švenčia, jam gana Liepos, užtenka, skanaus. O dabar keliam prie muzikos, taip, labas rytas prisijungusiems, Gedas Aročka va ten, čia Saulius Žvirgždas. Patyrę ryto profai. Prašom paklausyti. Blondish ir jos kūrinys Money, pinigai. Blondish, tikrasis vardas Vivienne Bakos, gimė 88-aisiais, yra kanadietė, didžėja, producerė ir aplinkosaugos aktyvistė. Va, jai nedzin, reiškia buteliai ir plastikas vandeninė. Čia yra vienas naujausių jos šių metų singlų, pavadinimu pinigai. Blondish, pinigai, Money. Įvertinkit.

0: Iš vienos pusės penktadienis yra gera diena, nes paskutinė darbo diena, iš kitos pusės bausmių bausmė, nes 4 dienas atidirbus yra 5, kurią irgi reikia dirbti.
1: O dabar keletą įdomių, nemirtinų senovės bausmių. Kaip buvo baudžiami žmonės?
0: Baudos. Gėdos, kaukė, liežuvauto joms. Viduramžių Anglijoje ir Škotijoje moterims, kurios per daug apkalbinėdavo kaimynus, uždėdavo geležinį pavadį su kaukė. Jos viduje būdavo metalinė plokštelė, prispaudžianti liežuvį, kad žmogus tiesiog fiziškai nebegalėtų kalbėti, kol vaikšto po miestą.
2: Prastai grojantiems muzikantams ar triukšmadariams Vokietijoje seniau uždėdavo medinis muiką kabutėse. Tokia lenta su skylėmis galvai ir rankoms, kurios būdavo užfiksuotos maldos pozicijoje. Taip surakintas žmogus turėdavo stovėti turguje ir tai buvo daroma dėl to, nes tie muzikantai grojo prastai ir pridarė gėdos visiems. Va taip.
0: Toliau, kėdė kaip bausmė, jeigu aludaris senais laikais parduodavo prastą skiestą alų arba kepės per mažą kepalą duonos, juos pasodindavo į specialią kėdę ir tiesiog viešai įmerkdavo į tvenkinį ar prūdą kokį purvyną. Tai būdavo šalta ir šlapia pamoka apie kokybę.
2: Anglijoje viešai pasigėrę asmenys turėdavo dėvėti apsiaustą kabutėse, padarytą iš medinės statinės su išpjautomis skylėmis galvai ir rankoms. Su šia statinė tekdavo vaikščioti miesto gatvėmis, kol visi aplinkiniai rodydavo pirštais ir sakydavo, o žiūrėkit, girtuoklis eina.
0: Prisidirbai, sėdėk ant asilo. Už smulkės vagystės ar melą nusikaltėlį pasodindavo, tai senais laikais ant asilo nugarą į priekį ir vedžiodavo po miestą. Dažnai jam į rankas dar duodavo asilo uodegą vietoj vadelių. Visi žinojo, kad tas prisidirbo, prisimelavo arba kažką apgavo.
2: Dar senesni laikai actekai savo nepaklusnius vaikus, paauglius, bausdavo dūmais. Turėdavo, reiškia, vaikai stovėti virš laužo, į kurį sumestos aštriosios arba aitriosios paprikos. Nebijokit, vaikų neapdegindavo. Tai nebuvo mirtina, bet sukeldavo siaubingą čiaudulį, ašarojimą ir pamoką visam gyvenimui daugiau taip nedaryti.

0: Vienas gražiausių radijo šaukinių ką tik nuskambėjo. Pagaliau penktadienis, paskutinis Liepos penktadienis. Liepos 31. 6:32. Būkit žmonės laimingi.
1: Pasitrauk, duok man kalbėt. Aš nuo šio ryto gedai esu kitoks. Prašom fanfarų, būgnų, garso, triukšmo. To dar nebuvo. Sėdi?
0: Sėdžiu.
1: Tvirtai sėdi?
0: Nu, sakyk.
1: Įsikipk dar į stalą. Ponios ir ponai, ir mano draugė Gedai Saročka, vakar vakare aš buvau sporto klube.
0: Ir tai yra viskas?
1: Ir tai nėra viskas, tai tik pradžia. Nuo šiol gyvenimas nebebus toks, koks buvęs. Taigi taip, laidos Alfa Patinas.
0: Kokie pokyčiai, klausykit.
1: Lyderis Saulius Žvirgždas. Labas vakaras. Labas vakaras. Tu gali mane paliest, gali man užduot klausimus.
0: Gerai, ir kiek bėgai, kiek stūmėjai.
1: Aš nebėgu.
0: Ką labiausiai žiūrėjai, domina?
1: Aš tau galiu papasakot, tai reiškia tokie TRX diržai.
0: Taip.
1: TRX diržai. Ir visais galima daryti, žinai, prisitraukimus, atsispaudimus, žinai. Paskiau dar
0: pasitampimus ten
1: klubų tokia, žinai, buvo treniruotė, ta prasme, viską. Tada savo svoriais viskas daroma, žinai. Tada vabalo pratimas. Tai aišku, nežinai, kas yra vabalas ir vabalo pratimas. Be abejo, aš suprantu, tu gali manęs paklausti. Paklausk.
0: Aš neklausiu.
1: Neklausyk. Tai vabalas, kai guli...
0: Stop. Kamon, tu kalbi, ką pasiruošęs. Parašyta kažkai tekst. Ką šiandien skauda?
1: Ką aš pasiruošęs? Aš patyręs tai.
0: Ką tau skauda šiandien?
1: Viską gedai.
0: Neatrodo.
1: Skauda. Ko aš žinok, lemba rimtai. Tai va. Tai jo, buvau tokia treniruotė, žinai, viską. Tai man patiko, viskas gerai. Beje, buvo labai juokinga. Jeigu kameros apsaugos ten, žinai, tam džime filmuoja, tai prisižvengtų. Aš biški nemokėjau įeiti į protus vartelius, nes jie kažkaip trumpai užsidaro, aš užstrigau varteliuose. Tašė man neleido, tada aš bandžiau nuskanuot tą QR kodą ir neleidžia iš karto, nes galvoju, gal kad draugai leidžia. Tai skambinu pagalba atidarė man kitas duris. Čia vienas feilas, antras feilas išeinant, irgi toks, žinai, užsiportavęs išeinu, jau galvoju čia. Ir kažkaip neatsidaro tie varteliai, tokie, nu va, žinai, kur tai prasilenkia, pirštai prasilenkia, neatsidaro ir aš toks... Nu, kur čia išėjimas, žinai, pradėjau darytis ir man rodo, žinai.
0: Mygtukas tiesiog.
1: Treneris sako, paspauks.
0: Mygtuką. Iš vidaus.
1: Sakau, taip aš sugalvojau. Taip ir žinau.
0: Tai gerai, bet palauk vis tiek. O štanga, hanteliai.
1: Ne, tam buvo, žinok, treniruotė savo svoriais. Tai štanga, hanteliai buvo, bet štangos ne, sako.
0: Taip,
1: štanga
0: dar vėliau yra.
1: Nu, aš tokio...
0: Grupinis tais kamančiam lijanom šniurais.
1: Ne, tam buvo individuali treniruotė, bet, žodžiu, viskas gerai, ne grupinė. Bet jo, buvo savo svoriais. Štanga, sakė, vėliau tas hantelis buvo.
0: Jeigu dar ateisi.
1: Tai dabar manęs laukia, spaudimas padarytas, viešai prisipažinta.
0: O dabar šiek labai trumpai, labai drūtai, Sauliu, bet didelių fanfarų, gal net tyloje galiu pasakyti. Vakar tavo kolega, Gedas Ročka.
1: A tu čia tu išeina?
0: Tapo tėvų. Gaminančių vartotojų.
1: Gaminančių vartotojų.
0: Pasigūglink.
1: Gaminantis vartotojų. Ai, taigi tavo veikia saulės elektrinė. Saulės jėgainė ant gedo stogo. Nuostabu, sveikinimai. Nu, koks jausmas?
0: Geras jausmas.
1: Kitaip, ar ne kitaip šviečia lemputė?
0: Ryškiau. Ryškiai, kaip aiškiai, ta prasme, net rega pagerėjo, nebereikia kinių, žinai. Bet jausmas geras, sakau, mes vakaroptą padarėm. Žmona vakarieniaujo, tik dabar prisiminėm, kad gavom tos laiškus, žinai, kad jau galit paspausti mygtuką.
1: Ir vykstas perjungimas.
0: Žmona, pala, greitai, sakau, pavalgysi vėliau. Taip. Eidam greičiau, jungiam, kol dar saulė yra, žinai, kol dar šviečia. Tai vakar 3 kWh prigeneravo čia per valandėlių.
1: Įjungėt ir vyko tokia atidarymo ceremonija. Geras.
0: Aš plojau, žmona jungia.
1: Super, plojam, visi džiaugiamės, taigi pasidžiaugite ir jūs, parašykit laiškus mums M1 puslapį, žinote, vedėjams, kaip vertinat mano atėjimą į sporto klubą ir naują pradžią. Ir gedo saulės jėgainę. Tai nuostabu, nuo šiol vaikai gedo namuose irgi nebesiparins, nieks ant jų nešauks, kad išjung šviesą, palikai šviesą, vonioj, dzin dabar.
0: Nuo to kompo,
1: kiek koks galima... skirtumas, visą parą su šviesom gyvensit.
2: Šiandienos orai.
0: Per daug čia užsiplepėm.
1: Užsihypinę esam. Gerai, baigėsi Liepa 31 diena ir šiandien antroje dienos pusė vietomis trumpi lietus. Tai kitus su tuo lietum dar galima kruša, bet čia meteorologų puslapis oficialus sako. Dieną turėsime 28-33 karščio, gal ir nuo tų ciklonų susidūrimo ir bus lietus. Prie jūros 24-27.
0: Taip, šiuo metu Vilniuje 17, įdienojus 30, gal net ir daugiau, daug saulės, šiek tiek debesies. Kaune debesuota 32. Klaipėdoje šiandien 28, debesų ir saulės nupiešta. Šiauliuose dėmesio 33, Panevėžyje 31.
1: Vyva. Šeštadienis, diena 23-28, lietus kai kur, netgi smarkus žadami, vietomis ne visur. Na, prie jūros, aišku, 20-22 šeštadienis, sekmadienį, taip žiūrėkime, irgi 21-26, bet jau tik trumpas lietus žadamas ir tai ne visoje Lietuvoje.
0: O dabar, ponai ir ponios, leiskite...
1: Koks aš tikrų.
0: Rytą pradėti lietuviškų kūrinių. Rokas, Jan ir Evgenija Rietko. Melodramos.
1: Pajausk jėgą.

0: Reklama.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Jau šiandien.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikinis

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.

0: O taip, reikėtų ir susipipint. 6:47. Įsijunkite vieno video transliaciją, pamatysit, koks zebras yra Saulius Žvirgždas. Žiūrėks, matai, saulės spinduliai krenta jo per žaliuzę ir tu toks dryžuotas truputėlį.
1: Nuo žaliuzės jo drūžė saulės. Bet gerai, džiaugiame saulę ir nuostabu, graži diena, giedras dangus, tai fantastika. Gerai, paskambinkit jūs, pasikalbėkite, mes jau pautravom, kuo didžiuojamės. Aš apsilankimu sporto klube ir treniruote. Gedas turi saulės elektrinę, kaups energiją ant stogo.
0: Kaupiklis yra, viskas nuostabu. Gerai, šiandien dar vienas įvykis, beje, išgelbėjau. Ko gero, jaučiuosi lyg išgelbės skrūzdėlį, tokia didelė skrūzdėlė su sparnais gyvybė. Atinu kavos daryti, žiūri, žinai, ant palangės, anais lankioje vargščia. Matyt, vakar buvo praviras langas, jį krito kažkaip ir galvoj ragas. Jeigu koks nors geras žmogus dabar neprieis, nepaims jos į ranką, netidarys lango ir nepaleis į lauką, nu viskas, jį čia tiesiog amžiams liks. Tai tas geras žmogus priejo, jo vardas Gedas, jis atidarė langą. Švelniai, švelniai, tėviškai paėmė mažą, bet didelę tą skrūzdėlę su sparnais. Nepabučiavęs paleido į lauką.
1: Nu va, motina Teresė įsikūnijo į Gedo Soročkos kūną. Šitas skruzdėlė yra labai populiari šiomis dienomis. Vakar mane irgi puolė ir vaiką puolė, skraido toks, nu nekanda, viskas ten okay, bet jų labai daug yra. Kas čia yra per baris, gal žinot, klausytojai, ne? Paskambinkit, papasakosit mums.
0: Didžioji skruzdė.
1: Skruzdės tokios su sparnai, žinai, ir skraido, sukosi, dabar čia matyti sezonas, gal koks tų sparnų, ar ne? Akcija gal buvo sparnam.
0: Gal
1: prisipirko sparnų susidėjo.
0: Gal persidaugino dabar, nėra kur dings, skraido, ieško gyvenamojo ploto. 18:30, tiesiog paskambinkit, pasakykit, kur esat, kaip gyvenat, kiek pas jūs laipsnių ir skirstomės. Noriu išgirsti kažkieno balsą.
1: Jo, pasikalbėkime. Taip, gal skruzdės buvo savo senukose, reiškia, išpardavimai, žinai, sparnams. 30%. O, sako, perkam. Ir visas tundas užsipirko. Ir pradėjo
0: skraidyti. Sparnų didinimo operacija. Irgi, žinai, akcija. Skrisk toliau.
1: Šią savaitę sparnų dienos. Sparnai. Tik 3,99.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Perkant vieną sparną, gaunate antrą.
0: Kuo jūs vardu?
2: Dimitrijus.
0: Skambinat iš įdomaus numerio. Jūs nesukčius?
2: Taip, paskambinus. Ne.
1: Nesukčiaujat?
2: Numeris sukeroja, bet ne, aš gyvenu Nyderlanduose.
1: O, Nyderlandai.
2: Aha. 29 metų klausau ant dieną.
1: Geras, okay. Fainai. O kaip jūs klausot? Internetu? Prisijungėt.
2: Per programėlę.
1: Aha.
0: Gerai, kas gero Nyderlanduose?
2: Pasitinkėkit gamintojus, kad griušina labai. Taip, jis labai stringa. Gaišėlis. Nyderlanduose viskas labai gerai, kaip ir visada.
0: Pas mus plus 17, kiek pas jūs šiuo metu yra? Kokia temperatūra?
2: Plius 17, bet vakar buvo plus 32. Vakar buvo 27, o šiandien jau žadame iki 23.
0: Gerai, lietuviai geria daug Vytauto, eina į pavėsį, kaip nuo karščio saugosi neandertaliečiai.
1: Kaip tu sakei?
0: Ne, aš tyčia.
1: Padėjau ragelį. O dieve, nepykit, perskambykit. Nu, taigi čia bairi.
0: Nidertaliečiai.
1: Nidertaliečiai. Sako, žinai, telefonu. Na, Gedai, tu išsirausi šiandien.
0: Nu, supranti, gerą šitą mamutą ir...
1: Na,
0: ir pavėsis yra, žinai, atsisėdi po
1: nu jau. Ką, sako, mes Neandertalanijoje valgom mėsą nuo kaulų pusryčiams, verdam šiupinį ant laužo.
0: Klausykit, norėjom vieno skamučio, mes jį gavom, ačiū labai, visiems gero
1: ryto.
0: Lietuviškas dabar kūrinys ir jį pasiruošė atlikt duetas.
1: Nu tai va, tik muzika, ar tai rūpi, visi klauso arba miega, realiai keiktis galėtum, nieks nepaskambinu, nesureaguotų, nes visi miega.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: Draugės mumis dirba Justinas Jarutis ir Aistė, čia jų bendra dina visi ženklai.

išleido ir Who Made Who – Energy. Jessica Shy ir Igoris Kopas –

0: ir Hugel su Email Angel ir Ultranatei Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis ją svarbu kasdien.
3: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 18 ir 19 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Net 67 šeimos klinikos Meliva visoje Lietuvoje.
2: Čia šeimos gydytojai rūpinasi visos šeimos sveikata ir konsultuoja įvairiais sveikatos klausimais.
3: O prisirašiusiems ir privalomai sveikatos draudimo draustiems pacientams pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos kompensuojamos iš privalomai sveikatos draudimo fondo teikiamos nemokamai.
2: Meliva.lt.
4: Kur judesys, ten M1 Dance. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock and Roll šokio aikštelės. Pakeliui Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 Dance live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock and Roll'e. M1 Dance. Visada judesy.
5: Reklama.

0: Aptarėm dar ir futboliuko reikalus vakar. Nesąmonė, nerealūs dalykai, fantastika, kažkokia kosmosas dėjosi Vilniuje. Sveikinimai Vilniaus Žalgiriui, klausykit, 6 valandos 57 minutės čia pas mus, ko gero ir pas jūs. Norim informuoti, kad lygiai 7:200 sekundžių informacijos su Džiugu Lapieniu. Šį rytą Džiugas pirmosiose žiniose papasakos, kokį susitarimą dėl taikos Hamas pasiekė Trumpo taikos tarybą.
1: Jo, apie Žalgirį gal irgi bus, kam įdomu rezultatas, tai 7-2, va taip va, Žalgiris pargriovė Tbilisio Dinamo. Na gerai, apie tai daugiau turėsim progų pakalbėti, o dabar muzikos istorija ir turim puikią grupę ir gimtadienį.
2: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
1: Taip, čia Coldplay iš Didžiosios Britanijos, šiandien gimė jų būgnininkas Willas Championas. Prisiminkim jų super hitą.
0: Viva la vida! Grupė ne tik iš Didžiosios Britanijos, bet ir iš Didžiosios raidės.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Donaldas Trumpas skelbė, jog jo vadovaujama taikos taryba pasiekė susitarimą, pagal kurį Hamas visiškai nusiginkluoja. Ta BBC žurnalistams taip pat patvirtino Hamas atstovas. Izraelis kol kas apie tai nekomentavo. Amerikiečių pareigūnai komentuoja, esą Trumpas būtų labai nusivylęs, jeigu Izraelis nesutiktų patraukti pajėgų ir taip vykdyti savąją sutarimo dalį. Ispanija siunčia karius į Seuto eksklavą dėl migrantų krizės. Seuta yra Ispanijos teritorija Afrikoje ant viduržemio jūros kranto, kuri ribojasi su Maroku. Ispanijos žiniasklaida skelbė, jog į šią teritoriją iš Maroko atplaukė nuo 2 iki 3 tūkstančių žmonių. Ispanijos vidaus reikalų ministras teigia, jog visi neteisėtai į teritoriją patekę migrantai bus deportuoti. Migrantai taip pat bando patekti į Melijos teritoriją, taip pat Ispanijos teritoriją besiribojančią su Maroku. Lietuvoje nepriklausomiems tiekėjams pradėjus siųsti informacinius laiškus apie nutraukiamą sutartį su pažeidžiamais vartotojais, kad šie gautų pigesnę elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo, aiškėja, kad yra klientų, kurie šiai grupiai priskirti per klaidą, remiantis daugiau nei metų senumo duomenimis. Pagal neseniai įsigaliojusį įstatymą, už duomenų perdavimą tiekėjams atsakinga ESO, tačiau įmonės atstovė Rasa Jutkienė sako, kad įmonė atlieka tik tarpininko vaidmenį. Jos gyventojai gavę tokį pranešimą turi patys įsiaiškinti savo statusą ir kodėl duomenų bazėse jis nepakitęs.
1: Tai ESO šiuo atveju yra toks tarpinis, atlieka tarpinį vaidmenį ir mes duomenis gauname pagrinde iš trijų, iš trijų institucijų. Tai socialinės paramos šeimai informacinės sistemos, sodros ir asmens su negalia teisų apsaugos agentūros. Visi žmonės, kurie nebeturi to statuso, tai turėtų būtent kreiptis į instituciją ir patikslinti savo duomenis.
0: Tuo metu vartotojų aljanso atstovas Rytis Jokubauskas sako, kad vis tik valstybė su nepriklausomais tiekėjais turi susitarti, kad pasitaikius tokioms klaidoms vartotojai galėtų grįžti pas nepriklausomus tiekėjus anksčiau galiojusiamis sąlygomis.
2: Visada ir visas pusės skatinu, tai ne pirštais badytis, o ieškoti tų bendrų sprendinių ir bet kai nėra noro ieškoti bendrių sprendinių, tai baisiausiai yra, kad vartotoja padaro kraštinį, nes vartotojas tai čia tikrai mažiausiai ką gali padaryti toje situacijoje, nes tam konkrečiam vartotojui ir žinoti tą savo situaciją ir susekti visus reguliavimus ir žinoti, kada kur ten, ką sureaguoti, tikrai ne visada galima.
0: ESO teigimu, atsakingos institucijos duomenys apie pažeidžiamus vartotojus teiks kas mėnesį. Futbolo klubas Vilniaus Žalgiris pasiekė istorinį rezultatą ir 7-2 laimėjo atsakomąsias rungtynės prieš Tbilisio Dinamo. Abiejų rungtynių bendras rezultatas 7-5. Pergalė šiuose UEFA konferencijų lygos antro etapo atrankos rungtynėse atveria kelią į trečią atrankos etapą. Jame Žalgiris susitiks su Splito Hajduk klubu. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietus, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos.

0: 7 valandos 12 minučių. Labas rytas, Lietuva, kaip gyvenat?
1: Kol kas retoriškai lyg į sieną klausim, bet nieko, to prisijungs daugiau klausytojų. Dabar jau tikrai būsite priversti paskambinti mums. Turime dvi nuostabias dainas, nu fantastiški kūriniai, nu pažiūrėkit, kaip gražiai skamba.
0: Du remiksai ir linkėjimai nuo mūsų muzikos redaktoriaus čia. Pirmoji ištrauka. Ar jūs girdit? Man I Need, Olivia Dean. Vandeluxo remixas.
2: Nu, Palangoj dušų nėra, soliukų nėra, tragedija. Nu, bet muzika kokia gera. Nu, paklausykite, fantastiška muzika, žinokite. Bet dušų tai nėra, pležė.
0: Patilėk truputėlį.
2: Ir soliukų nėra.
0: 3, 2, 1, ačiū. Pirmoji ištrauka nuskambėjo, čia antroji. Taip, tai Harry Stylesas, American Girls, Twinsic Remix.
1: Oh yeah.
0: Įbėgėjasi, įbėgėjasi, kyla, kyla, kyla.
1: Nu, gedai, čia ir parinkai fantastiniai kūriniai.
0: Palaukiam dropo.
1: Imam.
0: 18.30.
1: Ir kaip gedas mėgsta, geriausiai vietoj. Opa, sustabdė.
0: Ai.
1: Nu, fainai, gerai, paskambinkit, kurios dainos norit. Olivia Dean, Grammy nominantė, nuostabi gražuolė.
0: O gal ar... šiandien padarom svarių 3 pasirinkimus?
1: Harry Styles.
0: Pirmas kūrinys, antras, o gal abu?
1: Gal abu. Žiūrės, gerai, atsiliepiam ir pažiūrim, ką pasakys klausytojai.
0: Labas rytas, šiandien vieno ryto šou, kas ten? Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
3: Vaida.
1: Vaida, balsuokite.
3: Antra.
1: Antra, tvarkelė.
0: Gerai, respektas Vaidai, linkim geros dienos, smagaus savaitgalio.
1: Haroldas Tileiva.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
4: Vitalijus.
0: Vitalijau, ką jūsų ausis sako ir širdis?
4: Antra, Harry Styles.
1: Harry Stylesas, gerai, ačiū jums, puikus pasirinkimas. Daina, žinom, kaip ir taip nelėto tempo, bet čia dar remiksas, tai iš vis nuostabu, penktainių kaip tik iš ryto.
5: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto show.
0: Amerikietiškos merginos Harry Stylesas, Twinsic Remix, gero ryto.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai Valdan 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31, jau šiandien.

0: Stilingieji M1 klausytojai, gal jums reikia naujų, gražių M1 kojinių? 18.30. Sužaiskit didelį mažą, laimėkit ir pasiimkit.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas.
2: Didelis, mažas.
0: Nu taip, vienas didelis, vienas mažas. Pradėsim nuo mažo kaip visada.
2: Gerai, aš turiu paruošęs užduotėlę, prašom, skambinkite. Mažu, turim. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Lukne.
2: Lukne, kiek tu metų?
3: 8.
2: Duok pažymį vasarai. Vat, nuo vieneto iki 10. Kiek duodi?
3: 10.
2: Nuostabi tavo vasara.
0: Sėsk 7, sako. Neblogai. Aš 7 duočiau.
2: O tu 7. Nu va, Lukne 10, jei vasara patinka. Gerai, Lukne. Taigi, klausiu, ar yra toks muzikos atlikėjas. Čia vardysiu angliškus jų pseudonimus ir po jais slepiasi gyvūnai dar. Tai vat pasakyk, ar yra toks atlikėjas ar ne? Taip ar ne?
0: Sceninės pravardės yra ar ne? 3, 2, 1, go.
2: Važiuojame. DJ Fish.
3: Ne.
2: Gaga.
3: Taip.
2: Snoop Dogg'as.
3: Taip.
2: Pitbull'is.
3: Taip.
2: Hello Kitty.
3: Ne.
2: Jau, kaip lengva buvo. 13 sekundžių ir aišku 5 taškai, nei vienos klaidos. Bravo, bravo, bravo, super.
0: Taip, plojimai skamba Lukniai, dabar reikia truputėlį didesnio žmogaus, 18.30.
2: Ir truputėlį greitesnio atsakyti visus klausimus per geresnį laiką. 13 sekundžių buvo.
0: Labas rytas.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Lukas.
0: Lukai, dūsaujat, kas nutiko? Bėgot?
4: Daug taškų reikės.
2: Reiks gero laiko ir visų teisingų atsakymų. Gerai, kreiskim, linkim sėkmės.
0: Aš vardinsiu dalykus, jums reikės pasakyti, jie skęsta vandenyje ar ne.
2: Au.
0: Gerai, skęsta ar ne.
2: Mhm.
0: Pasiruošęs, taip arba ne. 3, 2, 1, startas. Benzinas?
4: Ne.
0: Aliejus?
4: Ne.
0: Šviežias vištos kiaušinis?
4: Skęsta.
0: Žirnis?
4: Ne.
0: Obolys?
4: Skęsta.
2: Ok, 16 sekundžių, šiek tiek lėčiau.
0: Ir pastebėta yra pora klaidų. Benzinas neskęsta, aliejus neskęsta, šviežias vištos kiaušinis skęsta. Čia buvo teisus.
2: Šviežias, o virtas?
0: O senas.
2: Ai, senas.
0: Senas yra kyla į viršų.
2: Senas kyla į viršų, okei. Okay.
0: Nes išstumė vandenį, ten kažkaip prisikaupė oro ir taip toliau. Mm-hmm. Toliau, žiūrėkit, žirnį atstumėt, o žirnį, žinokit, skęsta. Tada sakėt, kad obolys kęsta, o iš tikrųjų obolys plūduriuoja. 3 taškai, 16 sekundžių ir M1 kojinės pabėgo, konstatuoju taip, Lukai.
2: Na, ačiū jums, laikėtės puikiai, bet jo Luknė šiandien verta prizo.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto šou.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Donaldas Trumpas skelbė, jog jo vadovaujama taikos taryba pasiekė susitarimą, pagal kurį Hamas visiškai nusiginkluoja. Ta BBC žurnalistams taip pat patvirtino Hamas atstovas. Izraelis kol kas apie tai nekomentavo. Amerikiečių pareigūnai komentuoja, esą Trumpas būtų labai nusivylęs, jeigu Izraelis nesutiktų patraukti pajėgų ir taip vykdyti savąją susitarimo dalį. Ispanija siunčia karius į Seutos eksklavą dėl migrantų krizės. Seuta yra Ispanijos teritorija Afrikoje ant viduržemio jūros kranto, kuri ribojasi su Maroku. Ispanijos žiniasklaida skelbia, jog į šią teritoriją iš Maroko atplaukė nuo 2 iki 3 tūkstančių žmonių. Ispanijos vidaus reikalų ministras teigia, jog visi neteisėtai į teritoriją patekę migrantai bus deportuoti. Migrantai taip pat bando patekti į Melijos teritoriją, taip pat Ispanijos teritoriją besiribojančią su Maroku. Visos Europos šalys boikotuos kitą pasaulio futbolo čempionatą, jeigu FIFA įvykdys savo planus iš esmės parduoti dalį asociacijos privatiems investuotojams. Europos futbolo asociacijos UEFA posėdžio metu už tokį sprendimą vienbalsiai pasisakė visos šalys. BBC šaltiniai teigia, jog pasitikėjimą FIFA prezidentu Gianni Infantino praranda ir CONCACAF, tai yra Šiaurės ir Centrinė Amerika vienijanti futbolo asociacija. Ir dar futbolo naujienų. Vilniaus Žalgiris pasiekė istorinį rezultatą ir 7-2 laimėjo atsakomąsias rungtynės prieš Tbilisio Dinamo. Abiejų rungtynių bendras rezultatas 7-5. Pergalė šiuose UEFA konferencijų lygos antro etapo atrankos rungtynėse atveria kelią į trečią atrankos etapą. Jame Žalgiris susitiks su Splito Hajduk klubu. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių šilumos. Vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Reklama.
1: Nereikia super didelės kišenės, kad papildoma telefono baterija tilptų į mažą rankinę. Ar ten, ar ne? Kai diena ilga, o telefonas naudojamas navigacijai, nuotraukoms ar žinutėms, baterija dažnai senka greičiau nei norėtųsi. Ką tada daryt?
2: Jo, tada reikia papildomos baterijos ir čia vasarą irgi, na, suprantame, viską noris fotkinti, filmuoti storiukus, reelsus arba šiaip telefonas nuolat veikia pležė, kai guli skrolinį. Reikia papildomos baterijos Xiaomi Ultra Thin Magnetic Power Bank 5000. Yra ypatingas, nes yra plonas, aš dabar žiūriu nuotraukos, nu yra jis plonesnis, gal net už telefoną patį, akivaizdu, pasižiūrėkite. Ir magnetiškai prisitvirtina prie telefono, todėl įkrauti galima be laido, tai yra patogu, tiesiog kaip nugarėlės, nugarėlės prilimpa, plikšt ir viskas, ir krauna.
1: Jis palaiko iki 15 vatų be laidį krovimą, tad praverčia kelionėse, renginiuose ar kasdien, kai norisi turėti papildomos energijos, neapsikraunant daiktais, žinai, laidai išlindė iš kišenių,
2: ojo.
1: Ne kažką.
2: Šiaip festivalis, koks nors miesto šventė, ar ne, kai eini ir esu pastebėjęs, kad žmonės, na, filmuoja, žiūrėjau, ko toks toras telefonus, prisiklyjavęs papildomą bateriją prie nugaros ir jį krauna telefoną. Nes jis būna jau išsikrovęs, kai dar tik atėjai filmuoto, jau trūksta tos energijos. Gerai, apsilankykite parduotuvėse, Xiaomi parduotuvėse. Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje, pasižiūrėkit, pačiupinėkit, pamatykit, kaip veikia.
1: Akimis paglostykit internete mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai. O čia daina, kurios, nu, negalėjom nesugrot, pralaimėjo į išadintuvo dvikovoje, bet skambam vieno eterė, Olivia Dean, Man I Need, One Deluxe Remix.

0: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,49 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kur judesys, ten M1 dėlis. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'Roll'o šokio aikštelės. Pakeliui į Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 Dance Live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'Roll'oje. M1 Dance. Visada judesį.

0: klausimas.
1: Vasarą daužo per kuprą, šiandien daužys, kaip gal dar niekad, čia vasarą nedaužė, iki 34, kažkur Lietuvoje, mačiau, Šiauliuose 33, Vilniuje 29, gal 30, gerai, 7 valandas 48 minutės.
2: Ne apie orus dabar.
1: Oi, tikrai ne apie orus susirinkom pakalbėti.
2: Sako, dažnai vedėjai, einam į eterį, žinai, ne, einam pakalbėti, tai vat apie ėjimą šiandien mokslininkai nustatė, kad tai nutinka greitai vaikščiantiems žmonėms. Vat greitai skuodžiantis yra pranašesni už lėtapėdžius. Tai jeigu greitai eini, tai esi geresnis kažkokiu tai atveju už tą, kur eina lėtai. Taigi klausimas toks, kuo, nu, geresni, pavadinkim taip, yra greitai vaikščiantis. Kas ten su jais nutinka, kuo jie pranašesni gal? Taip reiktų formuluoti.
1: Vaikštai greitai, pranašesnis, kad nevėluoja jau iš kart.
2: Nu jo, nu pavyzdžiui, yra mūsų kolega, reiškia, Lietaus programų direktorius Gintas Vaičikauskas. Ar tu kada su juo ėjai, pavyzdžiui? Jis yra tiesiog greita eigis, nuolat labai greitai eina, beveik bėga, žinai. Nu taip yra, toks įprotis. O kiti sako, nu taip, koja už koja, žinai, ir panašiai. Tai va, jeigu greit vaikščiosite, būsite pranašesni už lėtai žingsniuojančius.
1: Gerai, kraujotaka matyt suaktyvėja.
2: Čia spėjimas jau tavo?
1: Suaktyvėja, tada deguonės daugiau ten paduoda. Ir gal tada, kai daugiau deguonės ateina iki smegeninės, tų geresnių sprendimų priimi.
2: Gali būt. Na gerai, laukiame skambučio 18.30, paskambinkit ir duokit savo variantą, ką mokslininkai čia nustatė, kodėl tie greit einantis yra pranešesni už lietai vaikštančius. Kuo?
1: Gali būti, kad aš nusišnekėjau.
2: Galbūt čia.
1: Todėl domina jūsų mintis.
2: Gedo atsakymą neįskaitome tarp konkursinių. Gerai, 1830. Ar pavyks?
1: Pavyks. Labas rytas.
2: Pamastyt. Sveiki, klausome. Labas, kas paskambino?
3: Aš Irmantas.
2: Irmantai, ar greit vaikšto čia gyvenime? Kaip pats vertinat save?
3: Aš manau, kad taip, nes einu savo žingsnių, tai žmona stabdo mane.
2: Sako, kur lėki? O jūs niekur neskubat, jūs tiesiog taip einat, ar ne?
3: Taip, su savo tempu.
2: Na gerai,
1: kaip galvojat, kuo esat pranašesnis už visus kitus, įskaitant ir jūsų žmoną?
2: Kažkokie tai...
3: Manau, kad gal daugiau kalorijų sudeginama.
2: Sudeginat, logiškai, taip nemastant. Nu, taip, turbūt gerai, ačiū už skambutį. Kalorijos šiandien buvo mūsų klausytoje mintyse, o nu, taip, aišku, ir kalorijos, žinoma, kad jie greičiau matyti ir batus sudėvi ir panašiai, bet atsakymas yra kitas, anot mokslininkų. Taigi mokslininkai surado sąsają tarp greito vaikščiojimo ir gyvenimo trukmės. Greit einantis gyvena maždaug 15 metų ilgiau.
1: Kiek?
2: 15.
1: Oi.
2: 15, negu tie, kurie eina lietai. Viskas dėl to nuolatinio kardio. Treniruotis turbūt, ne?
1: Sauliau, Gintas Vaičikauskas, mūsų kolega, greitų žingsnių pašventą Petrą matyt palydės ir mane, ir tave.
2: Jau, va, mes būsim pas Petrą, jis dar, kaip sakoma, varysi miestą.
0: Pirmoje vietoje Tesloje. Pirmoje vietoje Pešo, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto show.

0: vienas. Reklama. Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja. Teddy Swims, Break Up in...

Ricordo il Who Made Who, Energy. Jessica Shire, Igoris Kopas.

0: ir Hugel su Email Angel ir Ultranate Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl atliekų krizės šiandien į neįlinį posėdį rinksis Vilniaus miesto taryba. Vienintelis klausimas darbo tvarkėje dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą mieste. Tuo metu prieš šį posėdį prie savivaldybės organizuojamas įmonės Energesman darbuotojų protestas. Siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų padėtį po įmonės ir savivaldybės ginčio. Dabar šiukšlių tvarkymo pareigas perėmė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, sudaryto sutartį su keliomis įmonėmis, kurios jau tvarko šiukšles. Minimali mėnesio alga turėtų būti nustatoma dvišalių susitarimu – darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje. Taip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
1: Mes nuo pat jau galbūt net ne šių metų, o dar ir daugelį metų akcentuojame, kad minimali alga turėtų būti nustatoma pagal dvišalių susitarimą, tai yra tarp darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje, kaip yra išsivysčiusiose šiaurės šalyse.
0: Viena profesinių sąjungų lyderė sako, kad darbuotojai neturi tinkamų įrankių derėti su darbdaviais. Tuo metu Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad sutiktų su ministrės siūlymum, tačiau atkreipė dėmesį, kad tam reikėtų keisti darbo kodeksą, suteikiant socialiniams partneriams teisę dėl minimalios algos susitarti kolektyvinėse sutartyse.
2: Mažai tikėtina, kad visa Lietuva eitų streikuoti dėl to, kad kolektyvinės dėrybos dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo būtų kažkoks tai netinkamas. Bet vis dėlto tikriausiai, jeigu pačios profesinės sąjungos kalba, kad jos nori vis daugiau turėti kolektyvinių sutarčių, vis daugiau susitarti su darbdaviais tiesiogiai, o negauti nurodymą iš vyriausybės, idėja minimalų mėnesinį atlyginimą nustatyti kolektyvinėms sutartim yra puiki.
0: Vyriausybė Liepos 1-ąją patvirtino, kad minimali alga kitąmet augs 8%, tai yra 92 eurais iki 1245 eurų ant popieriaus. Ukrainiečių dronai vėl smogė Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėliams, taip pat dviem naftos perdirbimo gamykloms Volgogrado regione. Tokią šaltinių informaciją skelbė The Kyiv Independent. Kompanija Wildberries tapo naujausiu nuolatiniu ukrainiečių dronų taikiniu. Naujienų agentūra Reuters rašo, kad nuo Liepos vidurio ukrainiečiai jau smogė į 14 Wildberries objektų. Visos Europos šalys boikotuos kitą pasaulio futbolo čempionatą, jeigu FIFA įvykdys savo planus iš esmės parduoti dalį asociacijos privatiems investuotojams. Europos futbolo asociacijos UEFA posėdžio metu už tokį sprendimą vienbalsiai pasisakė visos šalys. BBC šaltiniai teigia, jog pasitikėjimą FIFA prezidentu Gianni Infantino praranda ir CONCACAF, tai yra Šiaurės ir Centrinė Amerika vienijanti futbolo asociacija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: leisite vyrą į medžioklę ar į žvejybą, tai tegul šiandien jis sužvejoja gerą kelionę už gerą kainą.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, Romika.
2: Reklama.
0: O jeigu išleisit savo moterį apsipirkti, tai irgi gali paimti gerą kelionę už gerą kainą. Ir šiandien tam yra paskutinė diena. Žaidimo laimėtojai šiandien Novaturas dovanoja prizų rinkinį, lagaminų užvalkalą, Novaturo maišelį, saldumynų ir kitų dalykėlių. O Novaturo akcijoje pratęsk vasarą rudenį, jūsų laukia ypatingos kainos rudens išvykoms nuo 299 eurų, o skrydžio bilietai nuo 69 eurų. Tik iki Liepos 31-osios,
3: tik šiandien.
0: Įskaitant šiandien.
3: Šiandien, Gedai, paskutinė diena, taip ir reikia akcentuoti, taigi apsilaikykit novaturės.lt ir pasinaudokit progą sutaupyti nuostabi akciją, kuri jau kalba apie rudens pratesimą, bet, nu, aišku, anksčiau planuosi, sutaupysi pinigų. Gerai, tai prizai aiškus, daugiau po antro raundo. Gedas jau pasiruošęs, nekantrauja pradėti, laukiame pirmojo raundo žaidėjo.
0: Peiliai, pagalasti, labas rytas.
3: Peiliu.
4: Labas rytas.
3: Peiliu bus. Laba, kas paskambino?
4: Irena.
0: Irena, kaip gyvenat?
4: Normaliai.
3: Iš kur skambinat, iš kokio miesto ar ne miesto?
4: Iš Telšių rajono, iš Lokio.

0: miestelio.
1: Gerai, ką veikiate
2: visai lokiai?
1: Ką veikiate atsikėlus taip anksti?
0: O, šiaip darbe.
1: Darbe, ha? Ką darbuotis? Mums smalsu visada.
0: Gyvuliukus melžiu, karvutės.
1: Nu va, prašau, prie ūkio reikalų.
2: Karvutėms irgi linkėjimai. Gerai, Irena, ar jūs pasiruošusi?
1: Pradėkim.
0: Pasiruošusi.
2: Gerai, važiuojam. Koks tarptautinis žodis nusako vienašališką nesutikimą arba draudimą?
0: Veto gal.
2: Ką reiškia posakis nešti mielės?
0: Pabėgti.
2: Kiek įvarčių vakar įmušė Vilniaus Žalgiris?
0: 7.
2: Kaip vienu žodžiu vadinamas viešas prekės pardavimas pasiūliusia jam didžiausią kainą?
0: Aukcijonas.
2: Anties patinas vienu žodžiu.
0: Gaigalas.
2: Eik tu savo.
1: Nu ko tu klausi ūkininko apie antį?
2: 5 iš 5.
1: Veto,
2: pabėgti, 7, aukcijonas, gaigalas. Vat šituo žodžius norėjau išgirsti ir išgirdau.
1: Nu, klausykite, Irena, jums ne karves melžti, o universitete dėstyt reikia. Kokio aštrumo protas? Nu, fantastika, puikiai žaidėjas.
2: Žemaitė mums paskambino. Ne Julija, bet Irena.
1: Gal jūs esat, Irena, iš tikrųjų Katažina, nes Katažina viską žina.
2: Irena, žiūrėkit, turit 5 taškus, tai yra aukštas lygis. Ar norit 10 ir dar aukštesnio lygio?
1: Nu, čia rizika, aišku, lemba, jeigu papuls sunkus, tai tada susigadinsit. Ta rezultatą bus 2,5 tik iš 5.
0: Rizikuoju, nes jeigu kas nors, kaip sakant, bus 3, bus 4, bus 2, tada bus už mane daugiau.
1: Taip, nu gerai.
2: Tai rizikuojam, ne?
1: Rizikuojam, linkim atsakyti, turėsit 10 maksimumą.
2: Miela mūsų Irena. Yra toks žodis donžonas. Prašau dabar negooglinti. Donžonas. Prancūziškas žodis. Dijon, kažkaip taip skaitosi, bet lietuviškai donžonas. Didžiausia jį, tą donžoną, turi Prancūzija. Su juo susiję karai, karaliai, realios ir pasakų princesės ir net nusikalteliai. Kelis donžonus, dužunus, turi Lietuva. Nu, pavyzdžiui, Trakose vienas yra. Klausiu, kas tas donžonas?
1: Trakose net yra?
2: Mhm, pamatytum gal.
1: Bet čia net nesu meilė susijęs.
2: Ne tavo reikalas, Sauliau. Prašau, netrukdyt mums žaisti. Irena, didžiausias Prancūzijoje su karai susijęs, karaliais,
1: princesėmis. Ir Trakose dar yra.
2: Jo, ir net su nusikalteliais kartais būna susijęs. Kelis turi Lietuva, vienas jų Trakose.
0: Neįsivaizduoju, tiesiog sakau pilis. Pilis.
2: O gal konkretizuojam kažkaip?
1: Nu, kažkur ne.
2: Jūs esat labai šalia.
1: Labai šalia, jo, bet...
0: Pilies bokštas.
2: Sakot jūs ir jūs esat. Ei,
1: donžonas. Bravo! Nuostabu! Pilies bokštas.
2: Žiūrėkit, tai didžiausias viduramžių pilies gynybinis bokštas, dažnai pritaikytas ne tik karybai, gynybai, bet ir gyvenimui, nu, nes kai tave puola, ten dar reikia ir gyvent kažkur, ne? Netoli Paryžiaus stovi 52 metrų Venseno pilies donžonas, kuriame viduramžiais gyveno karaliai, o vėliau jis buvo paverstas kalėjimu, čia kalėjo net žymusis markizas de Sadas. Trakų donžonas, pavyzdžiui, yra 33 metrų, o žemesni yra Medininkuose, Raudonės pilise ir taip toliau ir panašiai.
1: Irena džiaugiasi, karvės net krūptelio aplinkui, nu iš kur tokie žinios?
0: Mano diena tikriausiai, jūs... reikia pirkti loterijos bilietą.
1: Tai teisingai sakot. Nu pasisekė nuo pat ryto, oras gražus.
2: Arba gera kelionė, arba kelionė. Šiandien paskutinė diena, aplankykit Novaturą.
1: Geriau apie Novaturą, pagalvokit pasiūlymą. Nu ką, linkėjimai jums.
0: Gerą rytą jums.
1: Smagu pabendrauti.
0: Labai puikus vyručiai esat. Visą gerą.
1: Ačiū.
2: Va tokios sirenos klauso M1.
1: Super, čia sirena net ne Irena, iš vis nerealu.
3: Čia M1?
4: Taip.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
7: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
8: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
7: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
9: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
13: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49, o 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: 8:24 m. Džiaugiasi. Mums paskambino Žemaitė. Atsakė visus klausimus. Ėmė ekstra klausimą. Atsakė ir tą jo sąskaitoje 10 taškų. Jos vardas Irena. Pabandykit geriau. Niau, niau, niau, niau.
1: Jo, ne ta Žemaitė nuo vieno lito kupiūros, ne. Irena surinko maksimumą, reikės labai pasistengti atsakyti į visus klausimus. Net ir į ekstra klausimą, jeigu norite laimėti Novaturas, prizų rinkinį steigia, lagamino užvalkalą, maišelį Novaturos saldumynų ir sako, kad šiandien paskutinė diena pasinaudot puikia akcija, kai bilietai skrydžio nuo 69 eurų. Tai tuo pat po žaidimo papasakosim plačiau, o dabar atsiliepkime.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Drąsus žmogus paskambino, kuo jūs vardu?
2: Paulius.
1: Pauliau, bandysite kažkaip laimėti? Visom išgaliam.
2: Nu, reik bandyti.
1: Nu, bandom, aišku, papramogaukime. Gerai, tai pradėkim žaidimą. 3-1 laikas prasideda, kai žmogus prisidirbo, sakoma, jis priejo ką?
2: Liepto gal.
1: Kokį daiktą naudoja futbolo rungtynių pradžioje, kai nusprendžiama kieno kamuolys?
2: Moneta.
1: Trys raidės, kuriomis vadinamas automobilio identifikacinis numeris.
2: Vin.
1: Daiktas gėrimui laikyti ir būgnų komplekto dalis.
2: Taurė.
1: Kas yra Bertoletijos?
2: Kaip?
1: Bertoletijos. Kas tai yra? Bertoletijos.
2: Sūri.
1: Gerai, stabdome laiką. 39 sekundės. Taip, ne viskas buvo atsakyta teisingai. Žiūrėkime, liepto galas. Taip, moneta meta futbole. 2 taškai, vinas. Jo, 3 taškai ir toliau. Ne, nu, būgnų komplektų dalis taurė nėra.
0: Lėkštė.
1: Lėkštė galėtų būti gėrimui. Nu, tai lėkštė netinka ir lieka bačka.
0: Padedi bokalą ant lėkštutės ir atneši gėrimui laikyti.
1: Nu, čia okay.
0: teisiniai išvedžiojimai.
2: Norėjau sakyti lėkštė, bet...
1: Lėkštė. Ne, tikrai netaurė nėra. Ir Bertoletijos yra riešutai. Bertoletijų riešutai, nesūris. Nu va, tai laimėt nepavyks, nieko tokio, turi 3 taškus, bet reksta klausimą galim siūlyti. Bet kas iš to jau?
2: Nu, bandom.
1: Bandom imti, ne?
0: Bandom.
1: Važiuojam. Bet kokia atveju, Irina su 10 neplenkiama, nepavėjama. O dabar apie augalus. Kiek su augalais esat pažįstamas?
2: Neipatingai.
1: Kažkiek iš bendro, ne? Taigi žiūrėkite, šis augalas yra puikus mikroelemento mangano šaltinis. Tai yra vienmetis arba daugiametis žolinis augalas su šakotų stiebu. Beje, augalas retai kada nuvysta, jis žiedai jo yra tokia bordos spalvos ir žydi nuolat. O sėklos yra valgomos ir sėklas valgo sveikuoliai, nes turi daug baltymų, skaidulų ir mineralų tos sėklos. Sunku, ne?
2: Čia sėklos,
1: bet aš dar nebaigiu. Jeigu sunku, yra palengvinimas. O palengvinimas štai toks. Šio augalo pavadinimas primena veiksmažodį, kuris reiškia keiktis arba plūstis.
0: Aik, tu savo, broniukai, kas per klausimai.
1: Nu vat. Tai jau dabar jau viską pasakiau. Jūsų atsakymas, Paulius.
0: Plūstis.
2: Ai.
1: Čia sako toliau.
0: Eik, Pauliau. Čia.
2: Nu, čia sakau.
1: Čia, ne? Sakote čia. Gerai, atsakymas užfiksuotas.
0: O aš sakyčiau lasdavotis. Lasdynas.
1: Klausyk, nu, privalgiam lasdavočių, žinai. Eik, tu sau, koks
0: veikas. Lasdyna riešutų.
1: Lasdyna riešutų.
0: Lasdavotis. Ne visai keitis.
1: Ne, tai ne čia ir tai ne lasdavotis. Augalo pavadinimas primena šiek tiek, nes vieną raidę reiktų numesti ir būtų taip pat. Tai atsakymas yra burnotis. Burnotis, burnočio sėklos.
0: Ar ai, čia mes taip su savo draugais
1: girdėtis.
0: Ane? Skandinam.
2: Aš negirdėtas to.
1: Negirdėtas. Nu, vat, gaila, pažiūrėkit, burnočio sėklų jo kiekvienoje parduotuvėje praktiškai galima rasti, kur sveikesnis maistas yra. Ir
0: vinių skyriuje.
1: Burnotė ir burnotis. Kieno?
0: Vinių
1: skyrių. Ne, vinių skyrių nerasi.
0: Nu, Pauliau, nepajau šiandien.
1: Nieko tokio, 1,5 taško, visiems buvo įdomu, visi dėkoja, klausantis radio, kad paėmėte ekstra klausimą. Nu, dabar grįžtam prie Novaturo.
0: Vasara tikrai dar nesibaigė, liko vienas pilnas mėno, o Novaturas kviečia pratesti vasarą rudenį, ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų, o skrydžio bilietai nuo 69 euriukų kuklių.
1: Gerai, paskutinė diena pasinaudota, ne? Taigi geri ir viešbučių pasiūlymai, garantuoti išvykimai, kelionė įvyks, o jūs keliaujate rame širdimi. Tai yra garantuojama.
0: Netidėliokite, šios kainos galioja realiai tik šiandien, Liepos 31-ąją. Rinkis kryptį į novaturas.lt internete arba artimiausiame Novaturo kelionių biure ir pasimk vasaros tęsinį.
3: M1.
4: Reklama.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Skaitom internete visokius tekstus ir suradom žinutę, kuri bus aktuali ir įdomi besimaudantiems jūroje. Tiesa, tai, kas nutiko šiem žmonėm Kroatijoje, Lietuvoje negrėsė.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Pavartom,
2: panaršom. Agresyvus vėžlys Kroatijoje sėja paniką.
0: Tokia
2: antraštė, taip, tokia rasit ir jūs, užsukia į portalą 15min.lt. Kroatijoje, Adrijos jūros vandenyse rašoma, besimaudantys poilsiautojai įsigando. Po to, kai agresyviai besielgiantis vėžlys surengė jau trečią išpuolį, paplūdimių lankytojus gąsdina vėžlys, kuris įkando trim žmonėms. Apie neįprastą šio besikandžiančio gyvūno elgesį praneša net kelis kartus, sako, nukentėjo vaikas ir du suaugusieji.
0: Oho, tai jis čia vandenyje, ne, įlipo maudyti žmonės ir užpuolė.
2: Taip, tu ten kažką plaukiui, žinai, ten ieškai akmenukų, nardai, priplaukė vėžlys ir sakt.
0: Vėžlys.
2: Kažkur ten sakt į minkštoje vietelę.
0: Vėžlys dirgstys, reiškia, dar prasileidė vieną nuo vėžlio vandenį.
2: Rašoma, kad vaiko ir vieno iš saugusių sužalomai buvo paviršiniai, tačiau viena moteris, kaip pranešama, maudydamasi patyrė rimtesnių sužalojimų. Jei buvo sulaužytas pirštas, vėžlys taip pat įkando į platenybę.
0: Į užpakalį.
2: Taip, į jūsų platenybę. Tai tas pirštas matyt lūžo po to, kai jis įkando jai dupcę ir nepaleidžia. Ir ji
0: bandė
2: kaip... žinai, darė kaip dirgstys, kad darytų, žinai, smugiavo, bet vėžlio presas labai kietas, žinai.
0: Taip,
2: žinai,
0: niek,
2: Saulio, ne?
0: Taip, žinau,
2: kietas, nepramušamas.
0: One pack'as toks.
2: Tai lūžo pirštas, vat, o dupcė teko siūt, vežė į ligoninę, porą siūlyčių prisiuvo, kas nukrito.
0: Nu, nieko savo, kas sako, kad vėžlys nuobodus ir lietas gyvūnas. Nu, matyt, trūksta maisto tam vandenį greičiausiai, išalkęs labai.
2: Matyt, kažko užvalgęs buvo, nes gamtininkai sako, kad vėžliai žmonių niekada nepuola. Žmogus vėžliai yra nevalgomas dalykas, neskanus, neįdomus, o šitam kažkas atsitiko, jis ten būdi, žinai, marširuoja, gal kokią moteriškę susirado, kuri kiaušinį pridėjo, gal keršį ir taip toliau ir panašiai.
0: Arba kitas variantas, vėžlys tiesiog įsimylėjo. Sako, koks gražus sultingas užpagaliukas.

0: Reklama. Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
3: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
4: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 €. O skrydžio bilietai nuo 69 € tik iki Liepos 31-osios.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė, taip lengviau.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
12: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
13: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
14: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
15: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
16: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: M1 garsėja Silkė pralošė jūro šventėje Klaipėdoje. Atrodo viskas, projektas baigėsi, ramus skaitėm portale 15 min, bet ne, yra dar nebaigtų reikalų. Mes norime oficialiai įteikti raktelius nugalėtų ir tai padarysim dabar. Ryto šou studijoje, įsijunkit vaizdo transliaciją.
1: Noriu Silkės!
2: M1.
3: Kiek pamenu, Silkutė laimėjo žmogus iš Šilutės.
4: O dabar ir sudėgiai. O tu šitą dabar atsakysi. Koks ten tas žodis paskutinis?
3: Na jo, gerai, gerai, šilalė
0: čia. Arnoldas Įsimantas dar atsikėlė anksčiau ir prisijungė. Sveikas gyvas.
4: Labas rytas.
0: Ir studijoje šalia yra tos garsiosios Silkutės nugalėtojas Aurimas iš Šilalės. Ne iš Šilutės.
5: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo skiria Šilalė nuo Šilutės? Čia ne tas pats?
4: Čia, žinok, esminis dalykas. Visi, kas nežino, visi maišo. O mano atsakymas visada būna paprastas. Nu, Šilalė potvynių nebūna. Šiaip Šilutė irgi nebūna potvynių, bet...
5: Ir Šilalė gražesnė.
3: Bet šiandien viename kieme gali būti potvynis. Vakarėlis, man atrodo, bus, ne? Nes kai laistyt galima, tik tais, kai automobilis atsiduria kieme.
5: Tai taip ir bus.
4: Ir šiaip po šiandien Šilalė tikrai taps gražiausiu miestu, nes jame, joje apsigyvens Silkė.
0: Man atrodo, reikės pakeisti ir Šilalės herbą, ten Audi 100 turėtų atsirasti.
5: Dėdėsim.
4: Ir žinokit, rimtas bairis. Atsimenat, buvo projektas, koks ten, Lietuvos garbė kažkas. Ne.
5: Kultūros sostinė?
4: Ne, kur prie įvažiavimo buvo lenta.
5: Ai, Lietuvos buvo garbė, taip.
4: Nu, kur ten žodžiu, kur projektas, kur miestai kovėsi tarpusavyje. Televizijos projektas, LRT ten kažkoks. Tai Šilalė laimėjo ir tas, kad tai yra LRT ten to žaidimo. Miestas ant įvažiavimo prie Šilalės šitas buvo pakabintas.
0: Taip, netgi. Geras, super.
3: Gerai, kokie artimiausi planai? Nu gerai, šiandien grįžtat, o ką rytoj su Silkutė?
5: Rytoj Šilalės miesto šventė. Važiuosim su Silkė.
3: Ir?
5: Pastatysim. Po to švesim, o po to jau saugosim.
3: Bet pastatysit parkingę tiesiog ar ekspozicijai?
5: Bandysim kažkur miesto šventė pastatyti, kad žmonės matytų, kad bus grįžusi į Šilalę jau pagaliau. Ir po to nežinau, prie namų, tai, gal ratą vakare.
4: Aurimas, aš kai girdėjau, žmona pasakojo, kai laimėjo tą Silkę, turi vaiką 4 metų, nes kai pas senelius buvo tą dieną, kai jie buvo jūros šventai, ir nu, jau pranešė vaiko, kad tėtis laimėjo tą Silkę, tai vaikas ir te apsiverkė, ne, kai kieme nepamatė Silkės.
5: Jo, sako, kur Silkė yra, sako, noriu žiūrėti su mašina, noriu Silkės, noriu sėdėti gale, bet sakom, nu dar nėra, ne taip viskas vyksta.
0: Buvo formalumai, šiandien tu su ja sugrįši. Gerai, kokie planai, ar tu važinėsi toliau su Silkė, nes daugybė klausytų Facebook'e visur klausia, nu, už kiek parduodi?
4: Aplink aš be girdėjau daug pasiūlymų.
0: Norim pirkt.
4: Nuo 1000 eurų, ką siūlo Silkių festivalis, kur sakau, nejuokinkit, mes 2000 už ją mokėjom, iki jau apvalių sumų.
3: Klaipėdai, ant tilto, kai transliavom, 5 siūlė.
4: 5,
0: Saurimai, važinėsi ar parduosi?
5: Be 10 neparduosiu. Bet dabar nepardavinėsiu. Laikysiu, dėl savęs turėsim vakarais pasivažinėt, gal kažkur į miestą išvažiuot.
4: Aurimai, pabandyk parduoti, žinok. Realiai, tu išplėši dalelę mano širdies.
3: Aurimai, klausyk, kiek sulaukiai dėmesio, ar tiesa, kad pastarą savaitę esi žymiausias šilališkis?
5: Greičiausiai. Tikrai daug. Eina mieste ar partuviai. Kur Silkė? Tu laimėjai. Žmonos klausė, mamos klausė, visų klausė.
4: Aurimai, dabar suprasi, kaip jautėmės. Mes visi vedėjai, kurie su tą Silkę važiuodom per Lietuvą, nes mes su Gedu, kai važiavom jūro šventę, suskaičiavom apie 30 pamirginimų, papipsinimų, pamojavimų, tai ruoškis.
0: Pusį kelių žvaigždė.
4: Bet 3 kartus policija lenkė, kai važiavom į
3: Klaipėdą.
0: Nedrįso, ne. Aš tik turėjau tokį pastebėjimą, kad Šilalėje pagaliau vyks pavėžėjimo paslaugos. Tai tu pirmasis jas teiksi.
3: Nemokamai, ne?
0: Bolto nėra, tik taksi nebent, tai dabar va, prašau pavėžėjęs.
4: Ir dar aš, jeigu galim labai trumpai, aš paskui tik suvedžiau visus galus, tai yra neįtikėtina, nu, kaip gyvenime viskas sukas aplinkui. Šiaip mačiau ten komentarą, kad o, čia Šilališkis ir Šilališkis laimėjo šiaip Aurimo gyvenime, nes akis matęs ir mes nebuvom pažįstami 100%, visų antra, visas burtų traukimas buvo labai akivaizdus ant scenos ir visi viską matė, net ne savo rankom tą lapelį ištraukėm, o Klaipėdos retro automobilių muziejaus įkūrėjas ištraukė Aurimą, bet čia dabar ne apie tai, ne apie sąmokslo teorijas, o kaip viskas aplink. Kai mes ieškojom, kokiu automobiliu važiuosim, ilgai rinkomės ir ten buvo kelios audinės. Ir jau kai buvo šita audelė išrinkta ir nupirkta, aš tada tik pamačiau, kad valstybiniai numeriai yra AEI. O mano vardas yra Arnoldas Įsimantas. Tada buvo numeriai 522, o mes į ekspediciją išvažiavom gegužės 22. Sutapimas? Jau nemanau. Tada apsisuko visą vasarą su Silkė ir ta Silkė grįžta į Šilalę. Nu, čia yra kosmosas kažkoks, aš negaliu patikėti.
0: Nu, aš girdžiu to balse daug nostalgijos.
4: Yra.
0: Greičiausiai, jeigu bus tas vienintelis pirkėjas, tai bus Arnoldas.
4: Aš perpirksiu
0: tikrai. Jai dėl asmeninio interesų.
5: Arnoldas aplankyti tėvų, tai išnamosiu aš jam.
0: Nepaskolinsi, neduosi išnamosiu.
4: Šiaip mes žvengiam, kad dabar Šilalėje ne tik giminių važiuosiu lankyti, bet ir Silkės.
0: Super, vyrai, metas iškilmingai raktelių įteikimo ceremonija. Ponios ir ponai, įjunkite vaizdo transliaciją e-1.fm, nes dabar iš Arnoldo Simonto rankų Audi 100 garsiosios Silkės rakteliai keliauja į Aurimo iš Šilalės rankas.
3: Pagaliau į teisingas rankas.
4: Svarbiausia, ne į gedo, nes gedas ją tik laužė.
5: Mačiau, kaip ant to kažkokiniai.
4: Jis vas neįkrito.
3: Tuomet jį dar buvo mūsų.
4: Jūros šventėje nedaug trūko, kad gedo dėka ta Audi būtų tapiusi kabrioletu. O man dabar gumulėlės gerkliai.
0: Dėl stogo, ar ne? Tai Aurimai, išties rankas, jo lik imtum žmono širdį ir į tavo rankas krenta rakteliai.
4: Aurimai, ar imsi šią silkę ant kelio klubuose, ausinės krenta?
0: Viskas.
4: Gerai, tu duodu.
0: Valio, šaunuoli. Nu, koks jausmas dabar? Kaip jautiesi, Aurimai?
5: Kaip du raktelius laikydamas.
4: Žinok, nemesu maišyk, vienas yra atrakinimui, kitas yra užvedimui.
5: Kuris?
4: Sušinuosi, Igor, žinok.
3: Palinkėsim, kad visada ir atsirakintų, ir užsivestų.
4: Po kokio geros savaitės tu kiekvieną niuansą to silkė žinosi ir kiekvieną dieną, kai tik važiuosi, jinai tau pateiks naujų surprizų. Bet paskui, žinok, užsimerkęs tam tikrus dalykus jau galėsi remontuoti.
0: Nu, tai mes kaip
4: iš patirties sakau.
0: Kaip Sigutis Jačienas seniau per teleduto automobilis!
4: Svarbiausiai bagažiniai visada turėk litrą tepalo, nes mėgsta išgertą silkutę.
3: Klausyk,
5: 1000 litras?
4: Maždaug.
0: Ačiū tau, kad atvykai net iš Šilalės. Na ir akivaizdu, pirmą kelionę bus į plovyklą. Silkė po liepom stovėjo. Taip, tai sorry, čia jau tavo problema, teks susiplaut.
3: Geros dienos, Aurimai, ačiū tau.
5: Ačiū jums.
4: Dar kartelį.

0: Reklamas.
1: Reklama. Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Jau šiandien.
3: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
3: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
5: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
5: Lietuviška.
3: Be priedų.
5: Be priedų.
3: Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
11: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
12: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
13: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimo bei Jungtinių Valstijų Senato žingsnio link griežtų sankcijų įvedimo, kurios numato muitus Rusijos naftos pirkėjams iki 100%, Kremlius demonstruoja agresyvią reakciją. Ką tik įvykęs Rusijos raketos įskridimas bei sprogimas Lenkijos teritorijoje. Šiame įtampos fone regiono gynybos ministrai ir žvalgyba perspėja apie artimiausius kritinius mėnesius, kuomet Maskva gali testuoti alijanso raudonąsias linijas ir vienybę. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad šis konflikto etapas yra rizikingas.
1: Partneriams aš manau, kad tikrai gali būti daug tinkamų dalykų, bet galbūt kai kurios ambicijos gali kliudyti sutarti, kad ir dėl smulkesnių klausimų, ar ten tų pačių mokesčių, kažkokių tarifų konkrečių, ar kažkokių išlygų specialiems sektoriams, ar kažkokios paramos ypatingoms grupėms. Tai visi tie dalykai, aišku, atsiskleis jau dėliojant koalicijos sutartį. Aplinkybės, manau, neleis socialdemokratams daryti kažkokių labai radikalių žingsnių. Aplinkybės, aš turiu galvoje tiek saugumo aplinkybės, tiek ir pasaulio vėstanti ekonomika, tai yra vakarų Europoje, JAV, vis didesnis nerimas dėl stagnacijos ekonominės ir tai turbūt irgi apribos galimybės, tarkim, kad ir didinti reikšmingai mokesčius ar kažkaip kitaip mažinti tą ekonominio augimo potencialą. Ir čia turbūt labai staigių radikalių žingsnių gal ir patys socialdemokratų nenorės žengti.
0: Jungtinių valstijų ir regioninių žvalgybų duomenys rodo, kad ateinantis mėnesiai gali būti kritiniai. Rusija siekdama skaldyti NATO architektūrą labiau linksta ne į atvirą konvencinį karą, o į ribotas hybridinės operacijas arba trumpalaikius įsiveržimus pilkojoje zonoje. NATO oro policijos misija Šiaulių aviacijos bazėje iš prancūzų ir rumunų perima italai. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, aviacijos bazėje Šiauliuose penktadienį vyks karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvaus 8 kartą. Oro policijos funkcijos NATO šalyse taip pat vykdomos iš bazės Estijoje. Po diskusijų, jog remontuojamame Molėtų plente nurodyto 50 km per valandą greičio laikosi tik vienas kitas vairuotojas, Via Lietuva vadovas Martynas Gediminskas sako, kad leistinas greitis netrukus bus 70 km per valandą. Esą kai kuriuose kelio ruožuose jau atliekami baigiamieji darbai ir leistinas greitis didės, kur yra galimybė. Tai jis komentavo LRT radijui. Japonija ėmėsi stiprinti savo žvalgybos pajėgumus. Įvyko pirmasis Japonijos nacionalinės žvalgybos tarnybos posėdis. Šios institucijos tikslas yra centralizuoti informacijos rinkimą, reaguojant į teiginius, kad saugumo spragos paverčia šalį šnipų lizdu. Atsakydama į tokias saugumo spragas, Japonija ėmėsi žvalgybos reformos. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.

0: Silkės raktelį atiduoti, o dabar turime ir į studiją gyvą sveiką po atostogų sugrįžusi Vaidą Čeponį.
1: Saulius ir Gedas.
0: Sporto apžvalga niekur nebuvo dingusi, kalbėjom telefonu, o dabar prie mikrofonų studijoje pasitikite Vaidą, labas rytas.
2: Sveiki, sveiki.
0: Nu ką, pasilgom, sveikas drūtas, kaip ir sakėjai, palsėjęs, pavalgęs, įdegęs šiek tiek ir su lauktuvėmis.
3: Taip, nu. Vaidas į studiją įžengė ir pakvipo lenkiškais sūriais ir portugališko alumi.
0: Ir
2: lenkiškai, nealkoholiniu.
0: Nealkoholinis.
2: Ir sūris nealkoholinis. Ne.
0: Tai gerai, pasakok.
2: Tai esu, žinai, nenorėjau apsikiaulinti, būčiau neparvežęs lauktuvių, tai gal būtumėt atleidę iš darbo, nes labai ilgai atostogau, kiek 16 dienų.
0: Aha, nu bet geros atostogos, ar ne, palsėjai?
2: Tikrai labai. Nustabu, atsigavau, tik dar šiek tiek miego trūkų.

0: šeštadienį naktį grįžau iš Zakopanės, tai, tai bet viskas neblogai.
1: Smagu, kad gyvai, na taip, du šalto, pralaušim tą vieną šaltą vėliau, o dabar Gedas pjausto sūrį, galit video transliaciją įsijungti, pamatysite jį palinkusi, tai čia yra, iš kur čia yra šitą sūrį, dabar to ragausim?
0: Čia iš Zakopanės, Zakopanės krašte labai populiarūs sūriai, neva labai skanus, geri, aš pats neragavau.
1: Taip, tai čia rūkytas ir nerūkytas?
0: Rūkytas ir nerūkytas, aš pats neragavau, taupiau.
1: Dabar imu nerūkyto, garus, klausyk, feta šiek tiek primena. Kartos yra sūrumo tokia, sūrokas.
0: Nepasprink.
1: O, gerai. Gedai.
0: Nečiapsėk.
2: Aš rūkytą paragavau.
1: Tau neduosim, nes reiks skaityti žinias po to.
0: Tai jūs iš mandagumą sakykit, kad skanus.
2: Žiūrį skanus.
1: Šitas sūrokas gan stipriai sūrokas, o rūkytas labai geras.
0: Ai, padauginau druskos, turbūt druskos per daug dėjau.
1: Gal įsimylėjimus dėl to.
0: Per daug įbėriau.
1: O rūkytas labai geras. Reikia tik to šaltiaus. Ui, šaltius.
2: Prangus, ar ne?
1: Nealkoholinis.
2: Nešu prie kameros, parodysiu, kaip atrodo.
1: Parodyk. O, koks geras. Nu tai ką, apie sportą?
0: Taip, vakar tikras stebuklas vyko Vilniuje, apie tai plačiau, bet čia dar anekdotai, ne?
1: A, tai kokie anekdotai? Rašykite anekdotus, aišku, viskas gerai, laukim jų M1 puslapyje, M-1.fm.
0: Kas nori sūrio, dar liko, atvažiuokit į M1, kol nesuvalgė Gedas Saulį.
2: Klausyk, pastebėjimas dar apie vakarykštį futbolą, nežinau, matei, nematei.
0: Mačiau, žinok, vairavau ir skrolinau net, arba kai, arba kai nevairavau ir
2: futbolu, žinai, ką Lietuvoj viskas bus gerai, kai futbolininkai bus populiaresni negu klubų savininkai, nes vakar ir kas bevyktų, visą laiką rodė juos.
0: Taip, visus peržiūrėjau įvarčius, stebuklas. Žinok, prisimenu, 86 metus panašiai buvo Žalgiris prieš Kievo Dinamo, išvykai laimėjo 3-0. Dinamo tada Kievo buvo vienas stipriausių klubų Europoje. O po to žaidė Minske ir 2-7 pralaimėjo prieš Minsko Dinamo ir tada nepateko, dėl to Žalgiris Europos turnyru, tai čia atvirkščiai buvo dabar. Tai...
1: Nu, geras. Tikrai spūdinga pergalė. Gerai, paklausykim sporto apžvalgą, o mes laukiam jūsų medinio anekdoto M1 puslapyje.
3: Hola, chicos! Estas todo bien? Kalba Juanito, linkėjimai visom

0: šou Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Nors iki kalėdų dar beveik 5 mėnesiai, Vilniuje stebuklas jau įvyko. Jį vakar sukūrė Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Vilniečiai UEFA konferencijų lygos antro atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse net 7-2 sutaršė legendinį Tbilisio Dinamo klubą. Pirmasis tarpusavio rungtynės įtikinamai 3-0 buvo laimėjusi Sakartvelo komanda. Vakar mačo pradžioje žalgirietis Nikola Petkovičius nerealizavo 11 metrų baudinio. Kai rezultatas dar 58 minutė buvo 1-1, atrodė, kad Vilniaus klubas nebeturi jokių šansų žengti į kitą etapą. Tačiau nuo 74 minutės Žalgiris pelnė 4 įvarčius be atsako ir neįtikėtinai prasibrovė į trečią atrankos ratą. 15 min rašo, kad po rungtynių už Žalgirį įstringai sirgus Ingrida Šimonytė stadione savo rankose laikė 4 tuščius alaus bokalus. Trečiame atrankos etape Vilniečių lauks galingas priešininkas Splito Haidukas. Žalgiriečiai jau dabar iš UEFA užsitikrino kiek daugiau nei 1 milijono eurų premiją. Vakar žiauriai nenuskilo kitam Lietuvos futbolo klubui Panevėžiui. Ne 25 valandas iki Kazachstano Kostanajaus miesto keliavę panevėžiečiai konferencijų lygos antro atrankos etapo antrame mače baudinių serijoje nusileido vietos Tobol komandai ir žygiai Europoje baigė. Kazachstane, kaip ir Lietuvoje, pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiosiomis 1-1. Panevėžio vartininkas Vytautas Černiauskas Kostanajuje baudinių serijoje ištraukė 2 pendelius, bet patys Panevėžio žaidėjai neįmušė net 3. Europos jaunių 18 metų vaikinų pirmenybių varžybose dėl 9-16 vietų Lietuvos rinktinė 84-68 pranoko Austriją ir užsitikrino vietą elito divizione kitą sezoną. Vėl žibėjo Ignas Štombergas, kuris įvarė 21 tašką ir atkovojo 15 sviedinių. Dabar lietuviai žais dėl 9-12 vietų ir pirmiausiai išbandys jėgas su estais. Lietuvos moterų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse Klaipėdoje 65-59 įveikė Švedijos nacionalinę komandą. Mūsiškių gretuose netikėtai rezultatyviausia žaidėja tapo 19-metė Sintija Aukštikalnytė. Ji per 13 minučių spėjo įmesti 11 taškų ir perimti net 5 kamuolius. Kita mačą lietuvės žais su Lenkėmis. Kitamet Lietuvoje vyks Europos moterų čempionatas. Vilius Gaubas skina pergalė San Marine. Čia vykstančio Challenger turnyro 8-finalėje geriausias Lietuvos tenisininkas 6-2-6-3 patvarkė argentinietį Gennaro Olivieri. Lietuvis ne tik užstikrino bilietą į ketvirtfinalį, bet ir atkeršėjo varžovų iš pralaimėjimą patirtą tarpusavio akistatoje praėjusiais metais. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Neperkaiskit saulėje iki pirmadienio.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1.
3: Reklama. M1. Ryto šou.

0: dienas. Reklama. Kur judesys, ten M1 dance. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'roll šokio aikštelės. Pakeliui Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 dance. Live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'roll'e. M1 dance. Visada judesy.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet. Kazino 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Bazė įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę. Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
0: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
6: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
7: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: vasara yra išsikraunančių išmaniųjų telefonų metas. Nu, sutikite, kai labiausiai jo reikia, jo baterija eina pabaigos link.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
2: M1 ryto show.
3: Reklama.
4: Taip dar nebuvo. Papildoma telefono baterija gali tilpti net į mažą, pačią mažiausią jūsų kišenę. Išmani baterija priglunda prie telefono nugarėlės, nesugadindama daikto grožio, gal net atvirkščiai jį papildo, duoda pilnatvės visomis prasmėmis.
0: Taip, tikrai fainas dalykas. Aš pats žiūriu ir dabar noriu realiai įsigyti jau šiandien savaitgaliu, kad galėčiau naudotis Xiaomi Ultra Thin Magnetic Power Bank 5000. Plonas, lengvas ir magnetu prisitvirtina prie telefono nugarėlės ir galima įkrauti be laido. Telefoną tai yra labai paprasta ir patogu laikyti, pavyzdžiui, kišenėje.
4: Šitas pasaulio stebuklas palaiko iki 15 vatų be laidį įkrovimą, tad praverčia nu, iš esmės visur kelionėse, renginiuose ar kasdien, kai norisi turėti papildomos energijos, neapsikraunant daiktais ir laidais. Ir, nu, tokią fobiją turiu, kad, žinai, pasiklystų miške ir išsikrauna telefonas. Va tada jau bėda. Tai jeigu turėsit tokią bateriją, nėra ko bijot.
0: Beje, yra tokia fobija, žinok, nepasakysiu pavadinimo, bet yra išsikrovusio telefono baterijos baimė. Tai žiūrėkite, būkite ramus, įsigiję šį daiktą, Xiaomi parduotuvės reikia aplankyti Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba internetu pasižvalgyti, tikrai galėsite.
4: Išduosim internetinį adresą mi.home.lt, o ten užsukę atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.
0: Problema, koks geras daiktas, noriu jau šiandien, nu.
3: Reklama.
2: Vasara. Vasara su M1.

0: vienas.fm. Tokiu mūsų puslapiu nuėję, rasite žinutę vedėjams, tokį laukelį. Ten reikėtų įrašyti medinį anekdotą. Labai laukiam jų, jau krenta pirmieji. Ačiū jums už tai.
1: Nu, ką darai? Greitai. Kėdė uošviai, meistrauju. Dar daug liko? Ne, tik elektros darbai. Jeigu turit geresnių, atsiųskit.
0: Tikrai medinis šitas jau toks papuvęs truputį. Gerai, laukia medinio anekdotų. Skaitysim prieš 10 vienam ir marškinėlius. Ne, kojinėsim vieną padovanosime už geriausią anekdotą. Tai laukiame jų. Taip pat, jeigu apėmė jo didenybę snudutis, jūs dabar tai prablaškysime su šiuo kūriniu.
1: Keturias dienas atidirbot. Penktą irgi kėlėtės anksti, kaip ir tas keturias. 9:35. Nieko nesinori, tik prigult. Nu, pagarsinkit radiją.
0: Keturias dienas dirbote, penktą kėlėtės iš numirusių savaitės pavargusių būrio. Adam ten, Adomas 10, taip lietuviškai išvertus. Ir jo draugas Rafaelis.
1: Ne, Adomas ten.
0: Adomas ten? Ai, nu, gal jo, ten Adomas. Ir jo draugas Rafaelis, bendras kūrinys Beat Goes On.
1: Kur Adomas? Adomas ten.
0: Ir dar Rafaelis, Beat Goes On. Ritmas eina į viršų. Ten. Čia jūs rimtai taip tyliai dabar klausysite vieną, juokavėt gal? Galima pagarsinti šiek tiek mus.

0: vienas.
1: Reklama. Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.
3: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Iki rūpjūčio 2 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį, perkant 2 ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Teddy Swims, Break Up

Rekordo ir Who Made Who – Energy. Jessica Shire – Igoris Kopas –

0: ir Hugel su Email Angel ir Ultranatei Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: M-1.

0: Susirašinėjimas, SMS.
1: Iš naujo?
0: Susirašinėjimas. SMS, žinai, senoviškai. Sekmadienio vakaras. Bose, aš pirmadienį truputį pavėluosiu į darbą. Gerai, atrašo bosas, o kada ateisi? Ketvirtadienį.
1: Klausimas vyrų forume. Ką daryti, jei mergina knarkia sekso metu? Čia jau nieko nepadarysi.
0: Sakoma, kad jaunystėje širdžiai neįsakysi. Bėgant metams, tokių organų sąrašas tik ilgėja.
1: Koks geras. Negraži, bet labai moderni mergaitė kieme prašo, kad ją vadintų ne krokodilu, o lakoste.
0: Kalbasi jis ir ji, abiems virš 40, jis sako, tai ko taip greitai vakar išėjai? Jis, paguglinau tavo vaistų ant lentynos vonioje pavadinimus.
1: Grįžtamas žasis Gustukas, dar pirmokėlis, po pirmos dienos mokykloje. Tėvas klausė, na Gustuk, ką šiandien išmokai? Rašyti. Jis pagalvojo, oho, sunus tikras genius. O ką parašiai? Nežinau, skaityti dar nemokino.
0: Veidas klausė užpakalio. Sakyk, nu kaip čia taip? Tu rožinis, švilnus, stangrus, o aš va raukšlėjos. Užpakalis, nu jo, tu teisus, matai, tu nuolat dėl visko pergyveni, pariniesi, stresuoji, todėl raukšlėjasi, o va man ant visko nusišikti.
1: Tikra moteris nesikeikia. Ji moka keiksmažodžiais žiūrėti.
0: Žiūrėti.
1: Opa. I mean.
0: Žmogus nuėjo pas gydytoją. Ir gydytojas jam davė 3 mėnesius. Žmogus nužudė gydytoją ir teisėjas jam davė 70 metų.
1: Geras. Sėdinė šią merginą su labai trumpus jaunuku autobuse, pagyvenęs dėdukas ją pažiūri ir sako, berniukas bus, o iš kur žinote? Tai kad jau dabar barzda matosi.
0: Kalbasi du bičiuliai. Žinai, grįžtu iš komandiruotės, įlieku į namus, ogi po lovą nieko, už užuoladų nieko, spintoj nieko. Nu, o ką žmona? Kokia dar žmona? Nevedęs aš, apogė mane.
1: Ideali moteris privalo mokėti 70 dalykų.
0: Nu. Ai, čia klausyk, viskas, jo, čia tik tiek ir te atsiuntė. Gerai, važiuojam toliau.
1: Trinam, gerai, dar vienas. Darbe vienas kolega giriasi. Mano sūnus kaip Jėzus, žmona kaip Marija. Tai gal nuotrauką turi, paklausė kitas. Nu, parodo nuotrauką. Visi pažiūri, sako, o Jėzus Marija.
0: Nuo tada, kai draugė ant automobilio galo užsidėjo lentelę, signalizuoja tik pas ką mažas, prie šviesoforo jį gali stovėti kiek nori.
1: O taip, ačiū visiems už medinius anekdotus. Parašykit, kuris patiko, kuris buvo geriausias. Vienas. Serialo meilės sezonas aktoriai, Mantas Bružas ir Ričardas Mikavičius.
2: Mantas apie mažą labai patiko, tas anekdotas.
3: Labai juokingas.
2: Tas mažas, kur tipo prie šviesoforo jau, ir tipo tas va, šitas labai patiko. Labai,
0: aš tikrai parašykit, jeigu jums kažkas patiko, tai
1: šaunuolį.
0: Bandysim surast to anekdoto autorių, apdovanot vieno marškinėliais.
3: Nikom nesuprasti, žinau, šitą vietą.
1: Išsimiegojat, vitaminų išgėrėt, šiandien viskas gerai?
3: Aš tik buvau, kad aš šiandien jau papipsinau vieną kartą prie šviesoforo.
1: Papipsinau.
3: Išsimiegojusim jo prie žalios šviesos, taip.
0: Aš šiandien trise dirbsiu.
3: Arnas irgi dalyvauja. Žiūrėkit, aš moku Arno balsą padaryti.
4: O aš Arnas, aš Arnas.
1: O, geras.
0: Ričardai, tu pabandyk. Pabandyk, Ričardai, pabandyk.
3: Nu, gerai, pabandau.
1: Koks impresionas.
4: Labas, aš Arnas.
1: Ui, tikrai pavyksta.
0: Normaliai.
1: Visiškai geras. Radio magija, klausikosmas.
3: Radio teatras, jo, čia.
1: Nu ką, viskas gero savaitgalio, vyrai. Patirkit nuotykių, dėl kurių pirmadienį bus gėda. Iki.
5: M1 ryto šou. M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Jau šiandien.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Koks tavo vardas?
5: Centas.
4: Vincentas?
5: Ne, tiesiog Centas.
4: Gal nori pasivaikščioti?
5: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
6: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
7: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Ramybė namuose?
11: Be garantijos!
10: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rūpį.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kazimieros Danutės Prunskienės laidotuvės bus valstybinės. Velionė bus laidojama Antakalnio kapinėse signatarų kalnelyje. Tai BNS pranešė ministro pirmininko atstovas Sigitas Saliga. Apie pirmosios nepriklausomos Lietuvos ministrės pirmininkės mirtį pranešta vakar popietę. Prunskienė aktyviai dalyvavo Lietuvos politikoje iki 2012-ųjų. Nepriklausomiems tiekėjams pradėjus siūsti informacinius laiškus apie nutraukimą sutartis su pažeidžiamais vartotojais, kad čia gautų pigesnę elektros energiją iš visuomeninio tiekėjo, aiškėja, kad yra klientų, kurie šiai grupiai priskirti per klaidą, remiantis daugiau nei metų senumo duomenimis. Pagal neseniai įsigaliojusį įstatymą, už duomenų perdavimą tiekėjams atsakinga ESO. Tačiau įmonės atstovė Rasa Jotkienė sako, kad įmonė atlieka tik tarpininko vaidmenį. Anot jos, gyventojai gavę tokį pranešimą, turi patys įsiaiškinti savo statusą ir kodėl duomenų bazėse jis nepakitęs.
1: Tai ESO šiuo atveju yra toks tarpinis, atlieka tarpinį vaidmenį ir mes duomenis gauname iš trijų institucijų. Tai socialinės paramos šeimai informacinės sistemos, sodros ir asmens su negalia teisų apsaugos agentūros. Visi žmonės, kurie nebeturi to statuso, tai turėtų būtent kreiptis į instituciją ir patikslinti savo duomenis.
0: Tuo metu vartotojų alijanso atstovas Rytis Jokubauskas sako, kad vis tik valstybė su nepriklausomais tiekėjais turi susitarti, kad pasitaikius tokioms klaidoms vartotojai galėtų grįžti pas nepriklausomus tiekėjus anksčiau galiojusiomis sąlygomis.
2: Visada ir visas pusės skatino tai ne pirštais badytis, o ieškoti tų bendrų sprendinių ir bet kai nėra noro ieškoti bendrių sprendinių, tai baisiausiai yra, kad vartotoja padaro kraštinį, nes vartotojas tai čia tikrai mažiausiai ką gali padaryti toje situacijoje, nes tam konkrečiam vartotojui ir žinoti tą savo situaciją ir susekti visus reguliavimus ir žinoti, kada kur ką sureaguoti, tikrai ne visada galima.
0: ESO teigimu, atsakingos institucijos duomenis apie pažeidžiamus vartotojus teiks kas mėnesį. Financial Times skelbė, jog Donaldas Trumpas nėra įsitikinęs dėl Patriot raketų gaminimo licenzijos suteikimo Ukrainai. Esą tokias abejonės Trumpas išsakė leidinio žurnalistams interviu metu. Apie tai, jog Ukraina gaus tokias licenzijas, Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis sutarė susitikimo metu antradienį. Zelenskis tuomet žurnalistams komentavo, jog gavo Trumpo patikinimą. Patriot raketos yra vienas iš Kyjivo prioritetų. Zelenskis teigė, jog Ukraina pastaruoju metu susidūrė su gynybinių oro raketų trūkumu. Po diskusijų, jog remontuojamame Molėtų plente nurodyto 50 km per valandą greičio laikosi tik vienas kitas vairuotojas, Via Lietuva vadovas Martynas Gediminskas sako, kad leistinas greitis netrukus bus 70 km per valandą. Esą kai kuriuose kelio ruožuose jau atliekami baigimieji darbai ir leistinas greitis didės, kur yra galimybė. Tai jis komentavo LRT radijui. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 30, Kaune 32, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 33, Panevėžyje 31 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.

0: 10 minučių. Mantą irgi turime pasitinkant plojimą.
1: Labas rytas, Ričardai, labas rytas žiūrovai studijoje.
0: Nieks neploja. Bet aš kaip labai vidu, turim Sauliuką labai
1: gerai.
0: Sprendžiam egzistencijos klausimus.
1: Saulius dirba mūsų laidoje 10 eurų gauna už plojimą, žinai, papildomai esame investavę į turinį.
0: Pakėlęs kainą yra, iš pradžių už 3 pen plodavo, dabar jau, žinai,
1: žinai, su infliacija dabar viską ir ta pati bandelė su cinamonu yra pabrangus parduotuvėje pirmam aukšte, tai žinai.
0: Dar kitko, kai būtų gerai, kokias, kaip esminiai klausimai, kokias bandelės mėgsti man tai? Su varškė, pavyzdžiui.
1: Tai va ta paminėta, žinok, su varškė galėčiau suvalgyti visai, jo, su cinamonu, okay. Man ne mano tema yra visos ten tos ogienės, džemai vidu ir panašiai, tai čia jau nelabai.
0: Gerai, darom dabar apklausą, galit paskambinti į eterį ir pasakyti, kokią jūs bandelę mėgsti.

0: Nes aš tai, pavyzdžiui, su klevų sirupu labai mėgstu, ten kūna toks.
1: Jo, geras, patinka.
0: Pistacijos, man atrodo.
1: Man atrodo, pekano, ten tie riešutai greičiausiai yra ten kažkoks irgi.
0: Nuostabu, tiesiog. Mm-hmm. Pavyzdžiui, jūs kai krosaną perkate, krosasensą, ne, jums turi būti prikamšyta į vidų kažkas, ar jums turi būti atgrinai sviestinė su nuliu įdaru?
1: Absoliučiai šitas variantas man.
0: Nuli,
1: tas batonas su sviestu, jo, jie jau ten visokie šokoladai, karamelės, be.
0: Alo, kas paskambino?
2: Labas rytas.
0: Labą rytą, darom čia tyrimą dėl bandelių.
1: Bandelė čempionė, ką renkamės?
2: Tik su akienėm, džemais ir sakiais.
0: Šiaip labai skanu.
2: Išskyrus variškės visokias ir cinamonas.
0: Koks jūs keistas esat žmogus.
1: Aš visą laiką galvodavau, dabar ne tiek degalinėse, tiek parduotuvėse, kodėl jie tas bandelės padeda dar, žinai, nu kas gali. O va, pasirodo, jūs žiūrit į tas kitas bandelės ir galvojat, kas gali su cinamonu.
0: O gėnė, tai mėlynės, braškės, kas ten pasiūsti iš ugenių?
2: Bet kas gali būti
1: braškės šiaip labiausiai. O krosanas, klausykite, kuris būtų pasirinkime?
2: Krosanas, kad viduj būtų taip pat kas nors.
0: Turi būti, ne? Nu, vat, su mantu nesutartumėt visiškai.
1: Ne, mes kaip tik sutartumėt, žinai, nepultumėt ant vieno. Visą laik pasidalintumėt, taip sakant.
0: Gerai, dėkui už skambutį, čia mes visiškai egzistencinį klausimą sprendžiam. Dabar rašo laiškus, krosasensas skanus su įdaru, su migdolų įdaru. Jo, vat, su kažkoks įdaras, at jeigu reikėtų rinktis man krosasensą, tai aš rinkčiau su įdaru.
1: Aš jau matau, žinok, antraštės užvirė diskusiją, užvirusi radijoje, nustebino ne vieną,
0: žinai. Ne, nu, bet žinok, tai svarbus dalykai yra. Mes čia, žinai, baisiai įsisukę esam čia į pletkus visokius, bet esminį klausimą, vat kokią bandelę jūs rinktumėtės. Yra žmonių, kurie su šokoladu negali valgyti bandelių, žinai, nes jiems, tarkim, ir šokoladiniai ledai nepatinka. Žinok, aš galbūt čia irgi šitas žmogus, kuris su šokoladu įdaro nesirinkčiau. Man geriau karamelinis. Pavyzdžiui, koks nors.
1: Okay, tai viskas dar susidėliojom tokius esminius, o ne gyvenimo.
0: Kiekiausiai gali vedėjai ryte kalbėti apie bandelių tipus rūšis, pas to ir sežinti.
1: Man atrodo, reikia tai, ir nežinau, į kažkokį tai personalo atranką įtraukti šitą klausimą. Kokias bandelės rinktumėte, žinai, pažinčių svetainėse turi būti punktas mano bandelė.
0: Bio, žinai. Savo bio Instagrame pasikeiskite irgi.
1: Su mėsytės, ką ne. Nu, gerai. Čia jo. Su mėsytė pirmam patieklo antram jau apie tai, ką mes kalbame.
0: Šiaip čia burieka dabar suvirinčiau, žinok, jeigu taip jau paprastai. Taip jau,
1: tu taip jau nuoširdžiai, ne, jau atvirai. Jau,
0: tu vakar užmasinai, tai aš...
1: Ir dar viena antraštė. Atvirai prabilės Richardas, nustebino ne vieną.
0: Svarbiausia, žinai, nustebino, nepatikėsite.
1: Internautai eina iš proto.
0: Ir jūs jau spaudžiat. Jūs, žinai, kur tai, eikite, va, aš jau tikrai nepasimausiu ir jūs jau skaito tas straipsnį. Va taip ir būna, jūs jau skaito tas
1: straipsnį. Taip. Žiūri, ko ten visi iš proto.
0: Aš šitągi ką savaitgalį gero pats?
1: Į pajūrį šiandien.
0: Į pajūrį?
1: Į pajūrį. Gal net kokiam dviem savaitėm.
0: Ai, teisingai tavo atostogus.
1: Na, tai va, supranti.
0: Nu, dėl žinok, to čia bandelė. O ką, oro dabar? Rytoj rytoj 27 lietus, sekmadienį 24 lietus, bet čia Vilniuje.
1: Čia Vilniuje. Žinok, po jūrį žiūrėjau, kad sekmadienį pirmadienį turėtų būti visiškai saulėta, bet čia tas oras kiekvieną dieną keičiasi. Ai, žinok, jokių problemų. Kai bus, tu ar džiaugsiuos.
0: Svarbu atostogus, ne?
1: Jep.
0: Nu, kū. Lekam prie muzikos.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
11: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

0: Toliau M1-oje 3 rubrika Atsukam.
1: Atsukam.
0: Sean Paul, Like Glue, 2003 metais pasirodė Liepos 1 šitas gabalas, tai kviečiu pasimėgauti. Okay.

0: bandelių temą, kurią mes užvietėm pačiu pradžiu, kažkas prašė tik trysniai ir skystalai valgo bandelės su džemais.
1: Mhm. Toksai, ne? Yes. Atėjo žydimas.
0: Ja. Jeigu valgot, irgi mėgstat bandelės su džemais, aš irgi mėgstu, jūs esat visi, skaitant ir mane, skystalai.
1: Aš vat žinok, kaip nedžeminių bandelių atstovas, gal ne visai pritarčiau. Sakyčiau, kad, nu, jeigu jiem gerai, tiem žmonėms, va tokiems kaip Richardas, tai tegul jie valgo.
0: Nu, bet jie skysti yra labai patai.
1: Nu, bet aš, pavyzdžiui, Benediktą valgau su skystu triniu, tai...
0: Nu, tai tu irgi skystas.
1: Nu, taip irgi tada išėna, jo. Benediktas... Nu, tas Antoma, tai.
0: Nu, gerai, mes to norim su jumis pasižiūrėti, ko laukti artimiausių metų, kalbant apie orus.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
1: Šiandien užkepins kaip reikalas Lietuvoje. Antroje dienos pusėje gali trumpai nulyt, griaudės perkūnė, galima kruša. Perkūnijos metu gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Oras šiandien kaista iki 28-33 laipsnių karščio. Kažkaip netikėtai, užklupote karščio, nežinau. Lyg ir buvo kalbėta, kad atšils savaitgalį, bet 33 kažkaip dabar vis tiek kaip žiūri ir ką. Tik vakariniam šalies pakraštyje bus vėsiau 24-27 šilumos. Rytoj kai kur sulauksime lietaus, vietomis smarkaus, vėl griaudės perkūnija. Temperatūra bus nuo 23 iki 28. Tik tais vakariniuose rajonuose biškį vėsiau apie 20-22. Nu ir sekmadienį jau žemesnė kiek temperatūra, 21-26 laipsniai šilumos ir... Nakties metu gali trumpai palyti.
0: Aš ieškau prasčiausios vietos per artimiausias 4-3 dienas. Kur bus prasčiausia? Dabar situacija, kalbant apie orus, tai radau, vat, Klaipėdui 20 laipsnių šilumos. Ir saulė, ir su debesim. Čia yra prasčiausias dalykas, kas bus per ateinančias 3-4 dienas. Tai vat, net neradau daugiau į nieko.
1: Nu, neblogai visai, sakykime. No. Atsispiriam nuo labai žemo dugno, tai ir tai džiugina, ne?
0: Nu, viskas, tiek trumpai, varom toliau prie muzikos. Mes grįšime su rubrika Kertam jau
3: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamų šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai, kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79, o kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
8: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis ją svarbu kasdien.
9: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 18 ir 19 valandos susitikime kliniko tinklo Meliva rubrikoje. Net 67 šeimos klinikos Meliva visoje Lietuvoje.
8: Čia šeimos gydytojai rūpinasi visos šeimos sveikata ir konsultuoja įvairiais sveikatos klausimais.
9: O prisirašiusiems ir privalomai sveikatos draudimo draustiems pacientams pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos kompensuojamos iš privalomai sveikatos draudimo fondo teikiamos nemokamai.
8: Meliva.lt.

0: Rubrika Kertam, laukiam jūsų skambučių 18.30. Ai, beje, šiandien yra...
1: Pagaliau, penktadienis!
0: Bandau įsivaizduoti, jeigu man tas būtų kokių nors animacinių filmų įgarsintoje, žinai, arba personažą, žinai, kur...
1: Labas, bandelė, kur teini? Pagaliau!
2: 7.
3: 6.
2: Kertam, kad 7.
3: Kertam.
2: Kertam.
0: Oho. Visi džinglais. Gerai, šiandien kirsime iš to, kokiame filme ar seriale tikrai man tas nevaidins niekada. Toks yra šiandien klausimas, tai 18.30.
4: Ir kas arčiau teisybės bus. Iš tikrųjų, turime puikų draugą. Su Kertam yra Caffeine greitkelyje. Kviečia atrasti būtent Caffeine šias stilingas vietas, sustoti mėgstamai kavai, desertui ir kelioms minutėms poilsio prieš tęsiant kelionę. Mes čia apie bandelės nuo pat ryto kalbame, tai ypatingai šiandien penktadienis, kai daugelis greičiausiai įvairiausias pasaulio Lietuvos pusės keliauja, tai sustoti tiesiog privalu. Netrukus daugiau apie tai, kur keliaujant į pajūrį arba grįžtant namo rasite Caffeine greitkelyje. O dabar kviešim laimėti Caffeine puodelį ir kuponą kavai.
0: Kas paskambino, alio?
5: Labadiena, Andrius.
0: Andriau, kiek kavuko per dieną išmaukėt?
5: Dvi, bet ne kiekvieną dieną.
4: Dvi, bet ne kiekvieną dieną. Gerai.
0: O pagal ką yra dienos, kada geriat kavą, o kada ne?
5: Nuo nuotaikos priklauso.
0: Supratau, nuotaikų žmogus esate. Nu gerai, Andrius yra nuotaikų žmogus.
4: Tai man be kavos apskritai nesusijungia laidai jokiai nuotaikai. Pasikalbėkime su antroji dalyviu, sveiki.
0: Alio.
4: Alio.
6: Labą dieną.
4: Labas paskambino.
6: Aušra paskambino.
4: Aušra, kaip jums su kava reikalai? Ar jau šiandien yra espreso vienas įkaltas?
6: Ne, va, kai tik netoli degalinės stosim.
0: O eina sautai. Čia apie tą Caffeine kalbam, ar jūs kažkokio kitoj dabar esat?
6: Ne, dabar esam prie ko padastos.
4: Tuoj mes jums pakoreguosim, žinokit, kelionės planą.
0: O jūs esat buvus va šitoj greitkelio Caffeine, esat pastebėjusi, ne, va dabar kur naujai, va labai fainai gražioj vietoj jie pasidarė ten?
6: Ne. Nepastebėjus.
0: Va dabar kai važiuosi, tai pastebėsit.
6: Gerai.
4: Aš šiandien tą kryptim keliausiu, tai 100% stosiu. O dabar norime pristatyti užduotį, irgi pajūrio kryptimi keliaujame, kur porą savaičių praleido mūsų kolega ir draugas Paulius Vaitiekūnas. Ir truputėlį pasibėdavojasi socialiniuose tinkluose apie tas 2 savaitės atostogų Palangoje konkrečiai, nes, nu, oras, taip sakant, toks kokio ir...
0: Bet aišku, ko
4: galima tikėtis.
0: Ko tikėtis statyti Liepos mėnesį Palangos atostogų?
4: Ne, Liepa jau yra užsirekomendavus kaip blogiausias metų mėnų. Nu gerai, tai pasižiūrė.
0: Klausimas yra štai toks. Paulysas savo Instagramo paskyrai yra įrašęs dienų skaičių, kiek buvo gražių dienų. Jums reikės įvardinti, kiek dienų iš 14, kurias jis buvo, pylė ir buvo labai prastas oras. Pabandom atspėti, Andriu.
5: Dabar būna 8.
0: 8.
4: Gerai. Ką?
6: Aš sakyčiau 10.
0: 10 iš 14 dienų buvo.
4: Sakot, tai blogai. Jūs sakot, tai blogai, bet žinokit, realybė yra dar blogesnė.
0: Dar blogesnė iš 14, tik tai 2 dienos buvo gražios, vadinasi 12. Skaičius yra teisingas atsakymas. Ir arčiau tiesos yra Aušra, kurią mes ir sveikinam.
4: Jo, sveikinam, kažką užjaučiam, kažką sveikinam, labiausiai kolegą užjaučiam dėl atostogų tokių. Ir dar kartą ačiū žaidimą abiems, o dabar mes turime jums rekomendaciją, kaip kelionėje pajūrėje padaryti dar malonesnę. Ir šią vasarą Caffeine kviečia atrasti Caffeine greitkelyje, keliaujant A1 keliu į pajūrį arba grįžtant namo. Caffeine rasite A1 Vilnius Klaipėda 156 kilometre prie Raseinių ir grįžtant atgal A1 Klaipėda Vilnius 51 kilometre prie Rietavo.
0: Taip, Caffeine greitkelyje tai modernios poilsio ir sustojimo erdvės keliaujantiems. Čia rasite mėgstamą Caffeine kavą, platų gėrimų pasirinkimą, desertus, sumuštinius, karštus užkandžius bei jaukią aplinką. Žinai, aš ką pagalvau, aš vis tiek sakau, į kofeiną varau. Aš kažkaip va taip, kai aš sakau, kad einu į kofeiną, tai va sakau, į kofeiną aš kavytis. Bet čia reikia atsakyti Caffeine, ne?
4: Bet man atrodo, žinok, visi viską supranta, čia jau toksai beveik bendrinis žodis yra tapęs ir visi žino, kur reikia rinktis. Taip, tai karšti užkandžiai, jauki aplinka trumpam atsikvėpti prieš tęsiant kelionę, keliaujantiems su augintiniais, pamėgtas pupučino, atsiprašau, pupučino, nuo papi.
0: Papučino irgi, papučino irgi galėtų būti. Be šių dviejų lokacijų galite kefein rasti ir Panevėžio aplinkelyje, bei Senojoje, Barėnoje. Aš laukiu, kuomet kur nors prie lenkimų mano kaime dar padarysit, nes aš kaip tik šį savaitgalį planuoju irgi lenkimus važiuoti, tai būkit geri, gal kokie nors, nežinau, kad ir palapinę kefein gal galima pastatyti, žinai, prie.
4: Jo, tai be šitų dviejų lokacijų, kaip ir minėjom, kefein rasite ir Panevėžio aplinkelyje, bei Senojoje, Barėnoje. Žiūrėk, čia mums laiškas atreguojant į kertam užduotį. Čia sako, gal ne lietus, o Paulius tiek pylė.
0: Ai, ne.
4: Tai ne, žinokit, ten būtų 14 iš 14, jokai, tai ten jau biškai būtų kita
0: kita. Iš vis ten jau būtų 10 dienų. Yra kaip yra.

0: nori. M1.
1: Reklama.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
4: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Ar trečio ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55 procentų nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35 procentų nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Jau šiandien.

0: Penktadienis, darbuose būti nenorite, norit pramogų, norit žaist, paskambinkit ir dalyvaukite. Alo, sėkiai.
1: Sveiki.
0: Susipažinkim pradžiai gal, ar nenorit pažindintis?
1: Prašom, Kristina.
0: Nu gerai.
2: Tokia griežtoka, Kristina, iš balso truputėlį.
1: Ne.
2: Ne mokytoj esate?
1: Kažkada biškį buvau.
0: O, geras.
2: Supratome. Gerai, tamsta mokytoja, stengsimės, taip sakant, netriukšmaučianais ir produktyviai padirbėti. Ar jūs esat pasiruošusi?
1: Taip.
2: Gerai, 1, 2, 3, važiuojame. Seime, nu, arba vyriausybė yra valdantieji ir tie tokie, kuriems prieštarauja, kas tokie yra tos kitos
1: partijos? Koalicija.
2: Kas tokia?
1: Koalicija.
2: Ne, vat būtent prieš juos.
1: Koalicija.
0: Ne.
2: Bendrai, kaip vadinama, nu, vat, partijos esančios, vat, kitoje barikadų pusėje.
0: Ne.
2: Prieš valdą. Yra valdantieji ir yra... Gerai, važiuojam toliau.
0: Aha. Sugauti priešingai.
1: Paleisti.
2: Mhm. Dabar skrenda, vat, pavyzdžiui, Louisas Armstrongas buvo kas toksai, kur... Oi, Neilas Armstrongas, kuris skrido į mėnulį. Tai kas jo šitas gyvenimas?
1: Kosmonautas.
2: Vat, bet ne kosmonautas, o pradžia kitokia.
0: Yra Opel toks modelis. Opel, ne kadet, bet dar toks yra kitas. Arba cigaretės buvo.
2: Irgi nautas, bet prasideda kitomis raidėmis. Nu, pavyzdžiui, prognozė, kokia yra vat, 12 zodiako ženklų?
1: Horoskopas.
2: Gerai. Paskaičiuokime, ką mes čia turime. Astronautas ten buvo.
0: Tada opozicija. Mes nebesugalvojom, kaip kitaip dar paaiškinti.
2: Jo, nu, tai man, žinok, nepavyko.
0: Tai mes turime tik tai paleisti ir viskas panašu. Vieną tašką.
2: Ai, bet tai vieną turime, klausykite. Tai nėra čia taip, kad tuščiomis, taip sakant.
0: Nedarom tragedijos, supratat. Vienas taškas tai yra.
1: Nesausai.
0: Bet Kristina kikena, laiminga. Nieko blogo nenutiko. Nu tai va, tai žinai irgi.
2: Super, Kristina, tai ačiū Jums už žaidimą, atsiprašome, taip sakant, ir ką?
0: Fantas glaisto to tarpo, super, viskas yra super. Laukiam ant rankų.

0: M1.
1: Reklama.
2: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališką baldų kolekciją Pesaro su 20% nuolaida, o tik iki rugpjūčio 2 dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
9: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
8: Man padėjo Ibesan.
9: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
8: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
12: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
1: Reklama.
13: Vasara su M1.
14: Vasara su M1.

0: Ne, tai aišku, kiek šustruolių dabar pilna yra. Kai vieną tašką vargščiukį Kristina tik surinko.
1: Dabar jau visi, na, galiu, jeigu reikia maždaug.
2: Jeigu reikia, šiaip, tipo, neskambinčiau, žinai, nu, bet tai gerai, paskambinsi, žinai, čia ką jau.
1: Radio Alias. Nu gerai, tai laukiame antrojo žaidėjo, matome, kad ir naujų numerių atsiradė, yra telefono linijoje skambina, susidomėję galimybę laimėti vieno koinės nauji žaidėjai, tai atsiliepkim.
0: Taip, paliau, sveiki gyvi.
3: Labą dieną.
0: Labai, kuo vardu?
3: Povilas.
0: Povilai, mes jums nepasakėme, antro raundo žaidimas, kadangi bus taip per paprasta, yra 50 eurų.
3: Gerai, tinka.
0: Tinka?
1: Važiuojam. Puiku. Aš kaip galvom, sunkiau bus susitart, bet...
0: Ne, tai Povilas prie pinigo. Prie pinigo.
1: Nu gerai, septymiau. Ir pradedi kelti. Gerai, Povilai, jeigu pasiruošęs, galim pradėti?
0: Trys.
3: Taip.
0: Du, vienas, eina. Mhm.
1: Dabar japonų tas koks menas, kur lanksto iš popieriaus visokius tenais.
3: Origami.
1: Aha.
0: Tas legendinis kinų saga, kur yra, kur vyksta kosmose, ten šaudosi, kaip vadinasi, kur tarp planetų galaktikose. Tas legendinis yra filmas, daug filmų sukurta.
3: Žvaigždžių karai.
0: Taip.
1: Einam į tą greito maisto restoraną ir užsisakom dvi gubą ką tokį su sūriu.
3: Burgerį.
1: O lietuviškai. Aha, tai kas toksai vardininkas?
3: Mėsainis.
1: Taip.
0: Mhm. Taip, kas yra laikraštis apskritai bendrai? Kas yra laikraštis bendrai? Sako sūrį, ką reikia daryti?
3: Spausti.
0: Taip, tai, aha.
1: Mhm. Dabar tas medalis už aukščiausią vietą, iš ko yra padaryta?
3: Aukštas.
1: Aha. Taip.
0: Alkoholis ką daro? Kaip paliekis, paliekis stovėt, ką daro?
3: Prarūksta.
0: Ne, ne.
1: Ne, nu, vat, sako, reikia palaukti, kad promilės ką padarytų.
3: Garuoja.
0: Va, va, va. Ai,
1: išgaruoti buvo čia žodis. Nu, bet žinokit, užtenka su kaupumės, bet kuriuo atveju čia turime. Rikami mėsainis auksas, spauda, žodžiu, nu, vienu žodžiu, penki minimum taškai. Sveikiname, vieno koinės dovanojam ir linkim gero savaitgalio.
0: Ką veiksite savaitgalį?
3: Ačiū, važiuojam į pajūrį.
1: Super. Kaip ten kol kas eismas? Autostrada važiuoja šiuo metu ar kur?
3: Taip, aukščiausia autostrados vietoje, kaip tik.
1: Aha.
0: O, super.
1: Kol kas sklandžiai?
3: Sklandžiai, viskas gerai, kelias remontuojamas nuo Kauno, bet kamščių nėra, viskas taip ir gerai.
0: Ką Palangoj pasiėmė, esat namuką, kotedžą?
3: Latvija, važiuosim į Latviją.
0: Latviją važiuojate.
1: Super.
0: Latvija trina rankom. Sveikinam.
1: Geros dienos, iki.

0: su Mantu svarstume pasiūlyti šitą dainą į dainų šventę įtraukti, pagal kurią būtų galima šokti ratelyje.
1: Po aštuonis. Bus atsižvelgta, be jokios abejonės.
0: Po aštuonis į kairę, po aštuonis į dešinį. Ratelį, tu turiu, turiu. Premjerą turime.
2: Premjera, premjera, premjera. Premjera.
0: Jums leidus, kolega, aš dabar įsiterpsiu ir
3: prašom,
0: papasakosiu. Olandų didžėjų ir producerių duetas Lucas and Steve, išgarsėjęs hitais Summer on You ir Anywhere with You ir After Midnight, pristato naują singlą All I Know. Per daugiau nei dešimtmetį scenoje duetas sukaupė daugiau nei 1 milijardą perklausų ir tapo nulatiniais didžiausių festivalių, tarp jų ir Tomorrowlandas. Svečiai, pasiklausom.

0: Reklama. Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt /verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Jau šiandien.
0: Reklama.

0: Shake your head, shake your ass, shake your ass. Bet čia yra...
1: Shake your cocktail.
0: Sick ass foos. Baigės skambėti viename, mes kviečiam jūs į tokią mini temą, lauksim ir skambučių. Galėsit mums ir laišką parašyti. Šiaip, iš tikrųjų, aš dabar pagalvojau, mes tokiu laiku, tokia laisvesnį laiką turim ir mes galim šiaip bet ką daryti dėl jūsų. Jūs tik parašykit, ką mums reikėtų dėl jūsų padaryti, mes ir šituo vat laiku ir padarysim.
1: Jo, jūs čia šią savaitę galiojat, išėjom paskutinis kartas, tai tikėtina, kad nebespėjot.
0: Jo, tai nu, ką padarysi, mes jums šansus...
1: Kitame jau gali būti ir kokia reklama ir integracija, tai jau tada jau...
0: Padarai projektą, tiesiog, kuris jau baigėsi iš karto. Gali dalyva. Piniginis prizas 250 tūkstančių galimybė laimėti.
1: Mes kelbėm, kad šią savaitę mes dabar pagalvom, kad šią savaitę galėjom tokiu metu daryti tokį dalyką.
0: Jo, tai galėjo būti nuostabius projektas. Žinai, nuostabius
1: jo,
0: dalykas.
1: Žinokit, oho, čia būtų jo. Buvę. Jūs ir tą galėt pasiūlyti ir tą. Nu tai va, langas susidaro dabar.
0: Tarp kitko, jau skambina, mes dar nepaskelbėm temos, bet jau skambina, tai atsiliepkim, alio.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kuo vardu?
2: Evaldas.
0: Evaldai, tai prašom, pasakykit.
2: Labai pas manis, labai paprastas. Manau, kad galėtumėt padovanot man vieną marškinėlį.
1: Ai, tokia, ne?
0: Planas.
1: Flemba, tokį bet, projektą siūlot, ne?
0: Bet ar čia nėra taip, kad jau toks visai jau išmaldos prašymas yra jau?
2: Nu, aš nemanau, reikia kartą atsinaujinti.
0: Atsinaujinti, ar ne, jūsų garderobą. O gerai, kada paskutinį kartą buvot laimėjęs prizą arba marškinėlius?
2: Marškinėlius jau senokai. Prizą buvo sulaimėjęs kojinas, bet niekaip nesusisiekė jūsų mergaitės, tai ne, negaunu.
0: Čia jau net toks.
1: Tai dar neturite, supratom, čia žiek net sugras. Žiek, bet jūs nu, prisiekėte, ne, kad jūs laimėjot kojinės ir kažkokiu būdu jos dar jūsų nepasiekė.
2: Taip.
1: Nu tai, ryškia, įvestas koinės žmogui ir šį kartą susisieks.
0: Žinai, ką aš jums padaunosiu? Aš jums padaunosiu koinę su silke. Nes mes jau turim labai daug iš po projektų likusių, tai mes jums daunojame vieno koinę su silke. Gerai?
2: Nu,
0: viskas super, va, išsiderėjom. Maikės, pasirodo, ne tiek jau reikėjo.
1: kažką.
0: O dabar žiūrėk, nepadarėm taip, kad dabar bus milijonas skambučių ir visi taip pala. Evaldui tai davė?
1: Nu, davėm, Evaldui tam davėm, tam neliko.
0: Tiems silpnesniem, besiverčiantiems sunkiau mes turim padėti.
1: Mes turim tą socialinę misiją šiandien, aš jums savo vidoje.
0: Gerai, mes tokią mini temą greitai padarom, man tas šiaip labai gerai jie sugalvojo. Ar jūs galėtumėte įvardinti arba savo patirtimi pasidalinti, kuris po galais vasaros laikotarpį savaitė, mėno, intervalas kelių dienų jums yra labiausiai pasiteisinęs per pastaruosius metus, kada reikia atostogauti Lietuvoje vasarą.
1: Jo, galite remtis kaip tik priešingą patirtimi, kad jau tuo metu tikrai neatostogautumėt, nes 3 metus gal bandėt iš eilės, nu, vat, pavyzdžiui, Liepa, ne? Nu, viskas, jinai nėra šiaip geras mėno jau oficialiai. Nu, ta prasme, yra tragedija ir pastaruosius keletą metų būtent taip vyksta. Rugsėjis dažnai nustebino, ta prasme, rugsėjai būna kokius 2 savaitės žymiai gražesnės negu vasaros vidurėje ir ten fantastiškos atostogos išeina.
0: Lietuvoje tu siūlai rugsėjį likti? Ta prasme, apie
1: Lietuvą. Nu, kadangi čia vat ir kolega bėdavojosi, žinai, kad 2 dienas iš 14 turėjo geras Palangoje ir sakė gyvenime nebegrįš. Tai vat norime paklausti, kurios savaitės Lietuvoje atostogauti vasarą yra geriausios. Jums pasiteisino ir žinote, kad jeigu nesulauksime skambučių, reiškia, nėra tokių savaičių iš esmės.
0: Bet tikrai turim sulaukti, aš manau, kad tuoj pradės žmonės skambinti 18:30 toks numeris.
1: Aš N metų važiuoju, bet tikrai jau daugybę metų, visą laiką 2 savaitės pirmas rugpjūčio turiu atostogas. Pirmą ir antrą savaitę rugpjūčio. Jo, ir iš esmės, nu, turbūt nėra, gal kokį vieną kart buvo, kad taip jau, nu, tikrai ne kažką orai, bet iš esmės visą laiką pasiteisina. Būna geriau negu Liepa.
0: Jeigu tokia tendencija daugiau mažiau jau kaip ir paaiškėja, kodėl tada jūs Liepa tos tokiai, man labai įdomu yra. Yra žmonių, kurie Liepa tikrai ima, bet nu kaip, Liepa yra vidurys vasaros, nu kažkaip neimt, net netikėti tą Liepą, nu tu irgi negali. O tai kada tu sugaut, kada pasimtas atostogas, pavyzdžiui, nu rugsėjai gal ne visi gali pasimti atostogas, nes
1: nu, vat, rugpjūtį. Nu, man dažnai, kuo, pavyzdžiui, Liepa arba Liepos pradžioje labai nepatiktų atostogauti dėl to, kad kažkaip atsiatostogauji, grįžti vasaros vidury į darbą ir žinai, kad, nu, okay. Nu, tai viskas. Visa likusi vasara, o jos dar likęs pas gražiausias laikas prieš akį yra darbams ir paskui ruduo ir visą gero. Tai va, dėl to, kad, nu, kažkaip visą tą vasarėlę dar toks, žinai, kažkoks lieka laukimo jausmas.
0: Galim pakalbėti gyvai. Alo, sveiki, gyvai.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Tai meda.
0: Meda, prašau, pasakykit, kada yra geriausia, kada jum yra pasiteisinę vasarą atostogauti?
3: Man visą laiką pasiteisina per mano gimtadienį, nes nu, rugsėjo 10 būna.
0: A, aha, o dabar...
1: Rugsėjo 10 būna geras oras visą laiką, ne, tuo metu?
3: Visą laiką geras oras.
0: Mhm. O nebijo dabar po to, kaip, kad pasakėt, šių metų rugsėjo 10 kaip tik užpilimas ir lietus ir audra užėjęs. Nebijot?
3: Nu, viskas gerai, bet...
0: Nebijokit.
3: Nu, kadangi dar mokyklų lankau, tai būna, nu... Per mano gimtadienį visą laiką geras oras, todėl, kai jau negaliu pasimti jokių atostogų, nes tik tai šitą dieną yra.
1: Supratome.
0: Man sunku patikėti, kad jūs esate moksleivi, jūs tokie brandi, kaip brandi moteris skambat, ką žinau. Atrodo, kad darbą einat ir žodžiu. Tai ačiū už skambutį.
1: Iki, geros dienos. Nu va, patvirtino, kad rugsėjo pradžioje oras būna fainas ir būna gerai. Nu, aš atsimenu irgi iš mokyklos laikų, kai grįždavom ten po vasaros atostogų, dar kartais kepindavo saulytę ten einant į mokyklą. Tai...
0: Kažkas rašo priversinės atostogos, nes visa įmonė Liepa išeina trim savo. Ai va, kur dėl ko galimai va Liepa reikia išeiti, nes nu, kitus tikrai išgrūda per prievartą atostogų.
1: Ai, nu jo.
0: 1200 žmonių yra per prievartą išgrūdami atostogų. Nu, gerai, viskas, užsilepėjom labai stipriai. Marijonas Mikutavičius toliau N1 eteryje ir judam.

0: Reklama.
1: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
4: Kur judesys, ten M1 dėlis. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'roll šokio aikštelės. Pakeliui Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 Dance. Live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'rolloje. M1 Dance. Visada judesį.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimo bei Jungtinių Valstijų Senato žingsnio link griežtų sankcijų įvedimo, kurios numato muitus Rusijos naftos pirkėjams iki 100%, Kremlius demonstruoja agresyvią reakciją, ką tik įvykęs Rusijos raketos įskridimas bei sprogimas Lenkijos teritorijoje. Šiame įtampos fone regiono gynybos ministrai ir žvalgyba perspėja apie artimiausius kritinius mėnesius, kuomet Maskva gali testuoti alijanso raudonąsias linijas ir vienybę. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad šis konflikto etapas yra rizikingas.
1: Iš tikrųjų yra vienas iš rizikos veiksnių, nes Putinas gali ieškoti būdų nukreipti dėmesį į kažkokį papildomą konfliktą, gali ieškoti būdų, kodėl jam reikėtų, na tarkim, kad ir įvesti naujus mobilizacijos reikalavimus, gali bandyti provokuoti tiek NATO šalis, patvirtinant savo nuostatą, kad šis karas yra ne tik tarp Rusijos ir Ukrainos, bet tiesiog tarp Rusijos ir NATO. Ir tokie scenarijai, kada konfliktas bent iš dalies būtų išplėstas į kitas šalis. Tikrai gali būti, net jeigu tai yra ne tiesioginės kariuomenių susidūrimas, bet tarkim, na, kad yra atakos prieš logistinius NATO šalių objektus. Tai yra remiantis principu, kad jeigu mes kenčiame nuo Ukrainos atakų, tegul kenčia ir NATO šalis. Ir tegul prisiima taip pat dalį tos žalos, nes NATO šalis anot rusų tiesiogiai skatina ir remia Ukrainos smūgius prieš Rusiją. Tai šitas konflikto eskalavimo laikotarpis jis iš tikrųjų šiuo metu yra ganėtinai rizikinga.
0: Jungtinių valstijų ir regioninių žvalgybų duomenys rodo, kad ateinantys mėnesiai gali būti kritiniai. Rusija siekdama skaldyti NATO architektūrą labiau linksta ne į atvirą konvencinį karą, o į ribotas hibridinės operacijas arba trumpalaikius įsiveržimus pilkojoje zonoje. Po kūdikio mirties Kauno klinikose prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tėvų teisėmis. Tyrimo metu bus vertinama, ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Rasizmo skandalas Lietuvos sporte. Prieš mėnesį Druskininkuose vykusiame čempionate juodaodį sportininkę iš Belgijos pritūpiant su štanga, asistentas Ernestas Kusinas tyčia sužlugdė bandymą, priliesdamas štangą koją. Vėliau jis socialiniuose tinkluose pareiškė, jog tai pasielgė, nes yra rasistas. Jeigu bandymas būtų buvęs užskaitytas, Sunita Muluch būtų iškėlusi rekordinį moterims svorį – 334,5 kg. Reaguodama į situaciją, Lietuvos sporto federacija Kusinui uždraudė dalyvauti visuose sporto renginiuose iki gyvos galvos ir kreipėsi į policiją dėl viešo neapykantos kurstimo. Į Ispanijos Seutos eksklavą per parą atplaukė apie 50 tūkstančių migrantų. Tokius duomenis skelbė Ispanijos pareigūnai. Ispanija į Seutą jau išsiuntė kariuomenę valdyti situacijos. Seuta yra Ispanijos teritorija Afrikoje, kuri ribojasi su Maroku. Pranešama, jog bandydami patekti į Seutą, 14 migrantų žuvo. Šiandien vietomis Lietuvoje trumpi lietūs, temperatūra nuo 28 iki 33, vakarų Lietuvoje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 30, Kaune 32, Klaipėdoje 28, Šiauliuose 33, Panevėžyje 31 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Šiaip čia visai neblogą straipsnį dabar skaitau 15 min portale. Gal ir jūs galėtumėt žmonėms pasidalinti. Aišku, jeigu dabar čia garsiai paskelbsim, gal visi tada ir važiuos tuo keliu, kaip aplenkti Kauno kamščius, žinai, nes nu, tu tikrai gali valandą pusantros strikt papildomai važiuodamas tuo keliu.
1: O yra dabar tokia informacija, ne 15 min, nes man tai žiauriai aktualu.
0: Kaip aplenkti, jo, žinok, žmonės ta prasme, dalinasi galbūt ne pačiais patogiausiais keliais, žinai, bet tu gal bent jau tu nestovi, žinai, tavo, ką žinau, nereikia ant karščio. Žinai,
1: jo, žinok, aš tai tas, su kuri geriau važiuočiau ten šunkeliais, aplinkeliais, bet kad ten kažkoks minimalus judėjimas būtų, nes kitaip ten tiesiog nervai nelaiko. Šiandien aš galvoju, dar nemažai žmonių važiuos į Kauną į Pitbulio koncertą.
0: Jo,
1: tai
0: vat
1: irgi vakarė su tuo visus rautų jungsis. Ojojoj, tai... Parašykite, kokių alternatyvų turit, galbūt jūs netgi, ne?
0: Jo, klausytojai, jeigu turite, nežinau, va, dabar link savaitgalių, manau, labai gera, naudinga informacija, pasidalinsit, vėlgi čia, žinai, kaip pasakyti, kur geriausi grybai yra, žinai. Paprašyk grybautojo, kad išduoti, kur grybai yra.
1: Kai susirinks liaudis, o ne iš karto pasidomėti situaciją.
0: Mes tradicijų nelaužom. Valandos pabaigoje, laidos pabaigoje mes ieškome žmonių, kam reikėtų paskambinti ir pasveikinti jūsų praėjusiu gimtadienį. Tai prašysim jūsų pagalbos dabar.
1: Jo, parašykite, kada buvo žmogaus gimtadienis. Nu, čia planas, žinokit, minimum jau reikia žinoti tiek. Pražiopsojot, bet jau žinot, kada pražiopsojote. To žmogaus vardas, telefono numeris, gal kažkokia įdomi yra priešistorė tos nemalonios susiklošiusios situacijos. Ir bandysime pakalbinti, pasveikinti, dovanų įteiksim.
0: Ar buvo

0: įskaudintas man tai kada nors gyvenime, kur brangus žmogus nepasveikino tavęs. Ne, brolis,
1: dabar taip gal, kažkaip, kai ne, žinok, neišlenda tokio, nėra, greičiausiai, kad...
0: Laikrodukas visi, ne, susveikina. Gal arba, net jau arba, per tiek laiko jau yra...
1: Žinai, arba jau pasveikina visi, kas svarbiausia, arba man yra tiek, kad aš net neužfiksavau, kad kažkas nepasveikino, žinai, toksai... Ai, jo, nesveikina, okei. Okay. Jeigu man atskambinam iš tos rubrikos, sakytų, atsiprašo, nepasveikina. Ai, jo, nesveikina, mama? Nežinau, kažkaip.
0: Jo, žiauriai liūdna, žinokit man dabar.
1: Ai, jo, tada žiaurum.
0: Taip pat, parašykite telefonų numerį to žmogaus, mes ją paskambinsim ir padonosime vieno koinės labai gražias tam žmogui, kurio gimtadienį praleidę esate. Tai
1: laukiam laiškų.

0: Reklama. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę. Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
5: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ar trečio ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
12: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
11: Šviežia lietuviška be priedų.
13: Šviežia.
14: Šviežia.
13: Ir lietuviška.
14: Lietuviška.
13: Be priedų.
14: Be priedų.
13: Gerai.
12: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
15: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
16: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
17: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
18: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
19: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
20: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Taip, prieš skambutį su praėjusiu norime priminti visiems, kad jau dabar laukime jūsų dainų pasiūlymų. Laimingai pabaigai siūskite laiškus e-1.fm, jeigu norite išgirsti savo mėgimą kūrinį kažkokį. Va, ir Sigutis pritarė mums, su Skype atvykęs yra. Tai laukiam dainų pasiūlymų, o dabar metas skambučiui.
1: Gerai, tai bandysime paskambinti. Ką mes skambinam dabar?
0: Skambinam dabar auklėtojai.
1: Auklėtojai. Mhm. Net auklėtojai. Iš Merkinės auklėtojai.
0: Bandysiu pakviesti mokyklą, kad ateitų. Reikia, skubiai.
2: Auklėtoja Renata, galit pakelti ragelį?
0: Ne, atostogos yra šventas reikalas, jokių telefonų auklėtoja Renata nepakels.
1: Nu, galim ją suprast, lygiai tą patį daryčiau, sako, kiečiausia visų laikų auklėtoja ne tik Merkinė, bet ir už jos ribų. Tai sveikina buvęs auklėtinis Nerijus, ką, planas B, ne?
0: Taip, pabandysim dabar Benediktui paskambint. Rugpjūčio antrą dieną gimtadienis buvo. Beveik metai irgi praėjo. Labai faina, kad žmonės... Nepraranda tikėjimų, kad žmogus ne iki galo yra užpykęs ir bandys užvaistyti. Alio, labas.
3: Alio.
0: Benediktai, čia tu?
3: Taip.
0: Iš M1 skambinam tau.
3: Taip.
0: Mes esam dabar tiesioginėme eteryje. Mes tokią rubriką turim su praėjusiu gimtadieniu. Tavo gimtadienis buvo rugpjūčio antrą, a ne?
3: Dar tik bus.
1: Ne. Nu, mes jau apie praėjusį, žinok, čia kalbame, turime tokią rubriką, kur jau sveikina tie, kurie nepasveikino praėjusiais metais. Sako, per darbymetį pernai pamiršo, sako, tai būtų smagu visai pasveikinti, sako. 20-asis buvo 21-as prieš akiją, ne?
3: Taip.
1: Nu ir kaip tau klausi gyvenimas, kaip tau vasara bėga?
3: Viskas puikiai, darbingai.
0: Ką dirbi tiek?
3: Dirbam darbus.
0: Gerai, supratom. Benediktai, man atrodo, kad fone kažkokie buteliai barška. Kas ten per buteliai barška?
3: Čia tikrai ne buteliai, o darbo garsai.
0: A, tikrai vadovui, va taip sakot, kaip paskambus skambina. Pračekint. Benediktai, mes jums zaunojam dar vieno kojinės. Su ta proga, kad jau gimtadienis yra ateinantis ir su praėjusiu tave sveikina... O kas sveikina dabar?
1: Nu tai va, greičiausiai, kad kolektyvas kažkas tai iš kolegų, nes taip ir nepasirašė, sako, per darbymę tai pamiršo pasveikinti, tai...
0: Sveikina! Benediktai!
4: Ačiū! Praėjusiu! Būčiau pasveikinęs, būčiau pasveikinęs, bet pamiršau!
0: Man to versija, man irgi labai patinka. Tai Benediktai, ant ryšio, gražaus gimtadienio ateinančio, jau galim dabar ir su ateinančiu sveikinti, štai taip vyksta rubrikoje su praėjusiu. Aišku, valio, gal dar pridursi kažką, nu gerai.
1: Ne, nu ką jau čia be.

0: Taip, primenam, laukim jūsų dainų pasiūlymų. Klausom vieno eteryje zoologijos sodas tęsiasi, o mes turime ir muzikos topo istoriją.
1: N1, numeris 1.
0: Prisiminkime 5 savaites pirmoje vietoje 2008 metais lapkritį ir gruodį buvo šitas Britney Spears.

0: Grįžtam trumpam į eterį, dar priminti jums kai ką. Ar žinojate, kad papildoma telefono baterija gali tilpti net į mažą rankinę arba kišenę, kai diena ilga, o telefonas naudojamas navigacijai, nuotraukoms ar žinutėms, baterija dažnai senka greičiau nei norėtųsi, pavyzdžiui, mano telefonas, kadangi truputėlį, nu ne truputėlį, man atrodo ir tavo, man tai, nes senesni tokie, tai...
1: Jo, aš dabar žiūriu, kad šiaip dabar pusė pirmos, tai dar sakyčiau išskirtinis atvejis, kai aš dar turiu 7% baterijos, čia labai retai tai būna.
0: Mane PEM 7, tik
1: PEM 7, ne?
0: Buvau su 100 ir dabar PEM 7.
1: Man maždaug, jeigu nebepapildytum per dieną, kada tau užlūžtų jisai. Kokia 6 valandą man būna, kad išsikrauna
0: per pietų pertrauką, žinai.
1: A, jau tada, ne? jo, tai reikalingi dalykai. Xiaomi Ultra Fin Magnetic Power Bank 5000 yra plonas, lengvas ir magnetiškai prisitvirtina prie telefono, todėl įkrauti galima be jokio laido ir jisai palaiko iki 15 vatų įkrovimą. Tad praverčia kelionėse, renginiuose arba kasdieną, kai norisi turėti papildomos energijos, neapsikraunant daiktais.
0: Apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
7: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
9: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
11: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Jau šiandien.
0: Reklama.

0: mañanas.
1: Envíanos.
0: Laiminga pabaiga.
2: Gerai, trys pasiūlymai, vienas jūsų, vienas manto, vienas mano. Jūs nuspręskite, kurią dainą turėtume išlydėti. Manto atostogų. Taip, dar kartelį pasidžiaukite už kolegą. Išvyksta.
3: Išnyksta.
2: Ir išnyksta. Tai va, dar vėl gavom laišką, jo, jūs balvonai paprašyt, kad atsiūstų, kur geriau važiuoti aplink Kauną. Kad
3: ne balvonai, sakė.
2: Nu, aš negaliu to žodžio sakyti.
3: Jūs apsaugos priemonė lytinio akto metu. Kodėl paprašot ir nepasidalinat?
2: Šiaip nebėra labai daug daiktų, kuriais mūsų nėra pavadinė kas nors. Žinai, nebestebinu.
3: Ir visą laiką kažkaip pagalvoju, kaip pavadinam. Lemaškai, tinka. Nėra kaip atsimušti. A, nu jo.
2: Dabar dėmesio. Pitbullio fanai jums turėtų patikti. Pirmas klausytojo pasiūlymas čia Marius. Kaip suprantu, siūlo...
3: Man atrodo, Marius jau pasikūrinėja šiandienos koncertui. Greičiausiai varysi Kauną. Jeigu varysi tik Kauną, gal pėsčiom net greičiau būtų.
2: Jau strigęs, man atrodo, Vilnius Kaunas kelias. Man to siūlomas gabalas. Pasakyk, kodėl šitas.
3: Nu, man va, jisai gražiai skamba. Jisai būtų argumentas.
2: Gražus, ane, to.
3: Išjaustas.
2: Mhm. Mano lietuviška daina. Repas.
3: Repas.
2: Toks papasakos.
3: Okay.
2: Negaliu daug atskleisti, bet GG raidės yra. Dabar taip, 18.30. Paskan... Nebeliko intrigos, ne, man tai tau nepatinka, kai nebelieka intrigos.
3: Absoliučiai, dabar net nebeįdomu.
2: Nepyk.
3: Einu. Sveiki.
4: Sveiki, sveiki.
3: Kas paskambino?
4: Evaldas.
3: Evaldai, kurią dainą imam?
4: Nu, kadangi man tas vietos pagasinas, tai palydime su man to daina.
3: Ačiū labai, Evaldai, už pasirinkimą. Gero pačiam savaitgalio nuo širdžiai.
2: Evaldai, o jūs gal galėtumėt prie jūros nuvažiuot man tą pasaugo truputį? Tiesiog akį užmeskit, kad jis ten, suprantat, nenuklystų.
4: Aš kaip tik čia iš Klaipėdos esu, tai jokių problemų.
3: Pasitiksit vienu žodžiu.
2: Ir už stulpą stovi, tik žinai žiūri. Stebi. Ir gražau savaitgalio jums, dainą jau turime. Tiesto jau paruoštas merginos, jeigu galima, jūs Marija Skaiva, gal jūs norėtumėt irgi.
3: Žiūrėkite, mes dabar norime jums, kas neturit savaitgalio plano, tai papasakot apie labai labai fainą dalyką, kurį mūsų kolegos ir draugai ruošia, ne? Tai yra radio stotis Lietus ir šeštadienį rytoj jūsų laukia Kėdainiai, kuriuose vyks gimininės, tai vat radio stoties Lietaus organizuojama šventė.
2: Dabar aš galvoju, jeigu mano giminė dar atvažiuotų papildyti, mano giminė yra 100 žmonių, ta prasme, tikrai, ta prasme, ten belė kiek, ten anūkai, antros eilės, mano mama, kadangi turi 4 brolius, 4 seses, tai pusbrolių turiu apie 3, tai jeigu jie visi atvarytų, tai tu geras balius.
3: Žinai, kokia mano giminė šiuo metu yra 4 žmonės, brolis ir 2 tėvai.
2: Na, tai jį gali atvaryti.
3: Tėvai neturi nei brolių, nei pusbrolių. Tai taip ir gyvenam. Gerai, pakalbėkime, ne, apie tai, kas laukia rytoj, tai miesto parke Kėdainiuose nuo 14 valandos prasideda nemokamas renginys, jeigu ryškia bandys dabar kažką kito sakyti, netikėkit. Dovanoju jums koncertą su Laisva, Simona, Grupė 2 ir Justinu Jaručiu.
2: Tai didžiausias gimininių pikniknas.
3: Pikniknas. Čia irgi naujas bus toksai.
2: Tai jau nepamirškite pledo prisėsti savo ir savo šeiminėliai. Tai va, maisto gėrimų galima būti...
5: Gal tu
3: nebe pašneki visą. Gal tu jau to pleduko.
5: Ir... Maisto gėrimų bus galima įsigyti vietoj, galite atsinešti savo. Į parko teritoriją nebus galima įvažiuoti, todėl nuo Basanavičiaus gatvės iki renginio teritorijos reikėtų ateiti pešiomis. Užtat visame Kėdainių mieste parkingas bus nemokamas.
3: Vien dėl šito verta jau.
5: Taip, visa programa mūsų kolegų radijoje ir jų svetainėje lietus.fm. Žaidimai, gera nuotaika, dovanėlės, lietaus vedėjai, viskas vienoje vietoje bus. Jeigu jums patinka lietus, jeigu patinka mūsų kolegos, tai varykite Kėdainius rytoj.
3: Ir ten bus ir bus atlikėjai tokių, kuriuos ir mes grojame. Pavyzdžiui, Justinas Jarutis, ane, irgi dalyvauja.
5: Nu, ir Simona kartais pagrojame.
3: Aha, man atrodo, kad čia vilniečiams vien dėl to nemokamo parkavimo būtų. Nuvažiuot, pastatyti mašiną ir varyti bet kur, žinai.
2: Prie nemokamų dalykų galėtume grįžti ir grįžti, žinok. Man tinka jo.
3: Absoliučiai.
2: Tik, dar giminės nežino, bet ir Marija dar pasirodymų vieną savo.
6: Jo. Šiek tiek išvažiuosiu iš eterio savaitgalį.
3: Trumpam.
6: Jo, trumpam. Jūs palaukite dabar, aš trumpam iki Kėdainių pašauksiu.
3: Atlikti savo kūrybos dainą. Let's get started.
6: Jo, tai vat, planas toks.
3: Jūs
2: tada busit grupė 3, tada gali prisijungti tada dienos metu programos jau. Nu va, tai tu, jūs trise vėsit laidą, ne, kaip supratau šiandien. Taip. Su Sigučiu.
6: Taip, su Sigučiu. O Sigutis gali pasakyti labas į mikrofoną?
5: Sigutis pasakys labas, kai kas nors čia ateis į studiją, tai jis tada Sigut. Taip garsiai pasakys.
2: Jis dabar atrodo labai pasipūtęs.
3: Kosi?
6: Ne.
3: Nu, komanda.
5: Dabar mane pastatė į nepatogią padėtį ir... Pažiūrėti, koks gražus yra Sigutis.
6: Labai gražus.
5: Sigutis.
3: Plojina savo.
5: Sigutis dabar apsimeta, kad yra labai geras šuniukas, nors taip nėra.
2: Ką tik aplojo visus.
3: Čia aš, kai grįždavau namo, dar kai su tėvais gyvenau ir bandydavau paaiškinti, kad ne, nieko neragavau. Tai maždaug taip atrodo.
2: Man tai gerų atostogų tau. Gerų
3: darbų, kolegos.
5: Ačiū, iki.

0: FM Vienas. Reklama. Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis tik euras 79. 3 picos saliami tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti tik euras 15. Lidl vertė.
5: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
6: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Teddy Swims, Break Up

Guarda ir Who Made Who, Energy. Джессика Шайер, Игорь Скопас.

0: ir Hugel su Email Angel ir Ultranate Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Nu ką, sveiki sulaukė penktadienio, sveiki sulaukė galų galę sugrįžusios šilumos ir karščio, tikros vasaros. Manau, kad pas visus yra tikrai nemaži planai šiam savaitgaliui palėkti, kas prie ežero, kas prie jūros, kas dar kažkur tai, tai džiaugiamės, kad paskutinę savo darbo dieną leidžiate kartu su mumis. Labas tau, Marija.
1: Labas.
0: Ir mes pradedam. Taip, žinokite, šiandien yra paskutinioji Liepos diena ir vasaros beliko vos vienas mėnesiukas.
1: Vienas mėnesiukas, man tai taip liūdna, bet stengiuosi negalvoti per daug į ateitį, nežinai, nes tada atrodo, mes skundžiamės dabar, oi, kaip karšta, mes dabar buvom su Gustu mieste, rėmėm interviu, kalbinom jaunimo tarnybai ir tiesiog buvo taip siaubingai karšta ir aš galvoju, mes visi dabar garantuotai, tikrai ne vienas ir ne du žmonės skundžiasi, bet paskui pagalvau, o tada prisiminkit, kad žiemos kokios bus, tamsu, šalta.
0: Taip.
1: Jau tamsa bus maždaug 3 valandas per parą. Tai šviesa tiksliau bus 3 valandas per parą, tai dabar reikėtų pasidžiaugti, kad ir kokie tie karščiai alinantis, daug gerti vandens.
0: O, Marija pasidėjus vandenį net ant stalo.
1: Net ant stalo.
0: Šiaip reikėtų ir man. Aš visada pamirštu gerti vandenį.
1: Man ateina priminimai telefone, aš tik dėl to
0: nežinau. Rimtai?
1: Jo.
0: Gal reikėtų ir man. O ten tau neateina koks mažas elektrošokas, jeigu tu jo neišgeri.
1: Ne, man tiesiog nesaprota, Marija. 0 ml užregistruota iš tavo 2 litrų per šiandieną. Tai yra gėdinga. Išgerk vandens.
0: Nors šiaip su to vandeniu labai įdomi. Aš paskutinį kartą, kai lankiausi pas endokrinologą, man gydytojai nuolat prikiša, kad mano ten kraujas tirštokas, kad reikėtų tų skysčių daugiau gerti, žinai. Aš ten bandau prisiversti ir paskutinį kartą man gydytojas sako, kad nereikia forsuoti savęs gerti. Skirtingos nuomonės. Nereikia forsuoti savęs gerti, reikia gerti tiek, kiek tu esi ištroškęs. Nes tas perpilimas į savęs skysčių irgi neva nėra gerai. Tai kas dabar teisus, kuris gydytojas, aš nežinau, žinok.
1: Man atrodo, kad jeigu ten esu girdėjus, kad reikia išgerti 4 litrus per parą, kas čia man atrodo absoliučiai nesąmonė.
0: Čia skandinimasis.
1: Čia skandinimasis visiškas ir inksto apkrovimas, nu viskas yra labai blogai, bet man atrodo, kad bent jau litrą per dieną tai tikrai reikia.
0: Nu jo, litras per dieną nepakenks, bet vandens mes.
1: Taip, visiškai vandens.
0: Galvokit apie kažkokį kitą litrą. Tai va, klausykit, linkime jums gero penktadienio, geros nuotaikos, tikimės, kad jį tokia ir yra ir keliaukime prie mūsų šios dienos temos. Paplėtėkim. Mes čia praeitą savaitę, man atrodo, su Silva buvom užkursios temą apie tai, ką vaikai atėmė iš žmonių. Nu, ta prasme, gimsta vaikai, vis tiek tavo gyvenimas pradina.

0: gyvenimą auginu šunis ir tikrai esu patyrusi nemažai nuostolių dėl savo šunų išdaigų vienokių ar kitokių. Tai šiandien kažkaip pagalvojau, o imkim ir pamatuokim, paskaičiuokim, kas pridaro daugiau nuostolių, vaikai ar gyvūnai?
1: Įdomu, nes taigi gyvūnai ir, va, pavyzdžiui, mano draugai įsigijo naują šuniuką. Tai tam šuniukui yra 3 mėnesiai ir tas šuniukas jau plintusą išrovė, batus sugriaužė, sofą apgriaužė ir jiem dar stalą reikėjo pakeisti.
0: Ok, tai jau apie, žinai.
1: Jau visai yra.
0: 700 eurų kažkur.
1: Taimė. Kažkur jo, tai aš pati katę turiu, tai mano sofą, kuri mes pirkom ją visiškai naują ir jinai tikrai kainavo ne 100 eurų.
0: Tai
1: neprisimenu, bet virš apie 1,5 tūkstančio. Apie 1,5-2 tūkstančius, tai yra labai brangi sofa ir jinai yra visiškai nudraskyta mano paties. Ir aš tada galvoju, bet kas man svarbiau, ar materialus daiktas sofa, kurį aš galiu pakeisti, ar gyvūnėlis. Nu, tai aišku, kad gyvūnėlis. Bet nuostoliai vis tiek yra.
0: Ja, mano naujausias namų karalius, Versalis, atvažiavęs pas mane į namus, per pirmą mėnesį patvarkė, bet taip vis negrįžtamai jau patvarkė odinį tikros odos kampą, kuris kainavo daugiau negu 6 tūkstančių. Tai va tokie nuostoliai dabar pas mane yra prikapsėję, žinai. Bet galbūt jūs turite 4-metį, kuris numetė visiškai naują televizorių. Galbūt jūs turite katę, kuri sudaužė, nežinau, kokį nors... ką čia galima, nežinau.
1: Krištolinė vaza,
0: žinai. Tai paskaičiuokim, kas pridaro daugiau nuostolių, gyvūnai ar vaikai. Mes su Marija pasumuosim, išvesim procentą ir laidos jau šios valandos pabaigoj. Pasakysim, ką turėti mažiau apsimoka. Nu, jokauju.
1: Nu, taip. Čia mes paerzinti jūs norim penktadienio progą, negali viskas tik tai drugeliais ir gėlytėmis būti. Tai labai lauksim jūsų laiškų minus1.fm paspaudę žinutę vedėjams.
0: Parašykit, mes netrukus grįšim ir paskaitysim.

0: Best Worldwide. Atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Jau šiandien.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis ją svarbu kasdien.
10: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 18 ir 19 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Net 67 šeimos klinikos Meliva visoje Lietuvoje.
9: Čia šeimos gydytojai rūpinasi visos šeimos sveikata ir konsultuoja įvairiais sveikatos klausimais.
10: O prisirašiusiems ir privalomai sveikatos draudimo draustiems pacientams pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos kompensuojamos iš privalomai sveikatos draudimo fondo teikiamos nemokamai.
9: Meliva.lt.
11: Reklama.

0: nustokite lyginti gyvūnus su vaikais. Jau gavom kelis tokius piktus laiškus. Mes nelyginam, mes lyginam šiandien gyvūnų ir vaikų padarytus nuostolius.
1: Taip, man tai man labai miela, kai žmonės piktinasi mūsų temomis. Labai smagu, kad jums sukelia kažkokią emociją, ar tai yra džiaugsmas, ar tai yra liūdesys, ar tai yra pyktis.
0: Taip, šiandien mes su Marija nusprendėm išsiaiškinti, kas pridaro daugiau nuostolių – gyvūnai ar vaikai. Ir paprašėm, kad jūs parašytumėt laišką ir pasidalintumėt savo didesnių nuostolių. Galbūt auginate ir vieną, ir kitą, nes yra tikrai labai daug šeimų, kur auga ir vaikai, ir gyvūnai, ir tada jau tėvai gali tikrai pasakyti, iš kur tu daugiau nuostolių buvo. Tai pažiūrėkime, ką jūs rašote. Kažkas rašo prieš gerus metus, iš prieglaudos važiavau pasiimti šuniuką, sako, bet galimai dėl to, jog buvau labai pagiringas, namo parsivežiau katiną. Kas pukuotas šetonas šiai dienai yra sudraskęs odinę nestandartinę apvalę miegamojo lovą, 4000 eurų, kušetės apatinė dalį, nekenčia visų vazoninių gėlių, todėl jos nudraskytos. Žinokit, katinas pakankamai nuostolingas.
1: Wow, aš šiek tiek dar esu užstrigusi ties tuo faktu, kad jūs sumaišėte šunį su kate. Tu prasme...
0: Ne, sumaišė, gal žinai, nuvarė imt šuns, bet pamatė gražų katiną, išsilydė širdis ir pasivežė
1: galbūt, katiną. Jeigu taip, tai tada taip, bet labai įdomu, bet žinokit, man atrodo, kad čia yra toks lengvas prakeiksmas, tie, kurie turi augalus ir kates, nes, pavyzdžiui, negaliu gauti dovanų gėlių arba negaliu mėgautis gėlėmis, nes visą laiką mano gėlės būna tiesiog nukastos iš ryto. Taip, prasme, yra stiebai ir tada yra žiedai, būna jau ant stalo.
0: Okay.
1: Taip, rašo klausytojas, prieš 2 savaites nusipirkau naują automobilį, kėbulas ledas, neįbrėžimo. Tai vakar vaikai su akmenukais priraižė širdelį ir pribraukė. Tai visas sparno reikės perdažyti, kapotą užteks tik nupoliruoti.
0: Okay. Gerai, vienas kol kas lygiosios. Kažkas rašo, gyvūnai daugiau nuostolių padarė. Mūsų katė vieną dieną suplėšė prabangias itališkas užuolaidas, kurios kainavo 500 eurų. Kai tai pamačiau, žinokit, tiesiog netekau žado. Užuolaidų nebebuvo įmanoma sutaisyti, todėl teko pirkti naujas.
1: Auginam 2 biverio terjerus, jeigu teisingai, biverio, nežinau. Ačiū ir mohito. Turim 2 šuniukus ir jokių išlaidų nėra padarę, net negaliu patikėti, tikiuosi ramiai ir bus taip ir visados. Tai aš jums linkiu, kad taip ir būtų. Ir jo.
0: Kažkas rašo, mūsų visiškai naujai Toyota iš salono už 67 000 eurų, mūsų 4-metis su žoliapjave pramovė visą šoną. Sivizuoji, parsivarai naują, spindinti automobilį iš salono. Ir...
1: Wow. Na jo, tai dabar okay. jau kaip ir kol kas vaikai 2-1. Mano anglų kokia ir spanieliai įsikėlusi namo sugebėjo sudraskyti užuolaidas 3 kartus, nugraužė sienos kampą, nubraižė duris ir viskas per pirmus metus gyvenant name. Tuo tarpu sūnus nėra pridirbęs nuostolių. Nu tai va dabar 2-2.
0: Kažkas nusprendė pamoralizuoti mus, Loreta linkėjimą, jinai rašo tiek už gyvūnus, tiek už vaikus atsakingi suaugę, jeigu jie ką nors pridaro, tai tik suaugusiųjų kaltė. Nu, žinai, Loretėlė, aš jums galėčiau pasakyti, bet nenoriu šiam penktadienis, nenoriu veltis. Mūsų labradorė apgriaužė naujos lovos visą galvūgalį. Okei, bet galim ir su apgriaužtu miegot.
1: Kalbant apie vaikus, sako klausytoja, faktas vaikai, o ypatingai bernai, vieni nuostoliai ir kabutėse grožius aplink namuose. Tai siaurapjūklis, panandytas ant rašomojo stalo, tai sienos apipašytos su permanentiniais markeriais ar lentynos, dėl to net neperku nieko ir nedarau remonto, kol neužaugs bernai namie.
0: Okei. Jo, kažkas rašo, sako, augo 2 vaikai pametinukai, sako, aišku, ir tepliojo, ir trupino, pakis trūkčiojo, bet nusipirkau plaunamą siurblį ir kaip ir tvarkelė. Sako, šiai dienai vaikų išzystas, išprašytas naujasis gyventojas katukas. Sako, pas mus kampas pagrindinis tapo nagų draskykla, siūlai kišo viršų, užuolaidos į kukulius susuktos palubėjai, sako, tapetus lupa ir viską daro. Nu tai va, tai kaip suprantu, gyvūnai gauna dar vieną tašką.
1: Šuo šuniui nelygu kaip ir vaikas vaikui. Turiu 2 vaikus, nuostolių buvo visokių, nuo akmenių išpieštos mašinos iki dužusių langų. 12 metų turėjau dobermaną, kur man užuolaidos ir buvo subraižytos ir lauko duris, bet va pusę metų turiu American Bully. Tai visos namų vidaus duris, N batų, striukių, TV pulteliai, telefonai sudraskyti. Tai va dabar jau ir šunis gauna dar vieną.
0: Gerai. Dar kažkas rašo mums, kad vasarą, ai ne, čia tiesiog agurkus šuniukas suvalgė, nieko...
1: Čia nieko blogo.
0: Nedideli nuostoliai.
1: Nedideli nuostoliai.
0: Taip, kažkas rašo, turiu 2 vaikus, katiną ir šunį, tai žinokite, galvoju, nuostolių daugiau pridaro vaikai.
1: tai yra dar kaltinamas vyrui. Mano šunims yra 4 ir 3 metai. Atsimenu tik vieną nuostolį. Buvo sudraskytas antkaklis su GPS su stuvu, tačiau dėl to kaltas buvo pats vyras, nes jo nenusegė. Katinui yra 12 metų, jis škotų nulepausis, jokių jo padarytų nuostolių neatsimenu, todėl manau, kad jų ir nebuvo. Vaikams yra 18, 13 ir 5 metai. Vienintelis nuostolis, kurį prisimenu, oro uoste paliktas telefonas. Kitų tyčinių ir netyčinių nuostolių neatsimenu.
2: Nu, jūs kažkaip gerai visai gyvenat.
1: Labai gerai gyvenat.
2: Nenostolingais vaikais ir nenostolingais gyvūnais. Darom per trukėlę, grįšim dar su jūsų laiškais, keliaujam pasiklausyti muzikos ir visai netrukus mes kažkam padovanosime tikrą sužadėtuvių žiedą su deimantu.

0: Aš kaip ir žadėjau, taip ir nutiks, netrukus paaiškės, kas bus apdovanotas. Fantastiška ir tikrai labai brangia dovana, tai yra sužadėtuvių žiedų iš Factory by Ribas su deimantais, kuris papuoš kažkieno pirštelį ir galų gale iš sugyventinio statuso mes pereisim į sužadėti. M1. Reklama. Taip, žinokite, mes visą šią savaitę su Marija ir su Silva dar pradžioje iš visų užsiregistravusių, kurie pasižadėjo susižadėti, skambinome ir kvietėme į finalą dalyvius. Tai finale dabar šiai dienai mes turime jau Kristiną, Lauryną ir du Dovydus.
1: Ir jeigu dar norite spėti, galbūt dar suspėsite, mes greitai nebespėsim.
0: Jau nebespėsim. Mes turim ir penktą finalistę, tai yra Evelina. Evelina, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Evelina, tai dabar sakykit, kaip čia taip jūs pati užsiregistravot, kodėl ne jūsų antra pusė?
2: Nu, aš ilgai spaudžiau antrą pusę, nepavyko, taip nutariau pati užsiregistruoti.
0: Aha, o tai gerai, kiek jau laiko antra pusė nesiperša jums?
2: Oi, nu tai mes jau kartu, kiek čia jau, beveik 4 metai.
0: 4 metai.
2: Vis dar laukia.
0: To, kad kokią užuominą davėt, nedavėt?
2: Daviau ir ne vieną.
0: Ir ką jisai?
2: Matyt, labai neaiškės užuomenos, kažkaip nesureagavo.
0: Tai jūs dabar norit laimėti žiedą ir ta prasme, ir gerai, nu vat, Evelina, jūs laimit žiedą, ką jūs su juo daro tada, koks jūsų tolimesnis planas?
2: Greičiausiai antrai pusiai įteikiu, kad man įteiktų.
0: A, ta prasme, jūs tiesiog pasiemat žiedą, prieinat, ko vardu jūsų antra pusė?
2: Andrius,
0: ane? Gerai, linkėjimai. Andriu, biški kelmas esat, kad 4 metus nesiperšat, bet vis tiek linkėjimai. Tai žodžiu, jūs pasiemat žiedą, prieinat prie Andriaus, duodat jam į rankas ir sakot, nu, dabar tavo eilė. Taip maždaug bus?
2: Nu taip, nes aš jau būsiu viską padarius iš tikrųjų iš tos pusės.
1: O sakykite, Evelina, o jūs pati negalvojat pasipiršti?
2: Kažkaip nežinau. Nors šiais laikais jau viskas įmanoma.
0: Nu jo, šiais laikais, bet man kažkaip to
1: man
0: toks
1: tai irgi
0: toks
1: ne.
0: Irgi ne. Aš kažkaip tai ne. Gerai, Evelina, tai eikit garsinkitės dabar radio imtuvą, nes netrukus paaiškės, kam atitenka sužadėtuvių žiedą su deimantais. Jūs turite 20% šansą jį laimėt, nes yra 5 finalistai tik tai.
2: Taip.
0: Gerai, iki. Jeigu dar kartą Evelinai paskambinam, tai žinokit, viskas tai reiškia, kad nugalėtoja ji. O dabar ką? Dėmesio. Mes, mes turime čia tokią urnelę, vazelę, kurioje yra visi mūsų nugalėtojai sudėti. Ir mes dabar išmaišom ir išsitraukiam. Vienas lapelis ištrauktas.
1: Ir nugalėtoja arba nugalėtojas.
0: Nesakysiu.
1: Nesakysi?
0: Aš paskambinsiu.
1: Paskambinsiu, gerai. Kaip laukiu.
0: Aš tiesiog paskambinsiu.
1: Kol Skaiva dabar veda numerį, labai prašau pasigarsinkite radio imtuvus, nes galbūt jum paskambins. Neišjunkit telefonų, nepadėkit, nenukiškit kažkur, nes vienam iš jūsų atiteks Factory by Ribas žiedas.
0: Bet yra taisyklės, kad reikia pakelt ragelį.
1: Nepakelsit
0: ragelio, žinokit, trauksim kitą nugalėtoją.
1: Mm-hmm.
0: Nu gerai.
3: Klausau.
0: Ar gerai klausot?
3: Labai gerai klausau.
0: Gal galit pasitreniruot priklaupt ant vieno kelio? Dovydai? Ar jūs žinot, kas jums skambina?
3: Tikrai taip.
0: Tikrai taip. Dovydai, mes norim jūs pasveikinti. Jūs ką tik tapote naujojo žiedo su deimantų laimėtoju.
1: Sveikinimai, Dovydai. Tai ar tikėjotės?
3: Laikiau kumščius labai stipriai.
0: Labai stipriai laikėt kumščius. Nu tai klausykite. Ar išsiduosite, kad esat laimėtoje savo mylimai, ar tai bus paslaptis?
3: Tai su paslaptim laikyt.
1: Teisingai.
3: Tikrai nepamatys manęs dabar išsišiepusią visą, bet reikia sugalvoti dabar priežastį.
0: Nu tai gerai, Dovydai, priminkit, kur jūs žadėjot pirštis?
3: Tenerifei.
0: Kada kelionė suplanuota?
3: Spalio 18-19.
0: Jėzus, tai jums dar šitiek mėnesių žiedas slėpti reikės.
3: O taip.
1: O kur slėpsit? Kur slėpsit, nes vis tiek moteris, moteris mes mokam rasti.
3: Nu, reiks galvot, gal lagaminį iš karto pasidėt.
1: Bet lagaminį, jeigu pavyzdžiui, iš anksto pradės...
0: Eikit, pereičiau tą lagaminą.
1: Oi, oi, lengvai. Žinokit, reikia kažkur arba darbe, arba mašinoje, kur jinai tikrai nelįstų.
0: Jo.
1: Pakapotų.
3: Gerą mintis.
0: Tai va, tai dovidai, dar kartelį priimkit mūsų sveikinimus. Jūs esate Factory by Ribas sugyventiniais būti neužtenka akcijos laimėtojas, vienintelis iš arti 4000 pasižadėjusių susižadėti, kuris laimėjo fantastišką Factory by Ribas žiedą sužadėtų visų deimantais. Tai didžiausi sveikinimai, nepadėkit ragelio, toj pat pasakysiu, kaip dovana atkeliaus pas jūs. O mes visiems norime priminti, kad žinokite, neužtenka gyventi kartu ir kad sugyventiniais būti, nu, toks, ta, nu, ne. Geriau būti, žinokite, sužadėtiniais. Tai pasižadėkite susižadėti ir jūs, nu galų gale, jeigu tempiate, ten nu kokius 6-8 metus, neduok dieve, 4 metus, nu būkit geri, ženkite tą žingsnį, vyrai, mes čia jūs kreipiamės.
1: Taip, taip, gerbiami vyrai, mylimi mūsų vyrai, galbūt galvojat, kad jūsų antrai pusiai gal visai to nereikia, o gal žinokit ir reikia, mes moteris, mum patinka tas žiedelis ant rankos, tai kviečiame nebebūti tiesiog su gyventiniais. O kviečiame būti sužadėtiniais.
0: O sužadėtuvių žiedo faktas, kad ieškokite Factory by Ribas, čia rasite žiedų kolekcijos, kurios įprasmins jūsų draugystę, čia yra žiedai iš balto, geltono, rožinio, aukso, pošti deimantais bei kitais brangiakmeniais. Factory by Ribas teigia, kad būti sugyventiniais neužtenka. Susižadėkite jau dabar.

0: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
2: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

0: ką, metas grįžti prie mūsų temos šios dienos laiškų, turėtų būti linksma. M1. Šiandien Skaivos ir Silvio šou kartu su Marija, nes su Silvio mes bandome išsiaiškinti, kas pridaro daugiau nuostolių, vaikai ar gyvūnai.
1: Tai kol kas yra rezultatas 4-2, jeigu neklystu, o automobilių šunų naudai.
0: Ta prasme, vaikai kol kas pirmauja?
1: Ne, tai pasakiau, kad šunys pirmauja.
0: Mhm. Gerai, paskaitykim, ką jūs dar rašot, laiškų tikrai yra nemažai. Kažkas rašo, mūsų diukas šuo išgriaužė odinę sofą 3000 eurų. Apvadai sudraskytos ąžuolinės pirmosios laiptų pakopos. Po paskutinio nuostolio per kalėdas mūsų šuo gavo angliuką po aglutę, kadangi prieš šventes nugriaužė laidus po sėdynę ir teko tvarkyti visą automobilio elektroniką, kas mums kainavo 600 eurų. Nuostolių nebeskaičiuoju, svarbu išaugo savo kvailistes, batus ir kitus daiktus galime palikti, niekada nelietė ir negriaužė. Jo, kai tau laidus mašinai nugriaužė, tai yra stipru iš tikrųjų.
1: Čia labai, labai stipru. Sveikos merginos, oi, mūsų 4 metų vaikas nieko neišsaugo. Prasidėjo turbūt nuo lovytės, kai dar mažesnė buvo, tai nelabai pavyko išsaugoti, nes visa sukandžita. Tada visi žaislai, lėlėms plaukai ir kojos nurauti. Kiti žaislai sulaužyti, neturim niekad ką perleisti kitiems ar atiduoti, galiausiai sudaužytas brangus ir didžiulis televizorius, kurį teko keisti. Tai vis nekantraujam, ką dar padarys.
0: Okay. Aš kažkaip supratau, kad jeigu jūs nusiperkat naują automobilį iš salono, reikėtų pagaidauti neleisti prie jo vaiko.
1: Nu,
0: bent jau mėnesį kažkaip saugoti nuo vaikų. Nes čia rašo, mūsų naujas Volvo XC90 iš salono už 90 tūkstančių eurų. Po poro savaičių vaikas su kastuvu per visą automobilio šoną dulkės pravalę.
1: Eina sau. Ai, ai, ai.
0: Aš čia užskaičiuočiau už 2. Tapusime vaikų naudai.
1: Taip, lyginant gyvūnus ir vaikus, daugiau nusivylimo teikia dėja vaikai. Mūsų katės, buvo viena dabar kita, buvo šybei tą numetosios ar sudaužusios. Bet nepaisant to, moralinė, emocinė ar materialinė prasme, vaikai yra didesnis nuostolis ir nusivylimas, pradedant sudaužyti automobilių, baigiant tuo, kad šiandieną nepaskambina, nekelia ragelio, kai tu skambini, jei pasibari, vaikai eina pas psichologą ir kaltina tave visomis pasaulio bėdomis, o gyvūnas po kelių minučių ateina ir glausosi apie kojas. Nu, čia toksai, sakyčiau,
0: aštresnis. Kažkas rašo, turiu 2 vaikus, šunį ir katiną. Net galvoju, ką vaikai būtų pridarę. Nėra, žinokit, kažko, kad oho būtų. O va, katinas ir šuo. Nuo užuolaidų iki lovų, pultelių, batų, tapetai, dužusios vazos, vazonai, nuo palangių skrydė. Jaunas būdavo katinas, bandydavo į lubas įsikabinti, kad galėtų jomis eiti. Sako, aišku, krisdavo, viskas iš šonus lakstydavo. Yra naktį su visų karnizu ir užuolaidom, žodžiu, krytės. Staktas nudraskydavo, visi juodi laidai būdavo nukasti. Sako, šuo mažiau kažkaip prikrėtė Vilnių, bet irgi užtenka.
1: Auksė rašo, kai mano dukrai buvo maždaug 3, jis su žaisliniu plaktuku savo kambario gipsinėje sienoje iškalė kelias skilutes. Dar sukarpė savo naują palaidinę, tai sakyčiau, nuostoliai juokingi. Tuo tarpu mūsų katė savo nagai sudraskė 2 natūralios odos sofas ir ji net specialiai nedraskė, o tiesiog šokinėdama netyčia tai padarė. Nuostoliai tūkstantiniai. Sofas pervilkome gyvūnams draugišku gobelenu, o katė toliau karaliauja.
0: Okay. Na, čia rašo, turim labradorą, sako, kai buvo mažas, dygo dantis, apkramtė medinės sekcijos kampus. Traukė ir draskė užuolaidas, pastoviai lysdavo į šiukšliadėžę, buvo net į spintelę, žodžiu, įsinešęs ir visas kruopas pažėrės po virtuvių. Vienas didesnių nuostolių buvo nukramtyti kompiuterinio laidai, kompiuterio. Sako, visą tai išaugo jau 8 metus, kaip turiu, sako, auksinį šuo, smagu prisiminti išdaigas.
1: Dukra dar ir dabar pridaro daugiau nuostolių nei katė, kad ten nieko nėra subadinusi, o va dukra visos lubos laimais nautaškuotos, sienų tapetai padraskyti ir apipiešti, visos grindys ir šiaip paviršiai lipne juosta nukliuoti.
0: Okay. Čia rašo, nusipirkom naują kampą ir po savaitės mūsų prancūzų buldogas jį visą sudraskė. Teko pirkti dar vieną naują kampą.
1: Turėjom televizorių mėgamajame, vaikai žaisdami sudaužė ekraną, nebuvo gaila, nes televizorius jau buvo senokas. Nupirkom naują ir po kokios savaitės atbėga vienas iš vaikų į pirmą aukštą ir tokiu nedrasu balsiu, tėti, televizorių sudaužo.
0: Jo, taip, kas dar čia rašo, sako, katinui 17 metų, nieko nėra pridarius, turiu 2 vaikus, 10 ir 4 metų. Tai dičkis, kompą ekraną sudaužė, mažoji, tai tokių dar didelio nuostolio neturi užsižymėjusi.
1: Klausytojas rašo, manau, bus lygybė. Turiu katę, pudelytę ir dvi dukras. Tai procentaliai pagal amžių ir nuostolių suma. Taip, proporcingai.
0: Lygiai, ar ne?
1: Lygiai, taip.
0: Tai gerai, šito laišku ir baigime. Ačiū visiems, kurie parašėte. Tikriausiai procentaliai daugiau gyvūnai žalos pridaro čia negu vaikai, jeigu skaičiuoti laiškais. Bet kai vaikas praseina pro 90 tūkstančių kainavusią automobilį ir, žinai, palyginant šuns sugriauštus batus, nu, manau, yra truputėlis skirtumas.
1: Klausytojas rašo, galvojam apie šeimos pagusėjimą, bet po laidos galvo, gal gyvūnas pigiau.
2: Čia M1?
3: Taip.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,49 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Oho.
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė.
6: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijoje vakar nukritus rusiškai raketai prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šis atvejis tik parodo, kodėl Lietuvai reikia stiprinti oro gynybą. Anot jo tikimybė, kad tokie incidentai gali kartotis ir gali dažnėti priklausomai nuo operacijų intensyvumo, deja yra. Tuo metu Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Cezaris Tomčikas šiandien pranešė, kad vakar anksti ryte Lenkijos link skrido 20 Rusijos raketų, visas išskyrus vieną neutralizavo Ukrainos priešlėktuvinę gynybą. Metinė infliacija eurozonoje Liepa iš ankstinio Eurostato vertinimo padidėjo iki 2,9%, birželį jis siekė 0,1% mažiau. Lietuvoje metinė infliacija Liepa siekė 5,6% ir buvo didžiausia tarp ES valstybių. Taip pat Lietuvoje infliacija gerokai aukštesnė nei kitose Baltijos šalyse. Suomija šiandien pareiškė pritarianti Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės. Maroke esančiame Ispanijos Ceutos eksklavui susiduriant su 10 000 migrantų antplūdžiu. Anot Suomijos vidaus reikalų ministrės, Ispanija visiškai nesugebėjo apsaugoti Šengeno erdvės išorės sienos nuo infiltracijos ir tai negali tęstis, esą šalis, kurios nevykdo savo pareigos saugoti išorės sieną, negali būti Šengeno narėmis. Dar grįžkime į Lietuvą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energesman, bei sutarus su kitomis įmonėmis dėl atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras Valdas Benkunskas pripažįsta, kad šiuo metu jos rūšiuojamos brangiau.
1: Tai aišku, tvarkymo krizė egzistuoja, bet čia, sakykime, yra daugiau mūsų jo administravimo klausimas. Paprastų žmonių gyvenimą tai iš esmės nei kiek neįtakojo. Ir antras dalykas, tai yra aišku nuostoliai, kuriuos mes patiriame ir dar patirsime kurį laiką. Galiu patvirtinti labai aiškiai, kad nei metodologiškai, nei teisiškai, nei politiškai šitie kaštai tikrai ant žmonių pečių neguls ir nereikės niekam apmokėti šitų nuostolių.
0: Meras pabrėžė besitikintis, kad atstačius Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklą ir sutvarkius jos teritoriją bus grįžta į normalią kainodarą. Jis pabrėžė, kad patirtus nuostolius tikimasi prisiteisti teisme iš buitinių atliekų rūšiavimo įmonės Energesman. Savo ruoštu atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas teigia, kad sutvarkius gamyklą tikimasi, jog atliekų tvarkymo kaina bus tokia pati, kiek buvo mokama Energesman. Anot jo, šiuo metu skaičiuojama nuostolių suma siekia 18 milijonų. Eurų. Ir sinoptikų informacijoje jie sako, kad ateinančią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, kai kur kils rūkas, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Ateinančią dieną daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15. Kamin dabar 14 valandų ir 3 minutės. M1.

0: privalomas ir pažiūrėsime, kaip seksis jums, norit, bandykit skambinti. 18.30 mūsų studijos numeris ir bandysime sužaisti. Na, pabandom čia. Žmogus labai nori. M1, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Lukas.
2: Lukai, iš kur skambinat?
1: Iš Kupiškio.
2: Iš Kupiškio? Kas gero Kupiškio, Lukai?
1: Karšta labai.
2: Karšta. Nu tai, ką, o blogai, kad karšta?
1: Ne.
0: Nu tai šalta blogai, karšta nu. Blogai, mums visada blogai viskas. Gerai, Lukai, su kuo norit žaisti? Su Marija ar su manim?
1: Su Marija.
0: Su Marija. Gerai, sėkmės jums su Marija, Lukai, surinkit kaip įmanoma daugiau taškų.
2: Kas buvo išrasta anksčiau, žieptuvėlis ar degtukai?
1: Degtukai.
2: Žieptuvėlį, žinokit, čia taško nėra. Tuomet antras klausimas, kas iš tikrųjų sugalvojo arabiškuosius skaitmenis? Arabai ar indai?
1: Indai.
2: Čia jūs esat teisus, indai. Kas pasikeitė batų industrijoje 19 amžiaus pradžioje? Ar batų pora pradėta dalinti į batą kairiai ir batą dešiniai kojai? Ar pradėti gaminti pirmieji batai su užtrauktukais?
1: Pirma.
2: Irgi čia esate teisus, turite jau du taškus. Kuriame mieste per metus vidutiniškai iškrenta daugiau kritulių? Londone ar Romoje?
1: Ja.
2: Kur sakėt?
1: Romoje.
2: Čia irgi, žinokit, esate teisus, trys taškai pas jūs. Ir paskutinis klausimas paprastas. Ką ispaniškai reiškia Islas Kanarijas? Paukščių salos ar šunų salos?
1: Paukščių salos.
2: Čia šunų, žinokit, salus. Na kągi, trys taškai iš to, ką mes turim ir dabar reikės keliauti į
0: dvigubą klausimą.
2: Į dvigubą klausimą.
0: Pasistenkit, nes arba turėsit vieną tašką, arba turėsit penkis. Viskas priklauso tik nuo jūsų. Nu ir dar nuo Marijos klausimo kažkiek. Tai dėmesio dvigubas klausimas.
2: Šiek tiek dabar apie vorus. Paklausiu, ką voras kryžiuotis dažniausiai padaro su savo senu voratinkliu? Ar palieka jį kitai dienai? Ar užkasa jį po žeme? Ar tiesiog tas voratinklis ilgainiui suyra, sudega saulėje, ar suėda ir tada nuaudžia naują?
1: Nuaudžia ir naują.
2: Kodėl taip galvojat?
0: Lukai, kodėl taip galvojat?
1: Žinokit, voratinklį.
0: Trukinėja labai Lukas. Tai sakom, kaip yra.
2: Nu, sakom, žinokit, kad jūs čia pataikėt.
0: Bravo, taip, taip, šaunuolis Lukai, jums plojimai skamba.
2: Ir turime sąskaitoj visus penkis taškus.
0: Penki taškai, geras rezultatas, Lukai, laukiam antrojo raundo, žiūrėsime, kaip seksis jame mano jau žaidėjui, o šiaip geras klausimas, bet aš irgi būčiau šitą pasirinkusi, žinai. Ne, kažkaip man atrodo, kad jie viską suėda, nieko nepalieka.
2: Iš tikrųjų, o patinka tavo varai?
0: Anksčiau labai nepatiko, dabar toleruoju.
2: Toleruoju, gerai.
3: Ir Silvio Šou. M1.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
8: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelta.
9: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
11: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.

0: Nu ką, tik tikrinau savo dvigubą klausimą su Marija.
1: Nu, sunku, žinokit. Sunkus turit pasiruošti.
0: Sunku, sakai? Mm-hmm. Bet, žinok, aš dabar nieko nesakysiu, nes jeigu aš pasakysiu, tai...
1: Gerai, pasakysi
0: pasakysiu po žaidimo, žinai. Bet iš principo jūs turite, atsakinėdami į dvigubus klausimus ir šiaip mano klausimus, jūs turite dažnai pagalvoti apie mane. Nebūkit samanaudžiai, pagalvokit apie mane. Mhm. Tai vėl tokia bus užuomina, o dabar pažaiskim su kažkuo. 18.30, kas norėtų? Na, paimkim čia. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Dovilė.
0: Dovilė, iš kur jūs?
2: Iš Gargždų.
0: Iš Gargždų, o gerai. Kas čia, Kuršėnai prieš Gargždų?
1: Kupiškis buvo.
0: Kupiškis, atsiprašau, Kupiškis prieš Gargždų šiandieną. Nu gerai, Dovilė, iš Gargždų, einam žaist.
2: Gerai.
0: Aš labai kažkaip tai apie Lietuvą daug klausimų šį kartą. Ne, pasakykit, Dovilė, karaliaus Mindaugo mūsų vienintelio žmona buvo Barbora ar Morta?
2: Barbora.
0: Ne, Morta. Koks kaimas tikrai yra Lietuvoje? Mindaugas ar Gediminas?
2: Mindaugas.
0: Ne, Gedimino kaimas yra Lietuvoje, Mindaugo nėra. Kunigaikštis Gediminas turėjo mažiau nei 10 ar daugiau nei 10 vaikų?
2: Daugiau.
0: Taip, galų gale, daugiau nei 10 vaikų, pirmas taškas. Vidutinė žmonių gyvenimo trukmė Lietuvoje yra 68 ar 71 metai?
2: 68.
0: Ne, 71 metai mūsų vidutinė trukmė. Ir kuri giria Lietuvoje yra didžiausia, Dainavos ar Labanoro?
2: Dainavos,
0: gal. Taip, teisingai, Dainavos giria yra didžiausia ir tai yra antrasis jūsų taškas. Pergalės jau kaip ir nebus, bet mes turime išsiaiškinti, ar jūs atsakysite mano dvigubą klausimą, Davilė, gerai?
2: Gerai.
0: Gerai. Nusikelkime į viduramžius, į senovės Vokietiją. Tais laikais Vokietijoje, būtent radau tokį įdomų faktą, buvo tikima, kad nuo danties skausmo gali padėti vienas dalykas. Koks? Vaiko išmaudimas. Tik aš nelabai suprantu, tau skauda dantį, tu išmaudau savo vaiką ir jie tau praeina. Nu taip tikriausiai. Nu,
1: teoriškai, taip.
0: Bučinys asilui, žvakės deginimas prie durų ar skaičiavimas atbulinė tvarka?
2: Gal paskutinis variantas.
0: Skaičiavimas atbulinė tvarka, sakot. Jūs vat, skaičiuojat ir... Ir dantis nebeskauda.
3: No.
0: O jeigu būtumėt pagalvojus apie mane, mėla Dovilė, jūs būtumėt prisiminus, kad man labai patinka gyvuliukai visokie.
1: Mm-hmm, jeigu jūs paguos, Dovilė, tai žinokit, aš tą patį spėjau. Aš spėjau, kad irgi reikia paskaičiuoti atbulinę tvarką ir nebeskaudės danties. Bet paskui, kai Skaivė pasakė šitą hintą, aš supratau, kad visą to siliukas yra.
0: Ja, žinokit, bučinys asilui. Tai įdomus faktas, senovės Vokietijoje buvo tikima, kad pabučiavus asilą praeina skaudėt dantis. Tai jeigu turite asilą, aš turiu asilą. Tarkime, žinai, kad aš turiu asilą?
1: Nežinojau.
0: Asilą vardu Joris. Mhm. Aš netikra asilą.
1: Aišku, okei.
0: Okay. Tikra asilą vardu Joris.
1: O geras.
0: Tai va. Na, tai aš galiu nuvažiuoti, kuris gyvena, ir pabučiuoti savo asilą, jeigu man skaudės dantis. Tai va. Dovilė, na, ačiū už žaidimą, bandykite kitą kartą. Mes sveikinam Luką iš Kupiškio.
1: Kupiškio.
0: Iš Kupiškio, nes M1 kojinės keliauja būtent į Kupiškį.

0: patinka daina Hit mūsų eteryje šiuo metu skambanti, nes einam pasižiūrėti, kokie orai laukia mūsų šį savaitgalį ir panašu, kad to karščio bus.
1: Rytojaus orai. M1. Reklama.
2: Na, o orus M1 eteryje pristato Solo Society, daugiau nei viešbutis, daugiau nei namai. O M1 klausytojams mes turime specialų pasiūlymą, bet apie jį papasakosime šiek tiek plačiau jau po orų.
0: Tikrai taip, o dabar žiūrim, ką turim, kokie orai ne mums žadami. Taigi, rytoj Vilniuje apniukė bus, bet bus 27 laipsniai šilumos, be lietaus. Sekmadienį 24 laipsniai šilumos, saulė pro debesį lys. Pirmadienį saulėta 23 ir kitą savaitę irgi matau karštą. Kaune ryt 27, sekmadienį 25 ir saulės bus. Klaipėdiečiai, rytoj turit lietaus ir 20 viso labo, o sekmadienį saulė tai ir 21.
2: Tai vis dėlto nėra taip blogai, Silvai, tenai prie jūros.
0: Ne, manau, kad nėra. Šiandien 26, netgi tai turėtų mėgautis. Panevėžy, rytoj 23, sekmadienį 25, o jeigu nusikelsim į Šiaulius, tai šeštadienį palis Šiauliuose 21, o sekmadienį be lietaus 24 laipsnių šilumos.
2: Nuostabus oras kelionėms, nuostabus oras kelionėms ne tik po pasaulį, bet ir po tą pačią Lietuvą. Tai norime pakviesti į naująjį Solo Society Vilniaus centre. Ir čia galite apsistoti nuo 39 eurų už naktį. O M1 klausytojams skiriama 20% nuolaida su kodu Radijas 20.
0: Taip, šitą nuolaidą jums galioja užsakant per viešbučio svetainę vilnius.solosociety, rašosi society.lt. Ši nuolaida galioja iki rugpjūčio 8 dienos, bet rezervuoti galite dabar, o atvykti tada, kada jums patogiausia, kad ir, pavyzdžiui, spalio mėnesį rezervuojatės, gaunate nuolaidą, radijas 20 ir rašot nuolaidos kodą ir gaunate nuolaidą ir iš vis žinokite, kaip sakant, centukus kainuos jums tas kambarėlis.
2: Visiškai centukus.
0: Tai va, tai pasinaudokite, apsilankykite naujajame viešbutyje, tikrai labai gražus, modernus viešbutis su daug įvairiausių polsio ir sporto erdvių ir sodo terasa, netgi ten yra, tai užsukite ir atvažiuokite pas mus į Vilnių. Va taip.

0: restoranas.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas. Hesburgo.
3: Koks tavo vardas?
4: Centas.
3: Vincentas?
4: Ne, tiesiog Centas.
3: Gal nori pasivaikščioti?
4: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
5: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 € paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 €. O skrydžio bilietai nuo 69 € tik iki Liepos 31-osios.
8: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 €. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 €. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
11: Kur judesys, ten M1 dance. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock and Roll šokio aikštelės. Pakeliui Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 dance live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock and Roll'e. M1 dance. Visada judesy.
1: Reklama.

0: Nu ką, turim vieną problemą, einam ją išspręst. Nežinau, aš skaičiau man šitą laišką, man truputėlį šypsaną sukėlė, pažiūrėsim, kaip jūs sureaguosit, parašykit, ką jūs galvojate, paklausykit, rašo mums. Sveikos, mano vyras visur socialiniuose tinkluose dėlioja širdeles. Aš galvoju, kad širdeles jis gali dėti tik ant mano kaip žmonos įrašų ir komentarų, o kitiems jis turi dėti laikus. Ir dar jis širdelės deda ir vyrams ant jų nuotraukų. Va neseniai mano dėdei padėjo. Manau, tai yra gėjiška, kaip atvesti jį į protą.
1: Va taip, okei. Okay. Mano nuomonė, aš kaip esu etatinė širdelių dėliotoja.
0: Aha.
1: Ir aš anksčiau nesuprasdavau, man tai čia būdavo tiesiog toksai, o, aš tai, pavyzdžiui, kažkoks vaikinas nubėga ten, nežinau, 50 km, aš uždedu širdelių, o, aš palaikau tave, šaunuolis. Ir tada vaikinai galvoja, kad aš juos kabinu. Tai tada aš pradėjau mažiau dėti širdelės, nors aš vis tiek labai labai palaikau. Tai aš manyčiau, visa esmė yra jums išsiaiškinti su savo antra pusė ir pasakyti, kad jums tai netinka.
0: Bet aš, žinokite, aš galvoju, kad jūs gal truputį perdedate, nes kartais širdelė yra tiesiog širdelė.
1: Tiesiog širdelė.
0: Aš dėlioju širdelės ir visiškai neimu į galvą, nes man širdelė, man laikas yra, kad okei, okay, pamačiau, okei, okay, okay, mano laikas reiškia, kad aš pamačiau.
1: Pamačiau, 100%.
0: O širdelė reiškia, aš pamačiau ir man patiko.
1: Taip.
0: Man širdelė absoliučiai nesisieja su jokiais romantiniais jausmais ar dar kažkam tai. Aš dėlioju širdelės vyram ir visiškai nereiškia, kad aš juos kabinu.
1: Taip.
0: Aš dėlioju širdelės moterim ir...
1: Lygiai tas pats.
0: Ir tiesiog, sakau, gal jūs tiesiog sureikšminat, gal jūsų vyras yra, nu tiesiog širdelė, jam faina padėti širdelę ir jisai taip išreiškia savo emociją, kad jam patiko. Jeigu jis dėdėj padėjo širdelę, tai ne dėl to, kad dėdė jį traukė.
1: Taip.
0: Nu, širdelė yra širdelė. Jūs ta širdelė kažkaip tai... Ir man labai patiko, kad širdelės galima dėti tik ant mano kaip žmonos komentarų.
1: Nu, žinokit, per daug jūs čia taip
0: reikšminat. Bet jūs tuokdamasi, turėjote įžadus išsitraukti, kur ten sako ir skurde, mes ir varge, ir pažadu, kad širdelės nuo šiol Facebook'e dėsiu tik tau. Nesakė tokių įžadų, nesakė, reiškia ir kitam galim padėti širdelę. O Marija šiaip teisingai sako, nu, jums reikėtų pasikalbėti. Gal jisai, ta prasme, gal jūs tą širdelės sureikšminat, o jis visiškai nesureikšina. Manau, kad čia taip ir bus.
1: Klausytai rašo, labas, dedu širdelės ant visų gražių moterų, kaip ir visų gražių mašinų. Ir viso. Ir viskas labai paprasta.
0: Tai, ta širdelė kartais yra tiesiog širdelė. Čia jisai nemeiliai prisipažinėja. Jis tiesiog parodo, kad jam patiko kažkas, ką jis pamatė.
1: Kitas klausytojas labai gerai pastebėjo. Iš tikrųjų, Facebookas šifruoja, kaip labai patinka tą širdelę. Ne tai, kad myliu, ne tai, kad kabinu, ne tai, kad flirtuoju, tiesiog labai patinka. Nu tai iš tikrųjų, jeigu labai patinka, tai ir didi širdelė.
0: Nu bet tu tau labai patikt gali tik tavo žmona. O visi kiti gali tik patikt. Nesupranti. Jeigu tu turi žmoną, reiškia, tau labai patikt gali tik ji ir tik tai, ką ji rašo. O visiems kitiems turi dėti tą banalų, mėlyną, neįdomų laiką.
1: O dabar čia iš kitos pusės klausimas. O jeigu ištikėjusi moteris dės širdelės ant kito vyro nuotraukų, ant kito vyro įrašų socialiniuose tinkluose, ar reikia okei?
0: Aš kažkaip tai pagalvojau, kad man senai mano socialinis tinklas neišmetė nei vienos vyro nuotraukos, ant kurios aš norėčiau padėti širdelę. Ne, nu rimtai, ta prasme, mano fyre kažkokių tai vyrų nuotraukų kažkaip nelabai pasitaiko.
1: Man atrodo, kad čia yra ne problema. Man atrodo, kad nu, jeigu nežinau, tenai jau labai yra nuogybės toje nuotraukoje ir tenai belie kiek ten tų širdelių ir tenai išsisaugojimų, nu tai tada yra viena. Bet jeigu tai yra tiesiog širdelė, tai gal tiesiog... Nesureikšminkim, problemų gyvenime yra didesnių.
0: Jeigu jūsų vyras neršia per socialinius tinklus, ieškodamas įvairiausių seksi bobų ir jas laikina, tai yra kitas dalykas.
1: Taip.
0: Tada blogai, žinokite. Bet jeigu jisai dėlioja širdeles, kur jūs ten rašė dėdėjai, žinai,
1: nu.
0: Ar ten kažkokiem tai draugam, ar dar kažkam, nu tai tiesiog jisai parašo, kad pasako, kad jam labai patinka tai, ką jis mato. Žodžiu, prisiminkit, širdelė yra tik širdelė ir kartais nereikia to labai stipriai sureikšminti. Skaiva ir Maria.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
5: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
7: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
8: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Jau šiandien.

0: ką, mažučiai, lengvai išprotėję ir ne tik mūsų klausytojai. Mes labai džiaugiamės, kad esate kartu su mumis, kad klausotės mūsų ir norim pasiūlyti jums sudalyvauti labai smagiam žaidime.
1: Balsas iš davikas.
2: M1.
1: Reklama.
0: Ir turim, žinokite, labai smagių dovanų, kadangi šią vasarą daug kur keliaujate visi, tai prie jūros, tai dar kažkur tai, ne, tai šią vasarą Kafein kviečia atrasti Kafein greitkelyje. Stilingas vietas sustoti mėgstamai kavai, desertų ir kelioms minutėms polsio prieš tęsiant kelionę. Netrukus daugiau apie tai, kur keliaujantį pajūrį ir grįžtant namo jūs rasite Kafein greitkelyje, o dabar galėsite sudalyvavę balsę iš davike laimėti puikias dovanas, tai yra Kafein puodelį ir kuponą kavai.
3: Buvau tose kafeino greitkeliuose, greitkelyje, buvau, žinok, abiejose pusėse. Tiek važiuojant į Klaipėdą, tiek važiuojant į Vilnių. Man labai patiko, ten viskas taip nauja, taip švaru, taip estetiška, tvarkinga. Tu ateini kaip į visiškai naujai įrengtą restoraną ir vat, ir turi ir kokybiškos kavos, ir užkandukų, ir maisto, jeigu tik tai nori, ir dar naujienų išbandėm tokių, kokių Vilniuje čia net nebuvo tokių sosirį.
0: Matai.
3: Jo.
0: Tai žiūrėkit, dovana tikrai labai puiki, kafein puodelis, kuponas kavai, galėsite išgerti skanios kavos. Jeigu norite tapti balsų išdaviko herojumi, kviečiame jūs paskambinti mums į studiją 18.30 telefonu, tol kol gros muzika. Mes jūs išsikamantinėsim, išsiklausinėsim ir tada jau žmonės spėlios apie jūs įvairiausius dalykus. Nu, mes turime jums rekomendaciją, kaip kelionį į pajūrį padaryti dar malonesnę. Šią vasarą Kafein kviečia atrasti Kafein greitkelyje. Keliaujant A1 keliu į pajūrį arba grįžtant namo, Kafein galima rasti dviejose vietose. Tai visų pirma, kelyje Vilnius-Klaipėda, 156 km prie Raseinių, apie viduriuką jau nuvažiavus, darot pertraukėlę, stojat, geriat kavos. Grįžinėjat atgal iš Klaipėdos į Vilnių, tai išvažiavę, nuvažiavę 50 kilų, nieko nelaukia, stojat į kafeiną, perkat kavos, prie Retavo rasite ten kafein greitkelyje.
3: Ir taip, ir kafeinas greitkelyje, tai modernios polsio ir sustojimo erdvės keliaujantiems. Čia rasite mėgstamą kafeino kavą, platų gėrimų pasirinkimą, desertus, muštinius, karštus užkandžius bei jaukia aplinką trumpam atsikvėpti prieš tęsiant kelionę. O keliaujantiems augintiniais pamėgtas pupučino.
0: Aš nesu dar net nei vienam savo šuniui davus pupučino, žinok, kaip norėčiau pabandyti.
3: Nu tai vas, manau, kad yra puiki proga, nes ir su pupučino, ir ne tik su pupučino sustojimas bus malonus visiems keleiviams.
0: Taip, žinokite, be šių dviejų lokacijų kafein rasite ir Panevėžio aplinkelyje bei senojoje Varėnoje.
1: Reklama.

0: vienas. Reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
3: Kur judesys, ten M1 dėlis. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'rollą šokio aikštelės. Pakeliui Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 Dance live. Andy Rose ir Snickeris garantuoja judesi tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'rollėje. M1 Dance. Visada judesi.

0: Gražus labai Samo Smito kūrinys mūsų eteryje. O dabar jūs išgirsite dar vieną labai gražų balsą, nes prie mūsų prisijungs ir mūsų balsų išdaviko žaidimo herojus.
1: Balsas išdavikas.
2: M1.
1: Reklama.
0: Mes tik trumpai su Marija norime priminti jums, kad šiandien arba balsų išdaviko herojus, arba tas, kas atspės apie balsų išdaviką kažkokį tai faktą, bus apdovanotas puikia dovana, tai yra kafein podeliu ir kuponų kavai.
3: Taip, ir labai kviečiame jūs apsilankyti jau visiškai naujai įrengtuose kafein greitkelyje, tai kelyje A1 Vilnius Klaipėda 156 km prie Raseinių ir A1 Klaipėda Vilnius 51 km prie Rietavo.
0: Taip, užsukite, pasimėgaukite gardžią kavą, o jeigu norite gardžią kavą mėgautis nemokamai, laimėkite mūsų dabar dovaną ir tai darykite. O mes jums pristatome dėmesio, fantastiško balso savininkę. Ir tai yra Ernesta. Ernesta, laba diena.
4: Labą dieną.
3: Kaip jūs laikotės šiandien?
4: Puikiai.
3: Puikiai. Pas jūs šilta?
4: Šilta, žinokit, jau ir man šilta.
3: Jau ir jums šilta.
0: Ir jums šilta. Žiūrėkit, Ernesta, klausydamės jūsų balso, žmonės turės atspėti, kiek jums metų. Koks yra jūsų hobis ir ko jūs tikrai labai nemėgstate valgyti. Šitie trys dalykai, jeigu bent vieną dalyką atspėja, į kafeiną keliauja jūsų spėliotojai, o jeigu nieks nieko neatspėja, į kafeiną keliausite jūs. Sutariam?
4: Taip.
0: Gerai. Ernesta, pakalbėkime apie, pavyzdžiui, ar turit kokį nors naminį gyvūną?
4: Ne, neturiu.
0: Neturit. Niekada gyvenime neturėjot?
4: Turėjom, bet dabar jau nebeturim.
0: Dabar nebeturit. Gerai. Tada pasakykite, man prašau, iš kokio miesto jūs esate, nes šito galim atskleisti.
4: Galim atskleisti, ar ne? Tai iš Kauno.
0: Iš Kauno. Kas jums labiausiai patinka Kaune gyvenant?
4: Kaune patinka, kad visur galima lengvai labai nukakti. Iš tikrųjų, labai pasiekti visas miesto lokacijas.
0: Gerai, Ernesta, jūs esate dėstytoja. Ar jūs esate griežta dėstytoja?
4: Čia kaip pažiūrėsi, aš manau, kad ne.
0: Ar bijo jūsų studentai?
4: Ne, nebijo.
0: Nebijo?
3: O ką daro tiem, kurie ateina nepasiruošę?
4: Tiesiog mes bandom išspręsti tą problemą.
0: Nu gerai, Ernesta. Gerai, viskas, pašnekinom jūs, jūsų labai malonus balsas. Nežinau, ar jums yra kas nors taip sakęs, greičiausiai yra, nes tikrai labai gražiai skambat. Tai Ernesta, eikit, garsinkit radijo imtuvą dabar ir linkiu, kad niekas nieko apie jūs neatspėtų.
4: Gerai, ačiū
0: gerai,
4: labai, iki malonaus.
0: Gerai, iki malonaus. Nu viskas, su Ernesta mes atsisveikinam. O dabar metas jums paspėlioti ir pabandykime. Kavos, matau, nori visi. M1, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Kas pasuko?
5: Ligita.
0: Na, Ligita, kaip galvojat, kiek Ernestai metų?
5: Spėčiau 41.
0: Kiam vieneri. Koks jos hobis?
5: Hobis galėtų būti gal plaukėjimas.
0: Plaukėjimas. Mhm. Ir ko jinai nevalgo?
5: Manau, nemėgsta grybų.
0: Grybų. Oi, kaip aš grybų dabar suvalgyčiau. Keptų baravykų svieste.
3: Baravykų arba voveruškų.
0: Na, voveruškų ne taip labai, bet baravykai. Tai ne, Ligita, nieko nepataikėt. Ačiū jums labai gražaus savaitgalio. Iki. Oi, gerai. Kas dar bandys mums prisibelsti į mūsų šitą puikų žaidimą? Čia pabandom. M1, laba diena.
6: Laba diena.
0: Laba, kas paskambino?
6: Paulius,
3: jeigu galit patildyti savo radijo imtuvą.
6: Patildau.
0: Aha, dabar jau susišnekėsim, tai Paulius, spėkit, kiek Ernestai metų?
6: Aš manau, kad 37.
0: 37. Kaip galvojate, koks yra jos hobis?
6: Kaitavimas.
0: Kaitavimas. O ko jinai nevalgo?
6: Pieniškos sriubos su makaronais.
0: Pieniškos sriubos su makaronais. Ne pats skaniausias dalykas pasaulyje, bet
3: labai skanu.
0: Ne šitą maistą paminėjo ir nesta. Ačiū, Pauliau, labai. Nu ir pabandom paskutinį. M1, laba diena.
3: Sveiki.
7: Sveiki.
3: Kas paskambino?
7: Gabrielė.
3: Gabrielė, iš kur jūs skambinat?
7: Iš Panevėžio.
3: Tai sakykit, Gabrielė, iš Panevėžio, kiek manot, Ernestai yra metų?
7: 39.
3: 39. Kaip manot, ką mėgsta Ernesta?
0: Koks jos hobis?
7: Skaityti knygas.
3: Ir ko labai nemėgsta valgyti?
7: Čia sudėtingiau.
0: Nu, šaukit, ką nors.
7: Bet neįsivaizduoju. Nu, sakykim, kokios žuvies.
0: Žuvies. Ne, žinokit, Gabrielė valgo, ar nes ta žuvi, na, tik skaniai ir... Tai nėra tai, ką pasakė mums Ernesta. Mums belieka pasveikinti pačią Ernestą.
3: Tikrai taip.
0: Niekas nieko neatspėjo ir Ernesta sėdi laiminga. Aš sakiau, kad jos balsas gražus ir, mm-hmm. ir kai mes pakeliam su Marija jai ragelį, aš sakiau, kad jūs skambat jaunai.
3: Taip.
0: Ernestai 48 metai, tai jai čia davė...
3: 41, 37 ir 39.
0: Tai vat, Ernestai, jūs iš balso 10 metų jaunesnė tikrai, jos hobis yra šokiai, o nevalgo Ernestas, šiaip labai paprasta buvo atspėti, nes labai daug kas šito dalyko nemėgsta, tai yra manų košės.
3: Bet žinai, iš visų patiekalų galvoti, kur čia tai pataikyti, į kurią man čia pusę nusukt, tai gali būti ir kebliau. Taip. Bet ir sveikinimai Ernestai.
0: Ernestas, sveikinam, važiuosit į kafeiną.
2: Yes.

0: aš taip pagalvojau, mes dabar su tavim girnai kaip Madonna su Sabrina.
1: O, iš tikrųjų.
0: Marija.
1: Skaiva.
0: Aš turiu apie ką pakalbėti su tavim.
1: Skaiva, aš tau turiu kai ką pasakyti. M1.
0: Reklama. Taip, žinokite, mes su Marija abi turime jums ką papasakot. Aš prisipažinsiu, aš turiu pakankamai tokį jau senutėlį telefoną, kurio dėl savo asmeninių tam tikrų priežasčių vis dar nepasikeičiu. Ir mano telefonas laiko lygiai pusę dienos.
1: O.
0: Jo, ir jeigu aš jo vidury dienos nepasikraunu, tai man būna jau sudė ir makaka.
1: Tai visur nešioja savo kroviklį.
0: Jo, visur nešioja kroviklį, šiuo metu mano telefonas, šiuo metu dar neblogai visai, šiuo metu yra 40%.
1: Pas mane yra 2.
0: 2?
1: Taip, tai papildoma telefono baterija gali tilpti net į mažą rankinę ar kišenę, kai diena ilga, telefonas naudojamas navigacijai, nuotraukom, žinutėm. Tai baterija labai dažnai senka greičiau, negu norėtųsi, tai mes turime labai paprastą sprendimą Xiaomi Ultra Thin Magnetic Power Bank 5000.
0: Taip, jis yra plonas, lengvas, magnetiškai prisitvirtina prie telefono, todėl įgrauti galima visiškai be jokio laido. Jis palaiko iki 15 vatų be laidį įkrovimą, tad praverčia kelionėse, renginiuose, kasdien, kai norisi turėti papildomos energijos, neapsikraunant daiktais. Šiaip geras dalykas, aš esu tų visų power bankų gerbėja didelė, žinok. Tai jeigu norite tokį įsigyti, apsilankykite Xiaomi parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje ją rasite. Atsiprašau, nemegoje. Čia iš susijaudinimo.
1: Taip.
0: Arba mi.home.lt ir atraskite daugiau išmanių sprendimų kasdienai.
1: Tai taip, apsilankykite Xiaomi. Reklama. M1.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
6: Ar trečio ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
10: Aš tvarkau namus.
11: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
12: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja.
13: Teddy Swims, Break Up.

Эдуардо и Who Made Who Energy. Джессика Шайер и Игорь Скопас –

0: ir Hugel su Imael Angel ir Ultranatei Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: mūsų laida šiandieną baigėsi. Na, ačiū Marija tau, kad šią savaitę padėjai. Na, man smagiai praleisti laiką.
1: Ačiū tau, Skaiva, man buvo tikrai, žinok, labai labai smagu.
0: Man irgi, žinok.
1: Su kiekviena diena vis smagiau.
0: Taip, tikrai, žinok, man buvo linksma. Na, ačiū Sigučiui mūsų.
1: Sargui.
0: Kuris pasaugojo studiją šiandien, kad čia nevaikščiotų nei savi, nei svetimi. Apskritai, kad niekas nevaikščiotų ir visi tyliai ramiai būtų.
1: Taip.
0: Tai va. Ir tikimės, kad ir Arnas pas mus atkeliaus visai netrukus, nes Arnas su Marija toliau lieka eteryje. Marijos jums šiandien...
1: Per akis.
0: Per akis bus.
1: Taip. Tikrai. Ir žinau, kad ir dar rytoj, ir dar poryt, ir dar pirmadienį, ir dar antradienį.
0: Oi.
1: Tai ir dar trečiadienį, ir ketvirtadienį, ir penktadienį.
0: Oi, tai žinok, Marija forever dabar.
1: Marija.
0: Pasidaryk plakatą dabar. Marija forever, žinok, galėsi vaikščioti.
1: Taip. Žinokit, taip reikia, jums teks priprasti, aš būsiu, tikrai neplanuoju niekur trauktis, paskui patostogausiu, tai va tada galėsit pailsėti.
0: Na, gerai, žinokit, o jeigu jūs nesuplanavo dar ką veiksite rytoj, tai mes norime jūs pakviesti į mūsų kolegų radijos stoties Lietaus organizuojamą renginį Gimininės Kėdainiuose, žinokite, rytoj nuo 14 valandos Kėdainių miesto parke, visiškai nemokamas renginys, kur koncertas bus ir Laisva, ir Simona, ir grupė 2, ir Justinas Jarutis netgi.
1: Tai yra didžiausias gimininių piknikas, todėl nepamirškite pledo prisėsti savo ir savo šeimai. Maisto ir gėrimų galėsite įsigyti vietoje, o į parko teritoriją nebus galima įvažiuoti, todėl nuo Basanavičiaus gatvės iki renginio teritorijos reikia ateiti pėsčiomis. Bet žinokit vis tiek, nėra to blogo, kas neišėjo tai gera, nes visame Kėdainių mieste parkingas nemokamas.
0: Taip, žinokite, visą programą pilną rasite mūsų kolegų svetainėje lietus.fm, tai galite užsukti, pasižiūrėti, kaip ten, kas ten, apie ką ten, čiupkit giminę savo, čiupkit artimuosius, keliaukite į Kėdainius, dalyvaukite gimininėse, ten ir bus žaidimų ir geros nuotaikos, ir lietaus vedėjus galėsite gyvai sutikti ranką paspausti.
1: Ir dar ir dovanų bus.
2: Ir Sigutis varo, matau.
0: Ir Sigutis.
2: Šiaip nepamirškit ir vieną klausyt.
0: Nepamirškit, žinok, kad Sigutė už...
1: Tai kol važiuosite gimininės, įsijungite vieną, mes tikrai būsime čia su Gustu ir niekur neplanuojame dinkti, o važiuojant iš gimininių irgi vėlgi būkit su vienu.
0: Labai gerai. Labas, Arnai.
2: Labas, noriu sakyti Silva. Skaivo, labas, Marija. Labas, Sigutė.
0: Aš ištrauksiu tą Sigutį, nes Sigutis, prakvaksės visą laiką.
2: Sigutis bando susirinkti valandinį savo ir užsidirbti šiandien.
1: Aš turiu tokią teoriją, kad Sigis nelabai mėgsta vyrų.
2: Koks Sigis, čia yra Sigutis.
0: Čia ne, Sigis yra mano tėtis. O čia yra Sigutis, čia bus skirtingi vardai, jeigu ką.
2: Bet jisai, kai tu atėjai darbą, jisai agresyviau loja manęs, o ko toliau, tai jau kažkaip prisipratinęs. O ne, Sigutį. Beje, Sigutis man atrišo batą pribėgęs, į kąst man į batą ištribėgo su jo.
1: Jis irgi bandė man į kąstį, bet paskui mes susidraugavom.
2: Oi. Nebekankinkim Sigučio galvą.
0: Baig Sigutį, viskas. Tu gerimtas vyras.
2: Jisai čia linkėjimus visiems siunčia.
0: Taip, linkėjimai nuo Sigučio. Čia, žinok, visiems buvo keturkojams, kurie klausosi M1, nes žmonės gi klausosi ir su savo šunim. Tai vat nuo Sigučio buvo...
1: Išverst kažkaip reikia.
0: Nuo Sigučio buvo perduoti linkėjimai visiems M1 besiklausantiems keturkojams.
2: O Palmyra sakė, per radiją išgirst penktadienį šuns lojimą yra geras ženklas.
0: Tikrai taip, žinokite, daug geriau negu pamatyti bobą tušiais kiberais.
2: O taip.
0: Gerai, aš jau į savo kiberą, kaip sakant. Ir auti šio, jums gero laiko.
1: Ačiū.
0: Ir iki pasimatymo pirmadienį.
2: Ate,
3: čia M1.
2: Taip.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ispanija ir Marokas susitarė dėl pagreitinto migrantų neteisėtai atvykusių į Ispanijos eksklavą Seutą deportavimo, apie tai pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Valdžios institucijų duomenimis per pastarąsias keletą dienų į miestą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Seuta tai autonominis Ispanijos miestas esantis Afrikos šiaurinėje pakrantėje ir besiribojantis su Maroku. Migracijos krizė prasidėjo po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo, kuriuo buvo uždraustas pagreitintas migrantų sulaikytų jūroje, bandant pasiekti sausumą išsiuntimas. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdis šiandien sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei neįvyko į jį susirinkus per mažai tarybos narių. Kaip paaiškino meras, pagal savivaldybės veiklos reglamentą posėdis yra laikomas teisėtų, jeigu į tarybos posėdį užsiregistruoja bent 26 tarybos nariai, šiandien tai padarė tik 15. Planinis savivaldybės tarybos posėdis dabar numatytas rugpjūčio 26-ąją. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančių ir tai yra beveik 4% daugiau nei pernai. Lama BPO vadovė Kristina Vespalova sako, kad populiariausios studijų programos universitetuose išlieka tos pačios kaip pernai, tačiau šiemet į dešimtuką pateko gynybos mokslai.
1: Populiarumą išlaik tos pačios studijų programos, populiariausių trejetukė medicina, teisė, ekonomika ir finansai. Kas atsirado naujo populiariausių dešimtukuose, tai jeigu žiūrėsime į valstybės finansuojamas vietas, pakviestų asmenų skaičius, tai dešimtukyje atsirado gynybos studijos, kurių ankstesniais metais nebuvo, tai matome, kad asmenys domisi ir šią studijų programą. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos pasiūlyta studijų programa. Inžinerijos moksluose, universitetuose tikrai buvo nemažas konkursas, tačiau informacinių technologijų matome, kad susidomėjimas yra sumažėjęs ir dabar, kai išsiuntėme kvietimus, matome, kad liko neužimtų valstybės finansuojamų vietų, na, didžiausias skaičius kryptyse lyginant su kitomis.
0: Sutartį su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki rugpjūčio 1 dienos 15 valandos. Hormūzo sąsiaurio uždarimas jau smogė pasauliniai prekybai, tačiau mokslininkai įspėja ir apie dar vieną grėsmę. Kaip rašoma portale Life Science, daugiau nei 1500 krovininių laivų, kurie savaitę stovi nejudėdami, virsta savotiškais plaukiojančiais inkubatoriais invazinėms rūšims, kurios vėliau gali atsidurti uostuose visame pasaulyje. Pavojus neapsiriboja viena ekologija, kartu su organizmais gali plisti ir parazitai bei ligų sukėlėjai, galintys užkrėsti vietinį jūrinę fauną, padaryti žalą žuvininkystei ir akvakultūrai, o kai kuriais atvejais kelti grėsmę ir žmonėms. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų tikėtini trumpi lietus su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Nu, ko jūs, mėna klausytoja?
1: Ko jūs klausytoja?
0: Ne, šitą negalim vokti, čia yra samoškas.
1: Taip, čia ne mūsų, mes neprisėmėm jokių
0: pasiskolinom turinių.
1: Pasiskolinom trumpam.
0: Pauliukai, gražinam atgal viskas.
1: Viskas, dabar kalbam normaliai.
0: Labas, Marija.
1: Labas, Ardai.
0: Labas, klausytojai, dar kartelį. Su vienais iš jūsų jau buvo pasilabinęs anksti ryte. Nes šiandien mūsų silkoti išvažiavo.
1: Visų aš mačiau, labai skauda širdutė.
0: Skauda truputėlį, galiu pasakyti. Mm-hmm. Bet džiaugiuosi, įsitikinau ką tik, kad silkutė atsidūrė labai gerose rankose, nes mm-hmm. ką tik mums įkrito laiškas. Mm-hmm. Gali pažiūrėti.
1: Matau.
0: Rašo, kad silkė graže. Matau, kad iš karto yra ratai pakeisti, nes mes kaip pirkom silkutę turėjo du ratų komplektus. Tai buvo 15 ratai su lietais ratlankiais. Bet mes kažkaip sakom, reikia gražinti originalų vaizdą, tai uždėjom 4 likinius, uždėjom tos gaubtus plastikinius, uždėjom savo lipdukus. Bet dabar matau, kad lieti yra uždėti vėl, bet svarbiausia, matai, yra kitas failas.
1: Aš kaip tik norėjau klausti, ar matai, kaip užsidaro gražiai bagažinė.
0: Tai aš ką noriu pasakyti, matau, kad yra mylinčiose rankose silkutė, nes bagažinės dangtis, ponis ir ponai yra sutvarkyta. Žodžiu, silkutė, matau, bus mylima ir prižiūrima. Ji iškeliavo į mano gimtą Šilalę, daug kas čia įtarė visokius korupcinius ryšius.
1: 100% korupcija.
0: 1000% tikrai aš Aurimo nei pažinojau, nei žinojau. Ne mano rankomis buvo traukti burtai, tai šita, dėl šito aš miegosiu rami. Mano sąžinė yra rami. Tai apie silkutę tiek, nepamirškim, kad šiandien yra penktadienis, o penktadieniais pas mus laidoje čia mano radijas būna kas?
1: Būna Tomo Jazz Friday Mix!
0: Tai tuoj bus ir Friday Mix. Aš prieš tai noriu dar greit užmest akį į orus, nes daug kas girdėjau planuoja leisti laiką lauke, važiuoti prie jūrų, važiuoti prie ežerų, tai užmetam greit akį su mūsų draugais, ką čia mums sinoptikai sako.
2: Reklama.
0: Ir taip, ponios ir ponai, mūsų orų draugai, pradžiai tada orai, o orų draugai yra kas?
1: Solo Society, tai yra naujas 3 žvaigždučių viešbutis Vilniaus centre. M1 klausytojams net 20% nuolaida, bet apie visas šitas nuostabias akcijas daugiau po orų, o dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia rytoj.
0: Aš tik dar galiu pasakyti, gal ne visi į gamtas važiuoja, gal kažkas tiesiog atvažiuos pasibūti į Vilnius.
1: Taip.
0: Tai Solo Society yra puiki vieta ir nebrangi vieta ir su daug naudų toje vietoje, tai mes apie tai po orų. Dabar ką sinoptikai sako, Marija?
1: Sinoptikai sako, kad žinokit, pagaliau vis jau yra vasara, nesvarbu, kad liko mėno vasaros, mes negalvojam apie tai, nes vasara matuojama temperatūra, o ne tai, kokia tai yra diena.
0: Ir net ne debesimis, nes aš matau, kad Vilniuje bus debesiukų, bet lietaus tikimybė nėra didelė. Rytoj šeštadienį 27, gal kažkam karšta, palaukit sekmadienį, bus 23, bus tobulas oras.
1: Taip, Kaune šiandien aktualu, kas važiuoja į koncertą, tai 31 laipsnis šilumos, rytoj 27 ir sekmadienį 25. Klaipėdoje.
0: Na, Klaipėdėlė, pažiūrėjom ir užteks.
1: Šiek tiek palis Klaipėdoje šeštadienį 20 laipsnių šilumos, o sekmadienį 21 laipsnių šilumos.
0: Nu, o jeigu liksit ilgesniam savaitgaliu ir pirmadienį liksit kažkur prie jūros, tai žinokit, kad šviečia saulė Klaipėdoje pirmadienį ir 21. Labai šviečia skaičiai ir Solo Society mūsų orų draugų pasiūlymai jums. Naujas 3 žvaigždučių viešbučius Vilniaus centre, beje, mėno klausytojams net 20% nuolaida ir nesvarbu. Ir jūs atvykstat vieną naktį ar ilgesniam laikui, Solo Society prisitaiko prie jūsų poreikių.
1: Taip, čia rasite viską patogiai viešnagiai, nuo virtuvėlių kambariuose iki sporto salės, darbo erdvių ir kino kambario. O užsisakydami per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt, naudokite kodą radijas 20 ir iki rugpjūčio 8 dienos gaukite 20% nuolaidą.
0: Jep, vien tik geros naujienos, o dabar judam prie to, dėl ko čia turbūt penktadieniais ir susirinkam.

0: Daug veiksmo nusimato savaitgalį, apie viską iš eilės. Šiandien daug kas juda į Pitbull koncertą, tame tarpe ir Marija.
1: Tikrai taip.
0: Rūksi anksčiau truputėlį čia, tai ne?
1: Šiek tiek, bet ne per stipriai anksčiau.
0: Tai žinokit, už tave dar anksčiau ir išvažiavę mūsų draugeliai ir kolegos iš M1 Dance'o, nes kur judesys, ten visada M1 Dance, tai šiandien nuo 19 valandos tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'rollo šokio aikštelės.
1: Keliu
0: į Pitbull, klausykitės ir žiūrėkite live per M1 nuo 19 ir M1 Dance. Kas prie pulto, spėk.
1: Spėju, kad toksai labai nuostabus vyras, nuostabus balso savininkas ir nuostabus aktorinius gebėjimus turintis.
0: Ne Marsas, ne Bounty ir ne Twixas.
1: Kas o tai kas?
0: Tai gal Snickeris?
1: Nu, tai gal Snickeris.
0: Ir Andy Rose garantuoja judesi jūsų garsiakalbėse Kauno rock'n'rolloje.
1: Taip.
0: Rock'n'rolloje.
1: Rock'n'rolloje.
0: Rock'n'rolloje, taip. Tai būtinai aplankykit juos arba judėkit pakeliui su M1 į Pitbullį. Viską transliuosime nuo 19. Šiandien va toks weekend mixas. O dabar... Šiek tiek Pitbullio, Tomas Jazz specialiai šiandien įdėjo daugiau šitą miksą. Lydim visus į Pitbullio koncertą. Tikiuosi, turėsit gerą laiką.
1: Aš labai labai tikiuosi gerą laiko tiek su M1, tiek pakeliui.
0: Tai truputėlį paklausom, kaip visada mikso metu laukiam ir jūsų laiškų. Skaitysim, žiūrėsim, kur esat, ką veikia ir kokie planai, iš kur klausotės. Visada įdomu ir gal vieną kitą linkėjimą nuo jūsų perduosim visiems.

0: Ar jūs matėte, kaip gražiai sukojas Marija?
1: Taip, taip.
0: Skirmantą darysit?
1: Skirma. Ne Skirmantą, dar ne vakaras.
0: Dar ne vakaras. Skirmantas bus jau po pitbulio, ne?
1: Jau po pitbulio.
0: Gerai, kol Marija šukuojasi, krito laiškų. Jūsų Anglijoje rašo kažkam 22 šilumos ir su M1. Kažkas pasikūręs važiuoja į Šiaulius į klasiokų susitikimą, nesimatėm apie 30 metų linkėjimui visiems. Kas važiuoja, tai bet kokius susitikimus važiuoja, kad šiandien su M1.
1: Turiu, kažkas rašo, gal reikia vieno bileto VIP ložėje, tai galit man duoti. Aš, jeigu dar antrą turėtume, tai iš viso aš tikrai mielai priimčiau.
0: Marijai?
1: Man.
0: Marijai visi...
1: Visi biletai.
0: Vietimai šiandien.
1: Visi. Kolčesteris džiūsta karštie, bet su M1 lankstosi kojytės ir kilnojasi rankytės. Linkėjimai žmonai Monika.
0: Kažkas sako, reikia tikėtis, kad pitbulis jau praputė ir nenuvirs nuo scenos, nes... Gerai, aš nežinau dėl kokių priežasčių, bet rigoti atšautas koncertas.
1: Bet dėl to, nes buvo netinkamai pastatyta scena, kažkas tokio. Netitiko ar techninių reikalavimų, žodžiu, problemos su scena.
0: Braliukai Latvijai, žinosit, kaip reikia statyti sceną, jeigu nežinot, atvažiuokit šiandien į Kaunelį ir pamatysit, kaip turi stovėti scena. Gerai, judam su miksu toliau ir grįšim su keletu naujų laiškų.

0: aišku, jeigu nevairuojat.
1: Jeigu nevairuojat.
0: Jeigu vairuojat, rankos vietoj lieka.
1: Vieną pirštuką galit pakelt ir taip su pirštuku.
0: Jeigu kažkam labai karšta šiandien, tai žinokit, kad linkėjimai iš Kroatijos atkeliavo plus 41 wow. Ir groja M1.
1: Linkėjimai Emai ir Jurgitai iš Tauragės. O gero penktadienio ir savaitgalio kolegom, kolegė Živilė rašo.
0: Na, linkėjimai Emai ir Jurgitai iš Tauragės. Tauragėlė irgi o šiasom vienu, mes žiaugiamės. O mūsų atatinis linelis, senelis parašė, metalinas iš Norvegijos.

0: Kosmosas kaip gerai sujungta, čia tik Tomas Džes gali sugalvoti du hitus į vieną.
1: Aš klausausi ir aš galvoju, wow, čia yra, kaip čia, angliškai pasakys, masterpiece. Tai linkėjimai Tomui.
0: Linkėjimai Tomui Džes, beje, Tomučio, nu gerai, sena istorija, jau gal ir užknisam, nulaužtas Facebookas, Instagramas, sako... Jeigu patinka miksas, galite mane pofollowinti Instagram'e.
1: Pofollowinkit
0: Tomą Džesgį. Stengiasi žmogus dėl jūsų kiekvieną penktadienį. O mes judam toliau.

0: Galim nepritarti savo klausytojams, rašant, šiame mikse yra 0% ledo ir 100% ugnies.
1: Taip rašo, kaip taško šiandien, wow, žinokit, jūs tikrai ne vieni, mūsų irgi baisi čia taško studijoje. Tiesiog norisi kuo mažiau kalbėti ir norisi kuo daugiau klausytis šito mikso.
0: Taško, taško, tikrai taško.

0: pipiec, kaip gerai miksas kalą. Tikiuosi kitais metais ar greitų metų Tomukas pas mus į Tomorrowland atlieks. Kosmonautika, linkėjimai iš Belgijos. Aš visai mielai su Tomu kartu į Tomorrowlandą.
1: Su Tomu, bet tik tiesiai su Tomu.
0: Galėsit su Augustu pavaduot vieną.
1: Galėsim.
0: Vieną mėnesį bus.
1: Gerai, gerai. Tai susitarėm šitaip, tai gal čia tokia kita vyrų ekspedicija?
0: Nu, mes į Tomorrowlandą tikrai nevažiuosim vieną dieną. Mėnesį.
1: Mėnesį. Linkėjimai tau, žinok, Saulienas. Perduoda linkėjimus iš magistralės Klaipėda Kaunas. Džiaugiuosi, kad pavyko nusifotinti jūros šventėje prie Silkutės. Mylim vieną, ačiū jums vyrai.
0: Linkėjimai visiems, kuriuos sutikom jūros šventėje, kuriuos sutikom myliu Lietuvą projekte keliaudami. Ir dar kartelį linkėjimai visai Norvegijai, kur ir prasidėjo Silkės legenda. I'm a fireball. O kol mikse vėl išlindo pitbuliukas, dar kartelį norim priminti, kad nuo 19 niekur nedinkit, tie, kas judat į pitbulį, likit įsijungę vieną, darykit tą judėjimą link Kauno su M1, nes Weekend Mix live šiandien iš Kauno. Snickeris su Andy Rose'u nuo 19 transliuoja tiesiog iš Kauno centro, iš rock'n'rollą.
1: Tikrai žinokite, verta pasigarsinti savo radijų imtuvus, nes M1 Dance yra paruošęs nuostabių gabalų ir tikrai bus labai labai gera transliacija į pitbulį, iš pitbulio, pažiūrėjau, jie net jeigu ir be pitbulio.
0: Ja. Visuose svarbiausiose gyvenimo įvykiuose šalia visada M1 yra.
1: Visą laiką.
0: Mylim.

0: Juda laukai Akmenės rajone su M1. Kombainai, traktoriai, viskas. Visur pajungtas M1.
1: Visur pajungtas M1 ir jūs labai teisingai darot. Šokiai, šokiuose 34 laipsniai šilumos ir kažkas varo žolę pjauti. Tai jūs žinokit, atsargiai tą žolę pjaukit.
0: O čia dar ir svarbios informacijos judantėm autostradoje Kaunas Vilnius. Perspėkit vairuotojus, kad ties Elektrėnais dvi didelės avarijos, ties remontuojamų ruožų. Būkit atsargus, žinau, kad visi norit šiandien šį vakar visur suspėti, bet suspėsite daug greičiau, jeigu neskubėsite.
1: Taip, kaip ten sako, neskubėk ir būsi pirmas.
0: Tikrai taip.

0: žiūrėk, ir tau gražus laiškas atkeliavo pagaliau. Po visos dienos kančių.
1: Po visos
0: kankino,
1: dienos
0: kankino vienas, ane?
1: Kankino vienas.
0: Tai nekreipdėmės, žiūrėk, rašau, wow, visiškai kitas Marijos amplua. Visada reikėtų būti tokia energingai. O ne pridususi.
1: Bet ar jums tikrai patiktų, jeigu aš visą laiką būčiau tokia, važiuojam.
0: Patiktų.
1: Patiktų.
0: O dabar jums patiks dar labiau, nes norim anonsuoti, kad turime karštą premjerą šios valandos antroj pusėj. Pabaigoj pas mus atkeliavo Paulina Paukštytytė ir Justinas Jarutis. Pažadu, bus nerealus naujas gabalas. Jį pristatysim netrukus. O dabar liko 3 minutės mikso, tai mėgaukitės juo, iš jūsų laiškų matom, kaip jis jums patinka. Mes pritarėm, mums irgi žiauriai patinka, kažkas rašo, net negaliu išlipti iš mašinos, nors grįžau namo. 3 minutės dar mikselio.
1: 3 minutės, visai jau nebedaug, o mes važiuojam toliau.
0: Ir einam pasitikti svečių, kuriuos jums tuoj pristatysim.

0: vienas. M1. Reklama. Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rūpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Reikia paskolos būstui. Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
7: Aš tvarkau namus.
8: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
10: Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
10: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
9: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
11: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalyrimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
12: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės. Ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Tik iki rugpjūčio 6 bilietai net 4 eurais pigiau. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras LT.

0: judam, judam. Pakelkit rankas, kas norėtumėt vasarą leisti, jausdamėsi blogai.
1: Oi, aš jau per anksti iškėliau ranką.
0: Mes turim tokį sveikatos iššūkį, kurį galite rasti mūsų internetinėse namuose -1.fm. Apie tai dabar trumpai pakalbėsim. Reklama. Ir taip, užsukite į m1.fm, įveskite ten savo elpašto adresą, iš karto gausite net 3 specialius partnerių pasiūlymus.
1: Jūsų laukia nemokama Lemon Gym narystė viso iššūkio metu. Net 73% nuolaida antėja sveikatos ištyrimo programoms ir 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams benu vaistinėje.
0: O vasaros pabaigoje net 10 dalyvių laimės 1 metų Lemon Gym narystę, 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms antėje klinikose, maisto papildų krepšelį metams iš benų vaistinės ir čia yra visiškai nerealus pasiūlymas.
1: Čia yra visiškai nerealus pasiūlymas, tai tiesiog nedelskit, registruokitės jau dabar m-1.fm ir ženkit pirmą žingsnį sveikesnės vasaros link.
0: Taip, o plačiau ir informaciją visą rasite ten ir nukeliavę. Paspauskit ir visą informaciją rasite, o beje labai norim padėkoti ir šito projekto mūsų vieniam iš partnerių Lemon Gym. Lemon Gym kviečia judėti ir gyventi energingiau.
1: Šiandien sporto klubas yra kur kas daugiau nei tiesiog sporto salė. Lemon Gym savo bendruomeniai siūlo erdves, treniruoklių sales su gausiu laisvų svorių ir modernios įrangos pasirinkimu, plačiausią grupinių treniruočių pasirinkimą, profesionalių trenerių pagalbą bei recovery paslaugos, raudonos šviesos įrenginius, hidro ir limfodrenažinius masažus.
0: Man dar labiausiai patinka tas aparačiukas, kur galima įsipilti vandens mineralizuotą.
1: Labai skanus.
0: Ir su magniais ir visais kitais dalykais. Patogu, nereikia nieko pirkinėtis, viską vietoje gali pasimti. Lemon Gym tiki, kad judėjimas yra ne tik kelias į geresnę fizinę formą, bet ir daugiau energijos, geresnė savijauta bei visą vertiškesnį gyvenimą. Todėl kviečia kiekvieną atrasti savo tinkamiausią judėjimo būdą, nepriklausomai nuo amžiaus, patirties ar tikslų. Judėkim, būkim sveiki, o mes eteryje judam toliau su gera muzika. Tuoj turėsim svečių.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis – tik euras 79. 3 picos saliami – tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti – tik euras 15. Lidl vertė.
3: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
4: Iki rugpjūčio antros dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį, perkant du ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Koks tavo vardas?
7: Centas.
6: Vincentas?
7: Ne, tiesiog Centas.
6: Gal nori pasivaikščioti?
7: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
8: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: Laukiam, laukiam ir sulaukiam.
1: Labas, aš Paulina Paukštaitytė.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės radijo stoties M1, numeris 1.
0: Labai graži pabaiga, numeris 1. Labas, Justinai, labas, Paulina.
1: Sveiki.
3: Sveiki, sveiki.
0: A nėra taip, kad jau iškalbėjom visus žodžius prieš eterį, dabar tiesiog paklausykim dainos, ačiū, buvo smagu.
1: Ar tu čia pyksti ant manęs, kad aš taip kalbėjau, kad kalbinau svečius?
0: Ne, aš miksavausi viską.
1: Tu tiesiog mačiau, tu skrolinai telefoną.
0: Ar aš galėčiau pyksti kada nors? Ne apie mus čia, apie mūsų svečius. Sveikučiai.
1: Sveiki.
3: Sveiki, sveiki, malonu jūs matyti.
0: Kaip
3: tave, tave malonu matyti jau
0: vėl.
3: Sami malonu supažinti ir dar kartelį.
1: Vėl.
3: Vėl, bet eteryje pirmą kartą.
1: Taip.
0: A tu Justelį žinai, kad apie tavo berną gerai visa Lietuva žino, nes vakar visi bernai tiesiog skambinėjo į eterį. Aš nežinau, kur man dėtis reikia.
3: Nieko nepadarysi.
0: Paulina dabar tik tai
1: mėgė. Aš nieko nežinau.
3: Keisk temą.
0: Keičiu temą, kaip gera matyti vėl jūs kartu.
1: Ačiū labai. Mums irgi labai labai
3: gera. Mums abipusiai irgi gera.
1: Čia kartu.
3: Jo.
1: Tai kaip nusprendėt kūrinį parašyti kartu?
3: Tai kūrinio mes neparašėme kartu. Taip. Čia gal toksai faktas yra. Kūrinį parašėme ir shout outą duodame Jessikai Šivokaitį.
0: Šivokaitį.
3: Arba Jessikai Šiai.
1: Taip.
3: Tai jau, mes su Jessika kažkada pavasarį, žiemą, per porą sesijų netikėtų parašėm kūrinį ir taip pasirodė, kad labai geras ir aš labai džiaugiuosi, kad mes su Paulina išleidom kartu.
0: Nepradingti geram daiktui.
3: Paulina iš tikrųjų tai buvo insane, čia yra antras kartas, kai mes man su Paulina dirbti yra beproto lengva ir gera, čia yra mano visiškai tema, nes kai mes aš pakeliui darėm, aš atsimenu, aš sėdėjau jau studijoje su Plokando produceriu ir sakau, blemba, reikėtų, kad Paulina dainuotų ir sakau, aš jį parašiau ir tu už 2 valandą atėjai į studiją.
1: Jo.
3: Ir įrašėm dainą.
1: Ta pati vakarą.
3: Jo, ir dabar buvo lygiai tas pats, aš parašiau gal 9 ryto tau su Vilium ir sakau, gal ar domintų dainą bendrą išleisti. Sako, jo.
0: Po 9:10 Paulina ding dong duris.
3: Jo, mes tada surašėm labai jokingais emailais ir po 2 valandų ar po 3 sėdėjom, gėrim kavą ir kalbėjom, ką čia reikia daryti.
1: O kodėl jokingi emailai buvo? Nu, Justinas tikrai tokį labai gražų, tokį labai formalų, aš sakyčiau.
0: Ar siuntė savo vadinamą į dick pic'ą?
3: Ne,
1: bet jis tikrai taip labai profesionaliai save įvardino kaip... iš esmės buvo labai tokie gražūs, profesionalūs elektroniniai laiškai. Taip. Ir tiesiog tai tampa ironiška, jokinga, bet tuo pačiu ir labai smagu, kad jau antrą kartą mums tiesiog taip lengvai pavyksta dirbti kartu.
3: Jo.
0: Bet čia pradžia skambėjo jau kaip naujos dainos tekstas, elektroniniai laiškai skrenda.
3: Gali būti, laiškai iš Paryžiaus į Paryžių. Yeah.
1: Bet tikrai, kažkaip tas procesas jisai itin lengvas kas kart ir man atrodo, Justinas vienoj vietoj papildo, aš vienoj vietoj galbūt atsitraukiu, kažkurioj vietoj aš papildau, Justinas atsitraukia, tai fainai, kad mums jo. Kažkaip taip visai, manau, pavyksta ir ta sinergija yra ir labai smagu, kad žinai, jau antrą kūrinį kartu.
0: Žinai, yra menininkų, kurie gimdo viską per kančią, bet aš niekada kančios rezultatais per daug netikiu, aš visada tikiu lengvumu.
3: Okay.
0: Reikia lengvumo, nes kai yra daug noro iš abiejų pusių, tada ateina lengvumas ir tada viskas jo. Sklandžiai eina. Taip, su dideliu noru, tai aš kaip suprantu, tarp jūsų to noro visada yra daug ir dėl to gimsta tokie gražūs dalykai.
3: Jo.
0: Ar aš teisingai mastau?
1: Taip, visiškai. Man atrodo, patys gražiausi dalykai ateina su ramybe. Ir man atrodo, tie tokie kraštutinumai, ar linksma, ar liūdna, jie tokie labai laikini. Tai man atrodo, labai gera dirbti ramybėje.
0: Ir kur niekam nieko nereikia rodinėti.
1: Jo, tiesiog.
3: Jo, labai labai faina. Tai man labai faina su tim darbuotis.
1: Man irgi labai faina.
4: Tai trečias kūrinys bus jūsų feat, vat Arnas.
0: Aš tas galėsiu būti.
3: Aš žinokit, girdėjau, kaip Arnas dainuoja, tai galiu 100% pasakyti, kad tikrai nebus Arno.
0: Ar galiu papasakoti?
3: Ne. Pasilikim kitam kartui.
0: Žodžiu, mes perleidom Justino albumą.
3: Perleido vyrukai mano 19 gal dainų, jis perdainavė ir tai buvo tragiška. Tragiška, ten tiek tragiška buvo. Mes galėsim parodyti.
0: Aš Justinui sakau, ten kvepia platina. Vat jeigu tu išleisi albumą, pavadinsi, draugai dainuoja.
3: Latina iš temų nebent.
1: O kuris albumas buvo pernai?
3: Ne, ne, visos dainos, visi iš esmės. Man atrodo, visi buvo pernai.
0: Mums pasisekė tai, kad mūsų tarpe, čia kalbam apie Justiną Bernvaką ir visus Bernus, mums pasisekė, kad mūsų tarpe yra Kazys Ryškus, kuris yra nu, geriausias Lietuvoje garsistas, Pūlina irgi tai žino.
3: Taip.
0: Ir Kaziukas turėjo visus playbackus, tiesiog.
1: O, geras.
0: Sako, gal padarom. Nu, ir mes turėjom tokį smagų laiką. Tikrai.
1: Kiek laiko užtruko įrašyti?
0: Nu, visi, kol subėgo, tai vieną dieną viskas.
1: Wow, tai čia labai operatyviai.
3: Jo, žiūrėjau.
4: O įmanoma, kada nors bus bent vieną kūrinį, bent dalelę to kūrinį išgirsti?
3: Aš manau, kad aš pasidalinsiu tais, kada nors socmedijoje failais.
4: Būtų absoliučiai nuostabu.
3: Įvardijas kiekvieną nuotrauką įdės kiekvieną žmogų.
0: Aš tai žinok, vieną top 40 pirmas 10 vietoje atlaisvinęs.
3: Gerai, gerai. Tu daryk, ką tu gali ir ką nori.
0: Žiūrėkit, ne apie šitą albumą dabar susirinkom pakalbėti. Svarbiausia, kad tam pirmam dešimtuke atsidurtų ir jūsų nauja daina, kurią šiandien atnešėt. Tai gal trumpai intro, kaip daina, kokia, apie ką daina, ar nereikia pristatinėti, tiesiog einam klausytis. Turim lygiai vieną minutę.
3: Aš manau, daina yra apie tai, kad
0: mes diskutavom beje apie ką daina.
3: Ir nesigauna. Iš tikrųjų, daina yra apie laimės paieškas. Ir manau, kad jeigu ir kažkada nesigauna jo surast, reikėtų nenuleisti rankų ir bandyti surast dar kartelį, nes tu niekada nežinai, kur jis slypi. Kartais laimė ir didžiausias džiaugsmas slypi ne ten viršui, kur yra labai labai daug pinigų ir labai daug sėkmės, o kartais slypi labai paprastuose dalykuose.
0: Tai čia tu taip manai.
3: Jo.
0: Nes aš manau, kad daino kiekvienas atranda, kokioj būsenai būna. Nes aš, pavyzdžiui,
3: tu manai, Pūlina,
0: aš visai kitus dalykus radotoje dainuoju. Tai aš manau, kad Pūlina, kiekvienas yra savo. Pūlina, ką tu manai?
1: Man iš tikrųjų, aš labai pritariu Justinui ir gal norisi papildyti Justiną dar vieną frazę, kuri man iš tikrųjų labai gražiai yra dainoj, kad nuo savęs nebėg. Ir kartais, tikrai, ir gal ne kartais, reikia tiesiog nuo savęs nebėgti. Nes man atrodo, vat patys gražiausi dalykai atsitinka, kai tu tiesiog esi savimi, išsigrynini, kas tau svarbu, kas tave džiugina, kas tave galbūt ir neramina. Ir jo, ir tiesiog pasistengti to nevengti, nebėgti ir jo.
0: Aš žinot, ką aš išmokau iš tos dienos? Kad nereikia sulaukti, kol ant vyno taurų renkasi dulkės.
1: Taip.
0: Na, taip va.
1: Nu, taip.
0: Na, taip va.
3: Matai, jam ant vyno turiu, aš pavyzdžiui, ten gerai,
0: nu, gerai.
3: Įdomu, bet pasiliksim šitą, man atrodo, kitam kartui.
0: Išsamesnę analizę dainos padarysime naktinėje laidoje, kalbėsimės.
3: Jo, taip. O reikėtų sugražinti laidą iš.
0: Reikės. Gerai. Tai viskas, einam klausyti jūsų naujos dainos, dar kartelį sakau, gerai jūs čia matyti. Justinai, Paulina, mygtukas, spaudžiat on ir viskas, premjera. Justinas Jarutis, Paulina Paukštaitytė, diena po dienos, šitas mygtukėlis.
1: Ooh.
0: Šitas. Boom.
5: Premjera.

0: dienas.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
3: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
7: O jei nespėsim šiandien,
8: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rūpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Suaktyvėjus diskusijoms dėl kitų metų gynybos finansavimo, prezidentas akcentuoja realaus poreikio svarbą. Gitanas Nausėda paragino politikus nežaisti skaičiais, sprendžiant dėl procentinės išraiškos dydžio. Pasak šalies vadovo, per didelis biudžetas kelia neefektyvaus lėšų panaudojimo riziką, o per mažas vėlina pajėgumų vystymą. Jis taip pat pabrėžė, kad Lenkijoje nukritusi rusiška raketa įrodo būtinybę toliau stiprinti Lietuvos oro gynybą. Seimas rugpjūtį rinksis į neeilinį posėdį svarstyti prezidento veto dėl reikalavimų dešimtokams. Planuojama, kad šis vyks rugpjūčio 20 arba 25 dieną. Nausėda vetavo Liepą priimtą parlamento sprendimą atšaukti reikalavimą dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamąjį pupai, veikti bent ketvertų. Ši tvarka turėjo įsigalioti šių metų rugsėjį, tačiau prezidentas siūlo kartelės taikymą atidėti iki 2029 metų. Šiuo metu pup yra privalomas dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos, matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pasiekimai. Tiesa, gaunami rezultatai perkelimų į aukštesnę klasę, kol kas jokios įtakos neturi. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia pagalbą 32 ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo šiandien neeilinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad misija turėtų užtrukti iki 14 dienų.
1: Šiandien gavom Prancūzijos tarptautinės pagalbos prašymą ir siekdami padėti Prancūzijos žmonėms siūlome skubiai siūsti tarptautinės pagalbos teikimo komandą. Jinai bus sudaryta iš ugniagesių gelbėtojų ir kitų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnų. Tai mano turima informacija, bus 3 valdymo grupės pareigūnai, 5 logistikos specialistai, 32 ugniagesiai gelbėtojai, iš viso 40 pareigūnų. Taip pat su jais vyksta 5 cisternos, 2 specialūs lengvieji automobiliai, 1 logistikos sunkvežimis ir 1 autobusas. Kelionė turėtų trukti iki 3 parų, vykstama į Prancūzijos Bordo regioną. Ir preliminariai yra planuojama, kad visa misija užtruks iki 14 dienų, bet viskas bus pagal poreikį planuojama, jeigu reikės būsime ir ilgiau, dėl patirtų išlaidų teikiant šią pagalbą, kai jau bus aiškiai patirtų išlaidų suma, nes dabar sunku ją prognozuoti, bus rengiamas prašymas finansų ministerijai skirti lėšas iš valstybės rezervo.
0: Sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Prancūzijos ugniagesiai Žirondos regione jau daugiau nei savaitę kovoja su miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Per masinį migrantų veržimąsi į Ispanijos Ceutos eksklavą Šiaurės Afrikos pakrantėje žuvo mažiausiai 34 žmonės. Skaičiuojama, kad siena iš Maroko kirto apie 60 tūkstančių asmenų. Tačiau Ispanijai ir Marokui susitarus dėl pagreitinto šių migrantų deportavimo, į Maroką jau grįžo daugiau nei 25 tūkstančiai žmonių. Tai šiandien pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija, teigiama, kad iš Ceutos išvyksta po 150 žmonių per minutę. Ir apie orus ateinančią naktį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra svyruos tarp 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 20-22 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: Nesugalvos.
1: Reklama.
2: Nu, kodėl mes turėtumėm sukti tą galvą ypatingai penktadienį?
1: Ypatingai penktadienį.
2: Šiaip Marija neturi namie veidrodžių. Studijoje šukuojas žiūrėdama į kamerą ir tada transliacijai mato ir ta kamera atlieka tavo veidrodžio funkciją.
1: Taip.
2: Gražiai susisukavai.
1: Ačiū labai stengiuosi.
2: Tikrai taip.
1: Nu, fainai.
2: Nu, klausykit, turim žaidimą Nesugalvos ir turime žaidimo puikius draugus. Novaturas dovanoja visą prizų rinkinį, lagamino užvalkalas, Novatūro rinkinį, lagamino užvalkalas, Novatūro maišelis, saldumynų ir kitų smagių dalykėlių bus įdėta į visą šitą rinkinį.

0: atiduodu į Marijos rankas 5 klausimai ir bandykit kuo greičiau susisukt ir susitvarkyti su užduotimis.
1: Paskaičiuosi laiką.
0: Netikėtumas. 3, 2, 1, laikrodis paruoštas, viskas paruošta. Važiuojam?
1: Važiuojam.
0: 3, 2, 1, go.
1: Koks yra aukščiausias gyvūnas pasaulyje? Kuriame žemyne yra Brazilija?
2: Pietų Amerikos.
1: Kiek pirštų turi žmogus ant abiejų kojų?
2: 10.
1: Pasakykite bent vieną planetą, kurios pavadinimas prasideda raide M.
2: Vartus.
1: Kiek minučių yra 3 valandose?
2: 180.
1: Laikas.
0: Laikas sustabdytas, taškai dar nesuskaičiuoti. 20 sekundžių su trupučiuku, bet visada farinam į klausytojo naudą, tai 20.
1: 20 sekundžių. Jūs kokį ten pirmą sakėt aukščiausio gyvūno pasaulyje?
2: Žiūrėjau.
1: Gerai, nežinokit.
0: Ne, Gustas.
1: Gustas. Nes šiek tiek netaip išgirdau. Puskaitam, žinokit, 5 visi taškai. Ir žirūnas.
0: Žirūnas.
1: Ir gyvūnas aukščiausias yra žirafa. Ir Brazilija, Pietų Amerikoje, 10 lyg ir ant abiejų kojų pirštų turi žmonės. Marsas, Merkurijus tinka kaip iš jam raidės, o 3 valandose 180 minučių.
0: Antras satiriukas iš eilės jau daro savo, ne?
1: Nu, šiaip nežinau, čia kiek antras satiriukas, kiek miego trukumiukas.
0: A, dar ir miego trukumiukas.
1: Miego trukumiukas.
0: Dar panelė, dar į pitbulį
1: išsiruošė. Ir dar į pitbulį, ir dar rytoj darbą.
0: Jėzus, tai jūs klausykite savaitgalį, man įdomu, ką Marija kalbės rytoj eterį. Ignai, puikus pasirodymas, aš nežinau, kartelė užkelta labai
1: aukštai,
0: 5.20 sekundžių. Nu gerai, graivys neperšoktas, op nesakom, sakom iki greito, Ignai.
2: Gerai,
0: dėkui. Ate, truputėlį ir ryšys trūkinėja, tai kol susitvarkys visi ryšiai, judom prie geros muzikos ir grįšim su žaidimo antruoju raundu.
3: Vasara su M.

čas. Reklama. Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus.

0: programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj.
4: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Rapo legendos Edry Outcast su 8 Aliens. Labai geras.
1: Aš kažkaip nesu, aš žinau, tu lauki mano reakcijos ir aš tik galvoju, ką man dabar sureaguoja.
0: Aš kiekvieną kartą atsisuku tavo šukuoseną, keičiasi, galvoju, gal jau su dredais, dar ne.
1: O kur jinai keičiasi, jinai nieko nepasikeitė.
0: Yra. Jeigu dabar atsuktumėm laidos pradžią ir taip kaip dabar yra.
1: Ne, bet tai prieš praeitą išėjimo.
0: Aš laukiu dredų.
2: Nesu galvos.
0: Reklama. O paskui vienas dredas dar turėtų būti vienokios spalvos, kitas kitokios.
1: Norėtum mane tokią pamatyti?
0: Norėčiau.
1: Nu, turbūt nepamatysim. Nebent nupirksi peruką.
0: Tada skutam galvą.
1: Nu, irgi ne, nėra variantas.
0: Gerai, geriau einam į žaidimo antrą raundą. Dar kartelį norim padėkoti žaidimo draugams, Novaturui. Novaturas visą dovanų rinkinėlį jums dovanoja. Lagimino žalkovas, Novatoro maišelis, aldumynai ir daug kitų smulkmenėlių malonių. O negana to, dar ir gerą pasiūlymą turi jums visiems. Tik tuo pasiūlymu reikia spėti pasinaudoti iki šio vidurnakčio turbūt.
1: Taip, šio vidurnakčio šiandien yra paskutinė diena, kai galite sudalyvauti Novaturo akcijoje pratesk vasarą rudenį, kur yra ypatingos kainos su rudens išvykimams. Jeigu norit laimėti nuostabų Novaturo dovanų prizų rinkinį, tai turit pasirodyti geriau nei Ignas. 5 taškai per 20 sekundžių.
0: O jo, buvo surinkti 5 taškai ir labai greit. Ar pavyks pakartoti tai? Aiškinamės. Labas, kas paskambino?
3: O jo. Labas, Vaidotas.
0: Vaidotai, labai garsiai klausot radiją, nepykit. Turim kažkaip čia... O, dingo Vaidotas. Na gerai, gaunu kokią kitą. Labas, aš norėjau paspausti. Labas, kas paskambino?
4: Labą dieną, Dainius.
0: Dainiau, beje, atsiprašau labai, Vaido, netyčia paskambino.
1: Netyčia, taip išėjo. Dainiau, iš kur skambinat?
4: Iš Prienų.
1: O!
0: Prieniukai. Man Prienai visada yra lygų geri čiburėkai, nežinau.
1: Man Prienai yra tango pizza, man yra labai skanus sushi burritos, man yra
0: dar
1: krepšinis.
0: Šeškus dar.
1: Ir dar šeškus.
0: Šeškus dar. Abu visi šeškai.
1: Visi šeškai.
0: Taip. Ir dar Dainius.
1: Ir dar Dainius.
0: Ir dar Dainius. Dainiau, ar galim pradėti?
4: Galim.
0: Nu gerai, Marija skaičiuoja taip. Laiką. 3, 2, 1, vargstam. Iš kokio šalies kilusi Seat Leon?
4: Portugalijos.
0: Kiek kojų turi krabas?
4: Nežinau.
0: Be spėjimo, ne? Kiek žiedų yra olimpinėme simbolyje?
4: 5.
0: Koks gyvūnas deda didžiausius kiaušinius pasaulyje?
4: Triutis.
0: Kuri šalis yra bato formos?
4: Italija.
0: Stabdom laiko.
1: 30 sekundžių.
0: Kad jį kur tą dešimtkojį krabą.
1: Kad ir kur tą.
0: Kad jį kur jį. Bet su Seatuku mes irgi kažkaip susimėtėm Ispaniją. Seatas, Ispanai gamina Seatus, žinokit, Dainiau. Nu taip yra.
4: Žinokim.
0: Iš visų pusių, kaip bevartyčiau, trūksta 1-2 taškų, plius minus. Šiaip pasirodymas geras, laikas geras, labai dažnu atveju žaidime užtenka 3 taškų. Šį kartą didžiausi, nuoširdžiausi linkėjimai Prienos ir Daina atkeliaus toje.
4: Ačiū.
0: Nėra už ką, Dainiukai, iki. O sveikinam pirmo raundo dalyvį Igną.
1: Taip, Ignui linkėjimai. Ir vasara, žinokit, nesvarbu, kad čia nėra paskutinė Liepos diena, visiškai apie tai negalvojam, kad liko tik tai mėno vasaros. Ne.
0: Baik.
1: Vasara dar nesibaigė. Ir Novaturas kviečia pratęsti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimas į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų, o skrydžio bilietai nuo 69 eurų.
0: O čia tai rimtas pratesimas. Jūsų laukia ypatingi viešbučių pasiūlymai, garantuoti išvykimai, kelionė tikrai vyks, o keliausite savo ramiai širdime. Ir netidėliokite, nes šitos kainos, nu ką netidėliokite, jau netgi sakyčiau, paskubėkit. Jau čia paskutinės minutės tiksi iki šios dienos vakaro vėlyvo galioja šitas pasiūlymas. Rinkitės kryptį su novaturas.lt arba artimiausiame Novaturo kelionių biure ir pasiimkite savo vasaros tęsinį. Ir tai nesibaigia tai jūsų vasara.
2: Reklama. Šiandienas!
0: Taip.

0: Reklama. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
8: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Kaip Marija, jautieskai žinai, kad tuoj mūsų rankom bus išrinktas nugalėtojas, kuriam padovanosim 1000 eurų?
1: Žinok, šiandien jaučiuosi stebuklingai, nes mes šiandien žiedą padovanojom, tokį vertingą, Opa. Dabar 1000 eurų magrės baldų į dovanų kuponas, tai jaučiuosi šiandien prisiliečianti prie labai gražių dalykų.
0: Ar truputėlį jauties kaip kalėdų senelė?
1: Jaučiuosi.
0: Truputėlį. Kalėdų senelė vidury vasaros. Labai neblogai. Ir taip, mes čia viską kol susiruošėm, čia kol visus finalininkus surinkom, viskas paruošta, tuoj sužinosime, kam atiteks 1000 eurų. Reklama. Ir taip, nuostabus projektas vyko ne vieną savaitę mūsų eteryje. Magrės baldai beje švenčia 30 metų jubiliejų. Ir aš kviečiu švęsti kartu.
1: Taip, jau dviems vieną klausytojams mes padovanojom 1000 eurų vertės magrės baldų dovanų kuponus. Ir visai netrukus išrinksime trečiojo 1000 eurų vertės dovanų kupono laimėtoje.
0: Gerai, turime burtų traukimo indą, dedamės į čia. Ir turime 5 finalininkus, taip?
1: Taip, mes turime Brigitą, Odetą, Loretą, Dianą ir Gediminą.
0: Gerai, tai taip, Brigitos lapelis keliauja į indą.
1: Taip.
0: Tada keliauja... Odeta.
1: Odeta.
0: Taip, Odetos lapelis šitas. Čiuk, dedame. Tada turim Loretą, ne?
1: Taip, Loretą.
0: Loretos vardas čia. Turime...
1: Diana.
0: Diana. Diana, rodom. Diana.
1: Tai čia buvo damam pirminybė, o dabar Gedimino lapelis taip pat keliauja į mūsų indą.
0: Taip, mes beje norim padėkoti visiems, kurie registravosi šitą projektą, prirašėt savo istorijos, sulaukėt mūsų skambučių, pripasakojot įvairiausių įdomių istorijų apie visokius girgždančius ir visaip kitaip ilgai tarnaujančius baldus jūsų namuose, bet laikas atėjo atsinaujinti ir magrės baldai padės jum tai padaryti. Nu ir viskas, ponės ir ponai, štai 5 finalininkai ir nežinau, Marija, tada tu trauk, nes tu kalėdų senelė, sakai,
1: aš kai kalėdų senelė noriu būti, traukiam ir tai yra, galima būgnus gal?
0: Taip.
1: Būgnus.
0: Tu skelbės, tada džiaugsmą paleisiu.
1: Tai yra Diana.
0: Diana. Sveikinam Dianą, palauk, mes dabar greit dar pabandysim jai, galbūt ir paskambinti, nežinau, ar jinai bus dabar prie telefono. Norim pačios balsą išgirsti. Manau, kad klausosi visi dabar finalininkai. Labas vakaras, Diana.
2: Labas vakaras.
0: Patrukdami šiandien Arnas ir Marija. Ar žinot, kokiu tikslu galim skambinti?
2: Taip.
1: Tai žinokit, mes jūs sveikinam.
0: Jums 1000 eurų iš mūsų draugų Magrės baldų. Ką jūs į tai?
2: Nuostabu.
0: O jis verkia dabar?
2: Ne, tiesiog...
1: Apšalus.
0: Ne, jinai dabar galva, čia jau sukčiai, jau skambina sukčiai. Ne, čia žinokit, va, aš jums dar galiu, jeigu norit, va tokį paleisiu, kad įsitikytumėt, kad tikrai čia yra M1. Va.
3: M1.
0: Nemanau, kad sukčiai tokį.
1: Nes sukčiai tikrai negalėtų tokio.
0: Negalėtų,
1: ne. Diana, jūs, ar aš teisingai prisimenu, kad mes, jūs pasakojot, kad jūsų dukra gyvenat?
2: Taip.
1: Tai pirksit dabar į namą lovą.
2: Taip.
1: Ką dar pirksit?
0: Bet tai Marijos atmintis.
1: Aš negaliu patikėti.
0: Aš per dieną tiek istoriją išgirstu, o Marija atsimena tuos perlus visus.
1: Man, žinok, Diana labai įsiminė, nes man labai patiko jos istorija. Dabar, žinai, ką sakys, dabar klausytojai sakys, va, čia jinai su ja kalbėjo, tai čia jinai specialiai ją ir ištraukė.
0: Tai čia kaip susilkė, va, iš Šilalės laimė.
1: Va. Nu, tai žinok, kad va. Diana, jokių, žinai, jūs laimėjote visiškai švariai ir tvarkingai ir nežinau, tai koks planas dabar pirmiausia? Gaunat čekį ir tada tiesiai magrės baldus?
2: Taip, tikrai nusipirkti lovą su dukryte, kad būtų kaip patogiau tiesiog.
0: Nu tai viskas, jeigu reikės pakrikštyti lovą, sakykit, atvažiuosim dar ir kažką sugalvosim.
2: Dėkui labai.
0: Nu, žinai, būna, reikia laistyti automobilį. Dar,
1: kaip, jo,
0: nu, taip,
1: jo.
0: Taip. Atvešim kokį limonadą jums kanaus.
1: Limonadą
0: atvešim. Diana ir dukrai. Diana, sveikinam dar kartelį. Dėl visų kitų formalumų pakalbėsim jau ne eteryje, o kol kas sakom gero savaitgalio.
2: Dėkui labai jums.
0: Ate, nu va, kaip gera girdėti.
1: Kaip gera.
0: Džiugų balsas žmogaus.
1: Taip.
0: O magrės baltai šiemet švenčia 30 metų jubiliejų, ponios ir ponai, ir per tiek metų pasikeitė daugas, tačiau vienas dalykas liko tikrai nepakitęs. Didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien yra gaminami Lietuvoje, ir taip puoselėjamas yra šeimos verslas, to verslo vertybės ir lietuviška meistrystė. Ir čia didžiausia pagarba yra.
1: Didžiausia pagarba. Taip. O 30 metų istorija Lietuvoje kuriama kartu su jumis, todėl jubiliejaus proga. Magris baldai nori padėkoti už pasitikėjimą ir atrinktoms baldų kolekcijoms taiko nuolaidas net iki 30% pigiau.
0: Nu, gali čia būti, kad tai yra ta puikia proga išsirinkti baldus, apie kuriuos seniai svajojate, vis galvojate. Tai imkit dabar, nebegalvokit.
1: Taip, apsilankykit.
0: Veikit.
1: Veikit, iš tikrųjų veikit, apsilankykit Magris baldų salonuose arba apsipirkite internetu. Magris baldai stilingos vertybės jau 30 metų.
0: Yes!
4: Reklama. Hi, what's up? This

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Venus.

0: nuolaidas. Reklama. Jūs kai nuolaužys parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamų šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 €. O skrydžio bilietai nuo 69 € tik iki Liepos 31-osios.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 €. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 €. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
7: O jei nespėsim šiandien,
8: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VPFX žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Panoras pabaigai šiam gerą muzikinę espresiuką. Taip pat labai įdomu sužinoti, kokia situacija autostradai. Parašykit laiškais, kitoje valandoje bandysim apžvelgti ir užjausti, jeigu yra kamščiai kažkur autostradai.
1: Ir
0: informuoti kitus.
1: Ir mane galėsi užjausti, jeigu bus blogai. Jo. Aš jau galvoju, man pro trakus važiuoti.
0: Varyk pro biržus.
1: Pasvalio. Gal dar link naujos akmenės, tai prasuk pro šiaurį ir tada žemyn nusileisti.
0: Biržai pasvalys, tada iššoks į Via Baltica ir tu ten tiesiai prie Kauno atvažiuosi.
1: Ai, gerai, protingai.
0: Nebus kamščių.
1: Nebus kamščių.
0: Gerai, garsiname vieną ir kažkaip išgyvensim kartu.

sezonas. Vasara su M1.

0: norim išduoti mažą paslapį.
1: Jo.
0: Iš tiesų čia ne Rolling Stone'ai, čia The Colors. Jie tiesiog dainuoja Rolling Stones.
1: Taip.
0: Dabar žinosit ir jūs. Ir norim pakviesti žaidimą Žvaigždžių karai.
2: Žvaigždžių karai.
0: Reklama. Spėjo, kad jeigu dabar važiuotumėt į Energylandiją, į Lenkiją, nebūtų tokia kamščiai kaip judant linko. Nors ne, kaip nuvažiuosi, ai, nu gali nuvažiuoti į Lenkiją, ne, iš Vilniaus,
1: gali.
0: Nevažiuodamas į Kauną.
1: Jo, gali.
0: Gali.
1: Gali.
0: Ir be kamščių.
1: Ir be kamščių.
0: Ir nereikia važiuoti per Biržus į Kauną kaip Marija
1: šiandien. Taip, kaip šiandien aš važiuosiu.
0: Bėdami staciją, autostradai, yra keli laiškai, vienas iš jų yra toks labai trumpas ir aiškus. Marija, nespėsi.
1: O va, žiūrėkit, aš spėsiu. Aš jums įrodysiu, kad aš spėsiu.
0: Marija, tiesiog su bolto paspirtuku.
1: Jo, ir tai manau, kad greičiau bus Vievyje.
0: Kamščiai išvažiuojant iš Vilniaus didžiuliai, ties Vieviu irgi žiūruminis kamštis. Tada kitas laiškas, nuo Vievio labai blogai. Nu, nežinau, kantrybės. Aš
1: nu,
0: turiu
1: kantrybės.
0: Tik tiek pasakyti, kantrybės.
1: Aš vis dar svarstau apie tą planą važiuoti pro Trakus, pro Birštoną, pro Prienus.
0: O aš svarstau, kad gal savaitgalį reikia į Lenkiją pašokti, į Energylandiją.
1: Tai
0: aš tiek
1: jūs...
0: apie ją kalbėjęs, nesu pas joje buvęs.
1: Aš
0: yra
1: kirgi.
0: Buvęs, yra keletas kitų kolegų buvę, visiems žiauriai patiko.
1: Labai, labai, labai. Ir Gustas mane jau taip yra suviliojo, sako, jo, Energylandija. Žiūrėk, Arnio, gal padarant tiesiog transliaciją tiesiai nuo amerikietiškų kalnelių.
0: Šiaip būtų įdomu. Šiaip Gustas, man atrodo, šis yra kaip Energylandijos influenceris Lietuvoje.
1: Labai, labai.
0: Mūsų kolektyvė viduje tai jau yra už influencerį.
1: Taip, taip, taip, taip. Visiškai, tai jeigu jūs dar nesuplanavot to likusio mėnesio vasaros arba šiaip savo atostogų, tai mes tai padarysim už jūs ir mes norime jums padovanoti Energylandijos 2 bilietus, o kaip laimėti, tai jūs turite paskambinti 18.30 ir pataikyti vieną iš 9 langelių nuo A iki C, nuo 1 iki 3.
0: Ir ten kažkur ne mūsų grojaraščio daina, kaip mes ją vadinam ateivių arba ateivę ir pradėkim. Labas, kas paskambino? Alo, alo, jūs eterį, kalbėkit. Jo, ką darom?
1: Sveiki.
0: Aš girdžiu, kaip lip. Kas čia vyksta? Iš kokios kišenės jūs čia mums paskambino?
3: Romai.
0: Romai, žinokit, niekaip nesusikalbam. Čia kažkokie pašaliniai garsai užė fone. Kur jūs esat? Ar jums viskas gerai?
3: Jo, viskas gerai. Dabar gal geriau?
0: Labai
1: dabar
0: gerai.
1: Dabar labai gerai.
0: Ne iš kamščio paskambinat?
3: Praktiškai skambinat.
0: O kurioje vietoje esat?
3: Vilniuje.
0: O, ir bandot išvažiuoti iš Vilniaus, taip?
3: Ne, bandau grįžti namo į Vilniuje.
0: Ties kurią vietą esat?
3: Viršališkis.
0: Okay. Tai ten irgi ne kažką, ne?
3: Nu, visur ne kažką.
0: Nu gerai, bandom, gal bent jau kažką žaidime bus. Esat pirmasis ir bandykit pataikyti. Rinkitės langelį.
3: A1.
0: Nu, A1, kaip autostrada, ne? Žiūrim, kaip čia su šita autostrada. Padovanok Energylandiją
1: bilietų.
0: Nu žiūrėkit, nesiseka, kamščiuose sekasi žaidime. Wow, iš pirmo.
1: O Arnai, mes galim taip daryti, kad iš pirmo tiesiog atiduot. Mes žaidimo nebeturim.
0: Nu, bet tokios taisyklės. Šansai visada yra vienas iš 9.
1: Mes vos porą minučių eterį. Čia taip, nu gerai. Nu, padovanojom.
0: Bet šiaip gera žinia, daugiau laiko muzikai liks.
1: Nu, tiesa, tiesa.
0: Ar džiaugiatės nors kažkiek?
3: Taip, be abejo, labai.
0: Toks užsikuitęs visas,
1: atsikėlė ragelį.
0: Bam, prizas iš karto. Dinamika čia kažkokia, tai padovanok. Tuo grįžime prie mūsų planetos, mūsų klausytojas girdim dar kažkokio planetai, jau neturi su jo pakalbėsim dėl dovanų, o norim visus pakviesti irgi apsilankyti Energylandijai, puikiai unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje, pramogų parkų.
1: Tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28. Ne, atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
0: Jo, jau mažiukų tiek pilna.
1: Tak, vii, vii,
0: vii, dvi mežiai,
1: vii, vii. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritruks visai dienai.
0: Vii, nusipirkę vieną bilietą, galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigykite bilietus jau dabar energylandia.pl. 3, 4, vii.
1: Vii.
4: Reklama. Premjera. Premjera. Premjera.
0: Ir dar kartelį norim pagroti, kadangi tik vakare šitą premjerą pasirodė, neseniai buvo atkeliavę mūsų laidą Justinas Irutis su Paulina Paukštaityte. Nauja daina.

0: Hamburgeras. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Reklama.

0: Jetau, kiek daug žaidimų, kiek daug dovanų mes šiandien turim savo laidoj. Wow, wow, wow.
1: Kokie dosnus.
0: Nu, tikrai.
2: Reklama. Meliva. Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
0: Visą savaitę mes čia laidoje, čia mano radijas, kalbam apie Melivą. Ir šiandien turim tokį greitas improvizuotą žaidimą. Reikia jums tiesiog paskambinti ir atsakyti į vieną užduotą klausimą. O šiaip, grįžtant dar prie Melivos temos, tai nu ką, kas gali būti brangiau už sveikatą?
1: Taip, tai ką turime, turime rūpintis tuo, ką turime. Ir ypač sveikata, nes, nu, sveikata, nu, kaip čia, be sveikata.

0: Atos nevažiuosi. Tai kiekvieną dieną vieną eterį susitinkame klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Šiandien norėtume pakviesti jūsų žaidimą. Atsako tik klausimą, mes jums padovanojame nemokamą asmeninį virtualios klinikos Meliva narystę iki 26 metų pabaigos.
1: Uopa, pyra, uopa, pam. Žinau, kad daug žmonių dabar sėdi džiukamšiuose, yra pats laikas paskambinti ir sutrumpinti savo kažkaip tą kančios laiką sėdint kelyje. Labas vakaras, kas paskambino? Alo.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną. Kas paskambino?
2: Gustė.
1: Gustė, ar yra suaugusių šalia?
2: Taip.
1: Ar galime išgirsti suaugusių balsą?
3: Labą dieną.
1: Labą dieną. Nu va, dabar jau visa šeima. Bet labai gerai, mėlyva šeimos klinika.
3: Gustė,
1: močiutė. Močiutė netgi. Kuo vardu močiutė?
3: Daiva.
1: Močiutė Daiva, turim vieną klausimą. Duosim gal net ir atsakymų variantų. Paklausykit. Kam... Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos šeimos klinikose Meliva teikiamos paslaugos nemokamai. A variantas.
0: Prie šeimos klinikos Meliva prisirašiusiems ir privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams. B variantas visiems Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo draudimo. Ir C tik vaikams iki 18 metų.
1: Nu, pagalvokit. A, B, C.
3: Tai man atrodo nepriklausomai.
1: Nepriklausomai, sakot. Nu, dar gerai, jūs gerai pagalvokit.
0: Tikrai labai gerai pagalvokit.
1: Nu, tikrai pagalvokit. Va taip, ar reikėt
0: pirmas? Pirmas.
1: Teisingai išgirdau, pirmas. Nebekeičiat varianto.
3: Nu, kas pirmas?
1: Nu, tai yra teisingas atsakymas. Taip, aišku, prie šeimos klinikos Meliva prisirašiusiems ir privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams. Sveikinam dar kartelį. Jau turbūt net ir susisieksim ir papasakosim, kaip atgeriaus dovanos. O dabar linkėjimai ir gerojams savaitgalio.
3: Ačiū jums ir jums.
1: Viso, taip. Prie šeimos klinikos Meliva prisirašiusiems privalomus sveikatos draudimu apdraustiems pacientams pirminės sveikatos priežiūros paslaugos kompensuojamos iš privalomus sveikatos draudimo fondo yra teikiamos nemokamai.
0: O dabar jaunimas iš karto, jau matau, kaip praeina rankų banga. 67 šeimos klinikos Meliva veikia visoje Lietuvoje.
1: Taip.
0: Todėl šeimos klinikose Meliva šeimos gydytojai konsultuoja įvairiais sveikatos klausimais, rūpinasi ūmių ir lėtinių ligų gydymu, skiria reikalingus tyrimus, išrašo siuntimus pas specialistus ir padeda pasirūpinti jūsų sveikatą.
1: Visi laboratoriniai tyrimai atliekami tinklo Meliva laboratorijose, kurių moderni įranga užtikrina aukšto kokybę ir leidžia tyrimo atsakymus pateikti itin greitai, kas dažnu atveju būna labai svarbu. Meliva misija visam gyvenimui, daugiau informacijos kur?
0: Meliva.lt.
4: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.
5: Reklama. Vienas.

0: Aš vis tiek galvoju gerai, kad yra mienas, ane?
1: Gerai.
0: Nu taip, po tokiam dienom kaip ši, mes netgi turim tam tikrą kantrybės testą, o žinau, kad tos kantrybės ypatingai penktariniais, kai visi juda kažkur į sodybas, į nidas, į koncertus, jos keliuose labai dažnu atveju prireikia.
1: Taip.
0: O tiem, kam pritrūksta kantrybės, dažniausiai baigėsi nelabai gerai.
1: Nelabai gerai.
0: Mes turime šiokį tokį kantrybės testą.
2: Reklama.
0: Ir dabar tą testą ir padarysim.
1: Taip, mes šiandien kartu su Vėl Lietuva kviečiame vieną drąsuolį stoti tiesioginį kantrybės egzaminą. Juk kiekvieną dieną susidarėme su situacijomis, kurios verčia mus giliai atsidusti, o gal ir pasakyti neįtin gražų žodį. Tai mes šiandien patikrinsime, koks stiprus jūsų kantrybės rūmuo. Paskambinkite 18.30, laimėkit Vėl Lietuva dovanas, girtuvę ir išorinę bateriją.
0: Prisipažink, Marija, kiek kartų esi nusikeikus už vairo? Po tu vairuoji?
1: Aš aišku, kad vairuoju. Aš man suėjo 18 ir vieną dieną ir iš karto išsilaikiau teisės.
0: Ar esi rodžiusi kokį negražų gestą, kokį šiandien, pažiūrėjau, Skype rodo čia?
1: Gesto nesu rodžiusi.
0: Bet esi sakiusi, kur tu esi?
1: Baisiau esu sakiusi, jo.
0: Kur jau labai negalima sakyti
1: eterį. Kur labai negalima eterį sakyti. Tikrai esu, ypač kai buvau jaunesnė, dabar aš labiau galvoju, galbūt mane kažkas apsaugo.
0: Kaip galvoji, kaip tu vertintum save kaip zen meistrė, kaip šalto proto riterė, kaip snaudžianti ugnikalnį, kaip verdanti katilą ar nervų kamulį už vairo?
1: Manau, kad priklauso nuo dienos, nes kartais tikrai zen meistras, pavyzdžiui, vienas automobilis man rodė vidurinius pirštus ir stabdė prieš mane.
0: Ir tu nusintai bučkį tokį.
1: Taip, žinok,
0: aš... Bet tas šitas geriausiai veikia.
1: Šitas geriausiai, nes jį dar labiau susierzino. Man tai labai juokinga.
0: Arba nusišyps, ar galvoja, velnės, nu kam aš čia taip nervinuosi.
1: Nu, iš tikrųjų. O kartais būna, žinok, nervų kamuolys.
0: Gerai, žiūrėkit, turim tris situacijas, mes jas jums paįvardijam, laukiam 18.30 skambučių ir jūs pirma emocija, pirma reakcija, kokia tik tais ant ležuvio galo, tikiuosi, be keiksmažodžių išgirdus tą situaciją ir patikrinsim jūsų kantrybę. Labas, kas paskambino? Alio, alio.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Asta.
0: Ar Asta, šiaip vairuotojai esat?
1: Asta, sakė.
0: Asta.
3: Taip, dabar netgi ir vairuoju.
0: Labai gerai. Tai dabar žiūrėkit, vairuokit saugiai, neskubėkit.
1: Tikiuosi ir su laisvių rankų įranga.
3: Taip, žinoma.
1: Labai gerai.
0: Gerai, nes šalia mūsų policija visada yra. Čia būdi policininkas už nugaros. O mes visada už saugų vairavimą. Tai Asta vardas, taip?
3: Rasta.
0: Nu, aš sakiau, Rasa.
1: Man pasigirdo Asta, aš labai atsiprašau, Rasa.
0: Raselė, pirma situacija. Bandote kuo greičiau išlipti iš lėktuvo, tačiau keleivis prieš jus nusprendžia būtent dabar ramiai susikrauti savo visus daiktus. Kokia jūsų pirminė reakcija iš karto dabar išgirdus šią situaciją?
3: Na, priklausomai, kiek pati skubėčiau, jeigu neskubėčiau taip jau, kad jau labai labai reikia, tai tiesiog kantriai laukčiau.
1: O kur jūs neskubėtumėt?
3: Labai reikėtų, tuomet atsiprašyčiau ir praeičiau turbūt.
1: O jeigu jūsų... turit, atsiprašau, jeigu turit, pavyzdžiui, lagaminą tenai, kur, ta, žinai, žinot, kur čekinina, kur jūs nuskubėtumėt?
0: Nu, maža ką.
1: Maža ką, gal į tualetą reikia.
0: Aš visada stebiuosi, kur žmonės skuba, nes jie visi susitinka paskui prie lagaminą.
1: Taip, ir visi
0: nebent
1: laukia.
0: Nebent tik kuprinytę turi ir viskas, tada suprantu.
3: Tai va, aš kalbėjau galbūt apie tą variantą, jeigu būtų tik tai rankinis bagažas.
0: Gerai, bet aš girdžiu iš jūsų balso, kad esat, nu...
1: Prie ramesnių.
0: Šiaip ramunė turėtumėt būti nerasę.
3: Tikrai taip.
0: Gerai, Marija, duoda antrą situaciją.
1: Jūs pildot labai labai ilgą elektroninę formą, pasiekėte paskutinį laukelį, jūs tenai jau labai labai knisotės prie tos formos ir tada puslapis persikrauna ir viską reikia pildyti iš naujo.
0: Kaip nervina šitas stacijos.
3: Tuomet tikrai supykstu.
1: Bet kiek jūs supyksat, kad jūs taip nusikeikėt vienu žodeliu, ar kokią, nu nežinau, pagalvį į sieną norit mest?
0: Kokį riebiausiai, kiek smažodį žinot, bet lietuvišką?
3: Nu ir vėl.
1: Nu
0: ir ten dar vienas kitas šalia. Rasa, paskutinė situacija. Paklausykit paskutinės situacijos. Draugas artėja prie istorijos kulminacijos. Staiga prisimenu, ai, dar svarbu paminėti vieną detalę. Ir visa istorija vėl nuo Adomo Evos. Ir ta detalė, kol grįžta, atrodo bus be pabaigos. Kaip reaguojate tokias situacijas?
3: Na, stengiuosi turbūt nesivelti labai daug ir stengiuosi viską kuo greičiau baigti.
0: Žinokit, žiovulys labai padeda tokias situacijas.
1: Arba sakyt, kad labai noriu tualetą.
0: Rasa.
3: Irgi,
0: kaip ir variantas. Taip. Rasa, iš jūsų ir atsakymų, ir iš jūsų balso girdim, kad esat pakankamai ramus žmogus, gal net prie zen meistrų galėtume jūs priskirti ir už jūsų ramybę. Vėl Lietuva jums norėtų padovanoti gertuvę ir išorinę bateriją. Ar priimsi dovanas?
3: Žinoma, puiku, ačiū labai.
0: Ir saugių kelionių ir ramių, Rasa. Iki.
3: Ačiū jums labai.
0: Ačiū jums. Nu ką, geras testas buvo.
1: Labai geras testas.
0: Labai geras testas. Kantrybė, tai labai rimtas dalykas.
1: Kantrybė darybė, taip sako. Nors šis testas buvo linksmas, bet žinokit, dabar kantrybės prireiks daugiau negu bet kada, nes Via Lietuva šią vasarą ir rudenį intensyviai tvarko mūsų pagrindines automagistrales A1 ir A2 ir taip pat 24 tiltus ir viadukus esančius juose.
0: Ir dar apie 170 km kelių, kurie po remonto taps saugesni, patogesni ir ilgaamžiškesni. Kitaip sakant, dabar truputėlį kantrybės ir greitų metu turėsime daug kokybiškesnius kelius ir viadukus. Ir suprantame, kad tai reiškia lėtesnį eismą ir laikinų visokių nepatogumų. Bet Via Lietuva kartu su rangovais deda maksimalias pastangas, kad darbai vyktų kuo sklandžiau ir būtų baigti per trumpiausią įmanomą laiką. Ko mes prašome iš jūsų? Kantrybės.
1: Taip, tai ir didelis mūsų kantrybės išbandymas, bet pagalvokit apie ateitį. Saugesnės ir patogesnės kelionės mūsų visų laukia jau labai labai greitai. Tai daugiau informacijos apie visus darbus, eismo pokyčius ir jų progresą rasite www.vialietuva.lt. Mums pakeliui Via Lietuva, saugus ir patogus keliai.
0: Na ir ypatingai šį vakarą irgi prašom visų kantrybės, neskubėkit. Visur spėsim, svarbiausia, kad sveiki ir gyvi.
1: Taip.
0: Tai yra? Žiūrėkit, Mariją reikia paleisti į tą beprotnamį, kuris vadinasi A1 šiuo metu.
1: Man patinka, kad jų vienas klausytojas rašo, gal reikia lėktuvus kristi. Man Tomas, žinai, parašė, man Tomas sako, žiūrėk, Marija, gal tu net nevažiuo, gal geriau upe, plaustu, virtai greičiau pasieks.
0: Šiaip variantas.
1: Iš tikrųjų variantas.
0: Antrasto kokio.
1: Antrasto, jo.
0: Marija, aš tau dėkoju, bėk, skubėk, bet saugiai, ramiai, ir gero koncerto, gerų emocijų, o aš savo klausytojų kantrybės irgi daug nebetestuosiu, aš palieku dabar visus su Tomo Jazz Friday mixu, paklausykit, nes tikrai žiauriai gera.
1: Žiauriai geras mixas.
0: Žiauriai geras mixas, toks, sakyčiau, labai teminis, į pitbulio temą. Vieno 19 irgi niekur nedinkit, tie, kas gal nekeliaujat arba nevažiuojat į pitbulį, tai klausykitės M1, nes M1 Dance šiandien groja gyvai iš Kauno centro. Rock'n'rollą ir nuo 19 tiek vaizdų, tiek garsų, tiek M1 Dance, tiek per M1 juos galėsit išgirsti. Ir žalios šviesos, aš žinok, šiandien net nedarysiu.
1: Tebūnė
0: Tomo miksas kaip žalios šviesa.
1: Tikrai taip. Nu tai ačiū tau labai.
0: Ačiū tau.
1: Iki.
0: Duok penkis, judam į penktadienį visi.

Tell him, baby, I'm a fireball.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Премьера.
1: Premierinis kūrinys, Olando didžiais ir producerio duetas Lucas and Steve, išgarsėja hitis tokiais kaip Summer New, Anywhere With You arba After Midnight pristato naują singlą All I Know. Per daugiau nei dešimtmetį scenoje duetas sukaupė daugiau nei 1 milijardą perklausų ir tapo nuolatiniais didžiausių festivalių tarp jų ir Tomorrowland svečiais. Tai kviečiu paklausyti Lucas and Steve naują kūrinį, o taip pat kviečiu niekur nepabėgti. Nuo 19 valandos FK Snickeris ir Andriukas Andrews iš Kauno centro Weekend Mixą groja gyvai, beje, man už nugaros ekrane, kas transliaciją vaizdu žiūrite, juos jau galite ir matyti, tai einu derintis techninių visų niuansų su Evaldu ir Rožyte. Geros šitos premjeros ir Weekend Mix šiandien live. Likit, visada įsijungiate M1. O beje, dar siunčiu linkėjimus Saudriui, kuris dabar važiuoja ir prašė perduoti linkėjimus. Ir visai jo šeiminai.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Oh yeah. Labas visiems čia Kaune esantiems ir važinantiems Laisvės alėje. Labas visiems, kas šiuo metu mūsų klausosi per M1. Tiesioginė transliacija, to dar nebuvo iš Kauno centro, kuris šiandien yra karščiausias vakarėlių taškas Lietuvoje. Be to, kad visas stadionas šiandieną bus prisirinkęs vakarėlio žmonių, kurie bus nusteikę pašėlti. Čia mes turėsime pre-party ir afterį iš Kauno Laisvės alėjos, kur jau dabar Andy Rose ir Snickeris ruošiasi pakurti vakarėlį. Tai ar prieš, ar po, mes jūsų laukiame čia. O kol kas visiems, kurie pakeliui, kurie esate kartu su M1, duodam garso ir pasikūrėm čia prie partijos prieš patį pitbulį.

Visiems, kurie mato mūsų video transliaciją, įsijungia -1.fm, mato šiuo metu Soborą, mato Laisvės alėją ir krūvą žmonių. Aš tiek plikiu viename mieste nesu matęs gyvenime ir visi jie, aišku, pakeliui į Pitbull, kuris čia šį vakarą Kaune, o jį apšildo Andy Rose ir Sneakeris, kaip ir priklauso, iš Rock'n'Roll'a, kur ir prie partijos ir afteris laukia jūsų šį vakarą.

0: Šiandien max temperatūra, aš nesu matęs tokios karštos vasaros dienos, kur gero šiais metais dar. Andrius irgi pripažįsta linksi galvą ir dar karštesnis buvo kelias iš tikrųjų į Kauną šiandieną. Andriau, ar pastebėjote, kad šiandien kažkaip atvykti buvo, užtruko šiek tiek ilgiau?
1: Užtruko itin daug, nes girdėjau, kad buvo didelė avarija kelyje Vilnius-Kaunas, bet matau, tau pavyko, kadangi aš važiavau ne iš Vilnius, tai man labai greit pavyko, bet tau...
0: Aš visai kažkaip po truputėlį ir atsidūriu vietoje laiku, tai tikiuosi, kad tie, kas vyksta į Pitbull, irgi šiuo metu šiek tiek nerimauja, bet pavyks suvaldyti savo nervus ir laiku atsidurti ten, kur šiuo metu ir keliaujate. Tai visiems dar kartą gero vakaro. Pasikūrėm čia M1 Weekend Mix per M1 ir M1 Dance.

0: Tiesioginė transliacija iš Kauno centro, kuris šiandieną tikrai karštas ir ne tik dėl temperatūros. Judesiukas ir vaidelis čia, wow, Max, ir būtent iš čia, iš Kauno rock'n'rollą šį vakarą duoda jums byto Andy Rose ir Sneakeris. Daugelis metų eina į Pitbullį, o tie, kas neina, ateikite pas mus, mes būsime čia visą vakarą ir greičiausiai iki pareičių. Atlaikys mane šitą karštį kažkaip?
1: Būtinai, būtinai.
0: Jau, judam.

Linkėjimai dar kartą tiems, kas klausosi mūsų per radiją ir čia susirinkusiems Kauno miesto centre, iš kurio paduodame M1 Weekend Mix Live. Čia transliacija nuo 19 iki 21, o vėliau tęsime tūsą Kauno rock'n'rolloje.

0: Vienas. M1.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Aquafor. Reikia paskolos būstui. Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
4: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

0: Nu ką, atiduodame duoklį visiems, kurie šiuo metu pakeliui į Pitbull, tiek keliaujantys pėsčiomis per Laisvės alėją, tiek judantys savo transportais, kurie šiandieną, na, tas keliavimas gatvėmis automašinomis nebuvo toksai sklandus greičiausiai, kaip norėtųsi, nes taip jau būna prieš didelius renginius. Bet aš tikiu, kad visi pasieksite savo kelionės tikslą ir pakeliui, tam, kad būtų smagiau šiek tiek, mes jums paduodame laivą iš šiandien karščiausio vakarėlių miesto Kauno, kuriame ir įsikūrusi M1 Dance studija ir transliuoja šį vakarą M1 Weekend Mix su Andrews ir Snickeris. Na, čia jau girdit, turbūt Pitbullis atvažiuoja.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Šiandien vienas ir vienas dienas gyvas kaip Laisvės alėja čia Kaune, kuri šurmuliuoja ir ne tik dėl to, kad kažkas keliauja į koncertą, bet ir šiaip orelis yra maks geras, tai išlyskite, kas mūsų klausosi per radiją yra kur nors netoliesi, užeikite duoti penkis mums. Mes šiaip žadome iki pat penktos kokios mažiausiai, jeigu gerai, gal net iki aštuntos duosim triukšmą, jeigu gyventojai leisa, ne? Na, proto ribose, aišku, viskas, bet...
1: Evaldai, ar pastebėjai, koks rautas plaukia į stadioną dabar? Šiuo metu mes tiesiog matom minę, jūrą žmonių, visi tiesiog pasileidė stadioną, nes manau, netrukus prasidės jų koncertas, tai prieš tai dar bus kažkas apšildantis didžėjus, bet apšilimas geriausias yra kur?
0: Rock and roll'a! Užėkite po Pitbull'o čia, pašėlti su mumis, su Andy Rose ir The Sneakers. Kiek gražaus jaunimo eina nuostabu. Tai linkėjimai visiems, kas prie radijų, jeigu ir nelystė niekur lauk, mes šiandieną tikrai jums palaikysime kompaniją iki 21 valandos per M1 ir M1 Dance M1 Weekend Mix. ateik bilieti, koks tavo vardas?
2: Kestas.
0: Pakartok tai, ką tu pasakėjai čia ką tik mums.
2: Nikiri, tavo miksai yra geri, tobuli.
0: Wow, čia yra tiesiog... Su lietuvių dainininkė yra nemažai remiksų, ačiū tau už komplimentus, užeik pašokt, va, su M1 kiekvieną dieną, tai žodžiu, čia pilasi komplimentai iš mūsų klausytojų, kurie atvažiuoja pasilabinti, tai tą galite padaryti ir jūs. Linkėjimai, toliau per M1 ir M1 Dance, vinilų suka Andy Rose ir Sneakeris.

0: Vienas. M. Vienas.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
1: Reklama.
0: Vienas.

Vilniaus. O toks vaidesys čia Laisvės alėjoje Kaune. Atvykite ir jūs, jeigu esate netoliese. Ir garsinkit radijas, nes čia One Weekend Mix, kaip ir kiekvieną penktadienį, tik šį kartą gyvai iš Kauno centriuko. Pitbulio prie partijas ir afteris čia, Kauno rock'n'rolloje, pačiame centre. Tai prisijungite, užsikuriam.

Ok, šį vakarą man būkėm liks gyvas čia iš Kauno centriuko salutė truputėlį pasilipė už medžių, tai mums šiek tiek geriau, galima lengviau atsikvėpti prieš tai svilino tiesiai į mūsų kakteles, o mes ir toliau su Andrium pasikūrinėjom čia, kaip ir daugelis ko gero aplink mūsų esančių žmonių šiandieną labai taip smagiai nusiteikusių ir besišypsančių, šypsanas bus dar platesnės ko gero po koncertuko, kai čia ateis visi į afterį, į rock'n'rollą, kuriame šiandieną ir vyksta M1 ir M1 Dance bendras projektas M1 Weekend Mix Live. Tai pasikūrėm, prisijungite, jeigu esate kur nors netoliese.

0: Dar vienas dalykas visiems, kurie šiandieną mūsų klausosi, mums galite parašyti, tie kas prie radijo, visai kitame, tarkim, Lietuvos gale. Mes turime Instagramą, kuriame visai neseniai kelime dviejų žavingų, na, jaunuolių norėjau sakyti, taip, Andris, neleis man suklysti, na, tokių visą laiką jaunatiškai nusiteikusi, sakykim, taip, piliečių, kurie šį vakarą čia ir groja, Kauno centre, Andrews ir Sneakeris, tai raštelgit, kaip jūsų nuotaikos, kokie nusiteikimai prieš šį fantastinį savaitgalį?
1: Vienas.
2: Taip.
1: Mes
2: M1. M1.
3: Reklama.
4: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
5: Tineko.
6: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
10: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

Vasariniai ritmai iš Kauno miesto centro per M1 ir M1 Dance čia šį vakarą. Linkėjimai visiems, kas mūsų klausosi, visiems, kas ketinate čia užsukti, dabar yra pats geriausias laikas turbūt, nes tokios tuščios rock'n'rollas, kokia yra dabar, ko gero šį vakarą jūs nebematysite, nes po truputėlį po tiek Pitbull'o koncerto, šiaip kas pasipuošė lys į miestą, čia truputėlį, po truputėlį pradės pildytis ir mes čia užkursim tokį vakarėlį, kokią, manau, kad daugelis nėra matę. Laimiai transliacija jau bus pasibaigusi, nes ištraukti ketiname tokių gabalų, kokių galbūt net nesate girdėję ir tikrai nesitikėtumėte iš Andy Rose ar manęs. Tai važiuojam toliau.

0: Šiaip mes pagalvojom, kadangi nemažai kas klausosi mūsų mašinose šiuo metu, jeigu klausot M1, tai ir esate automobilyje, galite pravažiuoti pro Mickevičius ir Laisvės alėjos kampą ir mums papypinti. Taip mes žinosime, kad jūs tikrai esate įsijungę mūsų bangą ir girdite M1 Weekend Mix. Įdomu, kiek pipalų, pipsiukų mes šį vakarą suskaičiuotume. Tai nepatingėkit, prasukit, Mickevičius ir Laisvės alėjos kampas. Čia yra įsikūrusi M1 Dance ir M1 savaitgalinė studija, iš kur ir transliuojame šio vakaro M1 Weekend Mix Kauno Rock'n'Roll'oje. And the rose prepulta.
1: Mal interpretes el sondeo y sí, la pasamos bien, pero yo quiero una nena que

čia ne šiaip savo jums šuns penktą koją. Čia Andy Rose miksuoja iš Laisvės alėjos. Mes šį vakarą visiškai gyvai. Šiandien Kaunas yra vakarėlių centras, mes taip nusprendėme. Ir Pitbullis čia su visu savo stadionu žmonių, kuris vėliau ateis čia pas mus greičiausiai. Na, kas važiuos namo, taip pat įsijungite M1 ir M1 Dance. Na, o šį vakarą laivas mūsų nuo 19 iki 21 valandos. Užsipiriam!

0: Linkėjimai žmogui, kuris ką tik mums čia apipipino gerai. Laisvės alėjai. Užlėkit daugiau, jeigu kas važiuojat pro šalį, klausotės M1. Mes esame rock'n'rolloje. Kokia gatvė čia? Mickevičiaus gatvė 10, teisingai?
1: Laisvės alėjos ir Mickevičiaus gatvės sankryžoje.
0: Kampas, jo. Tai mes čia būsim iki 21 live transliacijoje, o paskui iki pat ryto su šokių hitais ir bangeriais, pitbulio, be abejo, afteriu ir visais kitais reikalais. Kaip ir

Penktadienis nuo 19 valandos, M1 Weekend Mix, per M1 Dance. Ne taip dažnai mes turime laivą, o dar rečiau turime laivą iš, pavyzdžiui, Kauno miesto centro, kuriame yra įsikūrusi mūsų studija šį vakarą. Jeigu jūs jungsite vaizdo transliaciją, dabar labai ryškiai mane matysite background'e, ko gero vienas ryškiausių Kauno simbolių soboras. Ir Laisvės alėja, be jokios abejonės, visa pilna žmonių, kurie džiaugiasi vasarą. Kaip ir mes džiaugiamės vasariškais bytais čia savaitgalio mikse, tai linkėjimai pasikūrėm čia ne tik tai transliacija iki 21 valandos, bet ir afteriukas vėliau iš karto po pitbull ar šiaip, jeigu esate nusiteikę šį vakarą pajudėti, tai visuomet kviečiame užsukti čia, prisijungti prie mūsų. Andy Rose ir Sneakeris pakūrė vakarėlį rock'n'rolloje šį vakarą. Na, o viena iš tradicinių rubrikų savaitgalio mikse yra M1 Weekend Mix klasika ir joje mes taip pat turime šį vakarą vieną gabaliuką, kurį ištraukime iš savo klasikos skrinelės. Seną gerą vinilą nuo MK groju jums Look Right Through. Duokit garso su savaitgaliu. I'm quite sure that you never knew all the pain that I've been through. Even this morning looked outside my door for your letter on the floor. 7 long years of moving through the streets.

Eilė žmonių Jean de Rose rikiuojasi čia, Laisvės alėjoje, iš kurios mes ir grojame. Čia tiesioginį M1 Weekend Mix su Jean de Rose. Iki 21 valandos.

Šį vakarą M1 Dance visiškai gyvas iš Kauno centro su Andrews ir Sneakeriu. Dar turim pusvalanduką muzikai transliuoti gyvai į radiją, o jeigu turite galimybę, būtinai išsiunkite, prisijunkite prie mūsų. Štai adresas, matau, Laisvės alėja 39, kur yra rock'n'roll ir mūsų šiandienos M1 Dance studija.

M1 Weekend Mix Live šį vakarą iš Laisvės alėjos Kaune. Gyvai visai Lietuvai, per M1 ir M1 dance iki 21 valandos, ne tiek daug laiko mes turime. Jeigu norėsite pasikartoti visą tai, ką mes čia grojame šį vakarą, visada galite susirasti Weekend Mix įrašus M1 Dance SoundCloud'e. Na, šį vakarą dar pusvalandį galite mus klausyti ir matyti per m-1.fm. Įsijungite ir mes pasikūrėm su savaitgaliais visus. Čia M1 Weekend Mix.

kaip tu čia vieną mano mėgstamiausių gabalų paleidai be manęs, be mano atsiklausimo? Andrew, kaip tu drįsai? M1 Weekend šį vakarą iš Laisvės alėjos, žmonės eina, žiūri ir netikia, ar čia tikra, nori pačiupinėti, pasveikinti, duoti penkis. Tą galite daryti ne tik transliacijos, bet nu, mes su Andrew žadom čia ko gero užsilikti iki penktos ryto. Jeigu mūsų kaimynai nesupuls, galbūt netgi darysime dalį vakarėlio čia lauke, ne? Ir vat, jeigu esate netoliesi, užeikite. Transliacija baigėsi netrukus Leon Somo perima estafetę radio eteryje, na, o mes savo transliaciją baigsime visai netrukus, dar keletą gerų gabalų įsuksime jums, tai smagu, kad savaitgalį sutinkate su M1 Weekend Mix, kuri transliuojama šiandien iš Kauno, Laisvės alėjos, tai dar kartą visiems linkėjimai, keletą gabaliukų įpiešime ir jeigu vakarėlio maža, būtinai užeikite, užsukite pas mus čia. Rock and rolloje Kaune mes būsime iki pat paryčių.

0: Taip lengvėja grūvasi weekend mixo pabaiga, bet tai tik tai pradžios pabaiga, nes mes turėsime dar antrąją dalį čia rock'n'rollus viduje, kartu su Andriu esame kandidatiniai neblogai nusiteikę. Yra, sakyčiau, toksai vasaros pikas netgi pagal orus, ne, Andriu? Ir šiandien Kaunas irgi atitinkamai juda, tai užsukite pas mus, jeigu esate nusiteikę neblogai pavakaroti ir pavasaroti. Vasaros bytom mums tikrai nepritruks iki, nežinau, kol saulė patikės greičiausiai. Ir pabaigiu netgi turime kūrinį, kuris yra vienas šios vasaros simbolių, turbūt Mesh Nepyk, buvęs ir M1 Dance pirmoje vietoje. Tai jis netrukus startuos. O kokie būtų, Andriau, patarimai šiam savaitgaliui gerbimas mūsų klausytojams?
1: Šiam savaitgaliui patarimas būtų vienas, Evaldai. Ar tu matai, kokie mene vėl plaukia link mūsų? Žinai, ką norėčiau jam patarti, kad jie liktų prie mūsų ir kad pasiliktų rock'n'rollas bale ir mes čia turėtume puikų vakarėlį.
0: Greičiausiai taip ir bus, nepameskite galvos, o net jeigu ir pamesite, visko pasitaiko, net ir mes su Andrium tokie patyrę mohikanai esame pametę galvas ir neradę kurį laiką. Tai šiandien visko gali būti, nes tai yra dar viena nuostabiausia vasaros naktis. Prisijunkite prie mūsų rock'n'rolloje, mes čia būsime iki ryto, o visiems, kurie klausytės, mūsų laidos įrašą rasite M1 Dance SoundCloud, Andy Rose ir Sneakeris siunčia jums linkėjimus ir linki gero savaitgalio. Ate, paliekam su Mesh, nepyk.

0: Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą ieškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Labas vakaras, čia Leon Somov, laida Šokio aikštelėje per M1 ir M1 Dance. Šį vakarą pagalvojau, būtų fainai, jog visa laida būtų tokiam ispaniškam fone, ispaniškam house. Proga tikrai yra graži, Ispanija ką tik tapo futbolo čempionais, tai truputėlį leiskim jiems pašokti ir mūsų radio bangomis. Noriu pradėti nuo Mallorcos, Kiko Navarro, ispanų house, toks galėčiau sakyti patriarchas, išleidęs kūrinį kartu su John Beltram, We Made It Happen. Paklausykime.

jau groja Classy. Ispanų produceris iš Barcelonos, Sweet Dangerous MCs.

Ir vėl kiekvieną varo, šį kartą su Pepe Sidaredia.

0: šokių aikštelėje su Leon Somov. Laidos įrašą iškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Na ir pabaigai John Talabot iš Barcelonos When the Past Was Present. Tai tiek šį vakarą. Čia buvo Leon Somov, laida šokių aikštelėje. Dar kartą sveikinam ispanus, laimėjus pasaulio futbolo čempionatą. Taip pat ir jūs visus. Susitinkame kitą penktadienį, 21 valandą, čia per M1 ir M1 Dance. Ačiū, kad klausėt. Iki.